0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Predstavniki Čebelarske zveze Slovenije so pozdravili potek srečanja z ministrom za kmetijstvo Janezom Ciglerjem Kraljem. Kot je povedal predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, so strani pristojnih med drugim dobili zavezo, da bodo čebelarjem najpozneje do začetka leta 2028 zagotovili finančne podpore v višini 10 evrov za posamezen panj. Povprečna plača za julij je znašala 2708,63 evra bruto in 1695,34 evra neto. Od plače za junij je bila nominalno nižja za 1,6 odstotka, realno pa za 1,5 odstotka. Znižanje je bilo precej izrazito v javnem sektorju. Pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja vladno stran pozivata k sklicu pogajalske komisije vlade in sindikatov. Na seji med drugim pričakujejo uradno pojasnilo glede navedb premijeja Janeza Janše o 50 tisoč javnih uslužbenkah in uslužbencih, ki naj bi bili v javnem sektorju preveč. Vladni strani predlagajo, da sejo skliče za 28. september. Zaupanje potrošnikov se je septembra glede na avgust nekoliko poslabšalo. Kazalnik je upadel za 1 odstotno točko. Slabša so med drugim pričakovanja glede gospodarskega stanja v državi, boljši pa so obeti glede finančnega stanja v gospodinstvu in večjih nakupov. V medletni primerjavi je zaupanje potrošnikov boljše. V Turčiji so prijeli mladoletnika, ki je pred srednjo šolo na zahodu države v streljanju ranil 11 dijakov, med njimi 2 huje. Motiv napada še ni znan. Oblasti so začele preiskavo. Strelski napadi na šolah so v Turčiji redki, je pa to že bil tretji letos. Po svežem in ponekod meglenem jutru je pred nami jasen dan. Na zahodu bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Jutranje temperature bodo od 0 do 10, dnevne od 18 do 22 stopinj. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Je to le slučajen sindikalc?
1: Je!
2: A je to maturant?
1: Je! To je aktualc!
3: Vrača se največji spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
4: Vstopnice v prodaji od četrtka od 8 ure zjutraj. Top Event in Petrol.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Prva ponovitev.
7: Korak za znanost. Korak za znanost.
8: Dobrodošli v svetu znanosti in tehnologije. Ervin Tršelič in Toni Carter se tako kot nekajkrat tedensko sprehajava po svetu znanosti in tehnologije in od tam prineseva informacije, ki lahko vplivajo tudi na naš vsak dan ali pa so tako zanimive, da širijo naše znanje. Izvedeli smo že za četrti vdor in sicer je Gemini med testiranjem vdrl v sisteme treh podjetij. Na Slovaškem so v kamerah za nadzor prometa odkrili ruska stranska vrata. Kdo jih je nadzoroval in zakaj? Raziskava je pokazala, to ni strašenje, ampak je znanstvena ugotovitev, da bi lahko jemanje paracetamola med nosečnostjo vplivalo na plodnost hčera. In še zanimiva novica z Kitajske, ki je tehnološko, eni pravijo, najrazvitejša država na svetu, ja, promet tam že urejajo roboti. Humanoidni roboti v vlogi prometnih policistov so že stvarnost. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, Ervin Tršelič in Toni Carter si želiva vaše družbe.
7: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca gre daleč ali je že šla predaleč, no presodite sami. Ni pa dobro, kar se dogaja. Pomočnik z umetno inteligenco Gemini, ameriškega tehnološkega velikana Google, je med testi kibernetske varnosti vdrl v računalniške sisteme treh podjetij, tako je sporočil časnik Wall Street Journal. Google je kasneje potrdil incidente in povedal, da so se zgodili že maja. V enem od vdorov je Gemini uganil gesla za dostop do zaščitenega sistema. V dveh primerih pa je v bazi podatkov našel podatke za prijavo v sistem. Do incidentov je prišlo maja med testiranjem kibernetske varnosti. Podjetje Irregular, ki je sodelovalo pri testiranju, je Google o tem obvestilo julija. Iz Googla so sporočili, da se jim ni zdelo, da bi morali o incidentih obvestiti javnost, kajti ni nastala pri njih nobena škoda. Sporočili so tudi, da je Gemini napade ustavil takoj, ko je zaznal, da je imel dostop do sistemov pravih podjetij in ne do sistemov, ki so bili del poskusne simulacije. Torej, da naj bi se Gemini obnašal pravilno in tudi moralno. Heather Atkins,

0: Najbolj odmeven primer varnostnega incidenta, spomnimo z agenti umetne inteligence, je bil primer orodja ChatGPT, ki ga razvija podjetje OpenAI. Agent umetne inteligence je med preizkusom kibernetske varnosti pridobil dostop do računalniških sistemov drugega podjetja s pomočjo umetne inteligence platforme Hugging Face. Incident je spodbudil konkurenčno podjetje Anthropic, da je pregledalo svoje teste in odkrilo podobne primere. Kasneje je tudi Zuckerbergova Meta priznala, da je eden od njenih modelov umetne inteligence med testiranjem vdrl v sisteme drugega podjetja. Google je tako postal četrti večji razvijalec umetne inteligence, katerega modeli so pokazali takšno vedenje. Kam gre svet?
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Na Slovaškem pred dnevi varnostni incident. V 279 novih kamerah za nadzor prometa, ki so jih namestili na slovaških cestah, so odkrili kopico varnostnih ranljivosti, med njimi tudi stranska vrata ruskega izvora. Gre za nove kamere Nero R1, za katere se je izkazalo, da gre le za preimenovane kamere Cordon Pro M ruskega proizvajalca Semicon. Kamere so kupili od ciprskega podjetja, ki je priložilo ponarejene certifikate. Slovaška obveščevalna agencija NBU je v kamerah odkrila ruska stranska vrata, ki se aktivirajo s prijetim SMS-om. V kamerah je seznam ruskih telefonskih številk, s katerih lahko SMS odpre mrežni dostop. Slika, ki jo kamere snemajo, pa je na spletu dostopna vsakomur, ki pozna naslov IP, kajti ni zaščitena z nobenim geslom ali šifriranjem. Portal za upravljanje kamere preko spleta je dostopen preprosto preko IP naslova. Kamera tudi nima delujočega sistema Secure Boot. Zaradi vseh pomankljivosti je slovaško notranje ministrstvo že deaktiviralo vse kamere. Neodvisna revizija bo preverila ugotovitve NBU-ja, torej Agencije za varnostni nadzor, in če jih bo potrdila, pa bodo kamere odstranili in seveda nadomestili s kakšnimi takšnimi, ki ne bodo tako zelo luknjaste, predvsem pa ne omogočale dostopa nepooblaščenim osebam.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Paracetamol je najpogosteje uporabljeno zdravilo za lajšanje bolečin med nosečnostjo. Vendar pa nova raziskava nakazuje, da bi jemanje paracetamola med nosečnostjo lahko vplivalo na reproduktivne organe pri hčerah, denimo na plodnost in čas nastopa menopauze. V znanstvenih krogih sicer opozarjajo na metodološke pomankljivosti študije. Po nedavnih polemikah o morebitni povezavi uporabe paracetamola med nosečnostjo in tveganjem za razvoj avtizma, ki so se razumele zlasti v ZDA, vprašanje uporabe tega zdravila proti bolečinam med nosečnostjo znova v središču pozornosti. Nova raziskava, ki so jo izvedli raziskovalci univerzitetne bolnišnice v danskem Københavnu, povezuje uporabo paracetamola med nosečnostjo z razvojem nepravilnosti v reproduktivnem sistemu še nerojenega otroka. Deklice, katerih matere so med nosečnostjo jemale to zdravilo, so imele v starosti 3 mesecev manjše jajčnike in maternico, manjše število foliklov in nižje ravni reproduktivnih hormonov, kar bi lahko kasneje v življenju povzročilo težave s plodnostjo. Uživanje paracetamola v zgodnji fazi nosečnosti pred 17. tednom je pri deklicah privedlo do približno 40% manjšega volumna jajčnikov in 13% manjšega volumna maternice. Uživanje v pozni fazi nosečnosti pa je bilo povezano s 23% manjšim številom foliklov v jajčnikih. Analiza je pokazala tudi povezavo med odmerkom in učinkom. Večja kot je bila izpostavljenost paracetamolu, bolj izrazite so bile opažene spremembe. Po navedbah raziskovalcev so ženske jemale razmeroma majhne količine paracetamola, nobena pa ni presegla priporočenega največjega dnevnega odmerka 4000 mg. Raziskovalna skupina pod vodstvom dr. Margit Bistrup-Fischer poudarja, da so rezultati skladni z ugotovitvami predhodnih raziskav na živalih, ki kažejo, da lahko uporaba paracetamola med brejostjo pri samicah vodi do zmanjšane plodnosti in krajšega reproduktivnega obdobja pri ženskih potomkah. Raziskava je bila objavljena v reviji Human Reproduction Open in je takoj naletela na kritike številnih strokovnjakov, ki pozivajo k previdnosti, kajti rezultati bi lahko bili zaradi metodoloških pomankljivosti v študiji pristranski ali pa udarjeni. Raziskovalci so sicer poudarili, da je šlo za opazovalno študijo in da rezultati ne dokazujejo vzročne povezave. Potrebno bi bilo dolgoročno spremljanje, da bi ugotovili, ali imajo opažene razlike dejansko posledice za plodnost ali čas nastopa menopauze, tako so povedali. Najbolj pa je tu upoštevati, mora biti na svet, zelo znanega slovenskega porodničarja, ki je dejal, da če res ni nujno, se tablet ne jemlje. Nosečnost je normalni proces in kot takšnega ga, če res nikaj hudo narobe, moramo tudi jemati.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: In še dobra novica z Kitajske. Na Kitajskem že preizkušajo humanoidne robote v vlogi prometnih policistov. V mestu Hangzhou na vzhodu države je 1,88 metra visok in 98 kg težak robot, se pravi kot pravi policijski dedec, na prometnem križišču. Tam opozarja voznike e-koles in skirojev brez čelade, usmerja tok avtomobilov in še na druge načine skrbi za spoštovanje predpisov ter večjo pretočnost prometa. Robot se imenuje T2 in je del pilotnega projekta, v katerem preverjajo, ali lahko robotom naložijo najbolj rutinske in duhamorne naloge prometne policije. Na robotu so tudi kamere, radar in seveda umetna inteligenca za prepoznavanje okolice in iskanje prekrškarjev. Razen tega zna robot tudi odgovarjati na vprašanja, pokazati pot, usmeriti na parkirišče in podobno. Gumb za klic v sili pa vzpostavi neposredno povezavo s človeško policijo. V celotnem mestu Hangzhou so postavili 15 takšnih robotov. Od maja pa do danes so izrekli že 170 tisoč opozoril in nekatere vrste prekrškov, recimo vožnjo brez čelade, neustavljanje avtomobilov, so pošteno oklestili, njihovo število je padlo za 40%. Roboti pa niso brez pomankljivosti, sicer se ne utrudijo, jih pa ovirajo močno sonce in nalivi. Tudi v temi se še ne znajdejo najbolje, zato trenutno delujejo med 7 in 18 uro. Še dobrih 30 takšnih robotov je še v 8 drugih mestih, do konca leta pa naj bi pa vsej Kitajski njihovo število doseglo 200. Nam bodo roboti pisali globo ali so tam zato, da nam bodo najprej pomagali? Jaz mislim, da slednje, prav tako kot njihovi človeški kolegi, kajti brez policije bi nam trda predla. Tako da hvala, ker ste. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo v znanstveno-tehnoloških vodah, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producentu daje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Aktual. V Novi Jani. Razcvet stanovanjskih skupnosti starejših. Dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo. Strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca. Nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050. Z Bogom Soline. Z Bogom Obala. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
1: Aktual.
2: Vedno in vse povsod.
1: Narejen za moja ušesa.
3: Evo ti srce.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Združene države Amerike nameravajo v okviru dogovora z Dansko in Grenlandijo naslednje vzpostaviti dve novi vojaški bazi. Znova naj bi odprli oporišče iz obdobja hladne vojne, svoje enote pa bi nastanili še na vzhodu, kjer je postojanka danske vojaške enote z vlečnimi psi. Zoran Stevanović ostaja na čelu državnega zbora. Predlog za razrešitev predsednika državnega zbora, ki so ga vložili v Svobodi, SD in Levici, je namreč na tajnem glasovanju podprlo 37 poslancev, 49 jih je glasovalo proti. Da bi predlog za razrešitev uspel, bi moralo zanj glasovati najmanj 46 poslancev. Guverner Kalifornije Gavin Newsom je razglasil izredne razmere, medtem ko se ameriška zahodna obala pripravlja na prihod uničujočega pojava El Niño. Vremenoslovci opozarjajo, da bi v prihodnjih mesecih zaradi El Niña lahko regijo prizadele močne in uničujoče nevihte. Dolenjski policisti so v ponedeljek posredovali v naselju Brezje in Dobruški vasi pri Škocjanu. V Brezju so moškemu, potem ko je streljal, zasegli plašilno pištolo in naboje. V Dobruški vasi, kjer so posredovali zaradi grožen, pa so zasegli 3 plinske pištole in naboje. Povprečna plača za julij je znašala 2708,63 evra bruto in 1695,34 evra neto. Od plače za junij je bila nominalno nižja za 1,6 odstotka, realno pa za 1,5 odstotka. Znižanje je bilo precej izrazito v javnem sektorju. Po svežem in ponekod meglenem jutru je pred nami jasen dan. Na zahodu bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Jutranje temperature bodo od 0 do 10, dnevne od 18 do 22 stopinj. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Kad je posla čakla pa rišpet na aktualu, dobro jutro vsem, ki se vam dan začenja že zdaj. To je Arlica z vami in tako imam za vas vprašanje, koliko alarmov, dragi moji aktualovci, potrebujete, da zjutraj ostanete? A je dovolj en alarm, ostanete in grete? Ali ste med tistimi, ki imate alarm ob 3, pa 5 minut čez 3, pa 10 čez, pa 15 čez? Ja, jaz upam, da lahko takoj ostanete in greste na delo, vkolikor pa ne, pa bom na aktualu poskrbela za dobro glasbo, ki vas bo spravila iz posle.

0: Aktual. Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
1: Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8. ure zjutraj. Top Event in Petrol.
2: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

pravi Marko Škogar, Martin Strel pa bi preplaval vse reke. Dobro jutro! Dilema, kaj mora priti najprej zjutraj? Tuš, zajtrk ali kava? Ker obstajajo ljudje, ki se zbudijo in začnejo normalno komunicirati z okolico. No, pol pa obstajamo vsi ostali, pri katerih pa je prvi pogovor priporočljiv šele po kavi.

Neka se živi, Davor Adolfi in Ritmo Loko, dobro jutro. Nekateri v tej uri že telovadijo, pospravljajo stanovanje in imajo občutek, da so osvojili svet. Zdaj drugi pa še ugotavljajo, kateri dan v tednu sploh je. No, danes je sreda, 23. september in kateri koli tip človeka pač ste. Če se vaš dan ravno začenja, vam želim dobro jutro in naj vam ga začnemo ob dobri glasbi.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Zaupanje potrošnikov se je septembra glede na avgust nekoliko poslabšalo. Kazalnik je upadel za 1 odstotno točko. Slabša so med drugim pričakovanja glede gospodarskega stanja v državi, boljši pa so obeti glede finančnega stanja v gospodinstvu in večjih nakupov. V medletni primerjavi je zaupanje potrošnikov boljše. Predstavniki Čebelarske zveze Slovenije so pozdravili potek srečanja z ministrom za kmetijstvo Janezom Ciglerjem Kraljem. Kot je povedal predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, so strani pristojnih med drugim dobili zavezo, da bodo čebelarjem najpozneje do začetka leta 2028 zagotovili finančne podpore v višini 10 evrov za posamezen panj. Pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja vladno stran pozivata k sklicu pogajalske komisije vlade in sindikatov. Na seji med drugim pričakujejo uradno pojasnilo glede navedb premijeja Janeza Janše o 50 tisoč javnih uslužbenkah in uslužbencih, ki naj bi bili v javnem sektorju preveč. Vladni strani predlagajo, da sejo skliče za 28. september. Povprečna plača za julij je znašala 2708,63 evra bruto in 1695,34 evra neto. Od plače za junij je bila nominalno nižja za 1,6%, realno pa za 1,5%. Znižanje je bilo precej izrazito v javnem sektorju. Zoran Stevanović ostaja na čelu državnega zbora. Predlog za razrešitev predsednika državnega zbora, ki so ga vložili v Svobodi, SD in Levici, je namreč na tajnem glasovanju podprlo 37 poslancev, 49 jih je glasovalo proti. Da bi predlog za razrešitev uspel, bi moralo zanj glasovati najmanj 46 poslancev. Po svežem in ponekod meglenem jutru je pred nami jasen dan. Na zahodu bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Jutranje temperature bodo od 0 do 10, dnevne od 18 do 22 stopinj. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Tako na živo trastavi, bok ne daj. Čeprav tale komad imamo pa radi. Sploh pa ob 4 zjutraj, ker nas pravi na noge. Dobro jutro, Zdravko Škender je bil tole. Zdaj pa začenje bo malce bolj umirjeno. Oliver Dragojevič prihaja v vaša ušesa. Teja Arlič sem z vami. In v tej uri imam za vas že pripravljene novice iz sveta športa, ker je tole športno jutro.

0: Aktual. Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
1: Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8. ure zjutraj. Top Event in Petrol.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: To je športno jutro na Aktualu.
3: Slovenska teniška reprezentanca se je vrnila v prvo svetovno skupino Davisovega pokala. V Ljubljani je premagala Izrael. Tretjo točko za zmago pa sta ji v igri dvojic priigrala Sebastian Dobinko in Žiga Šeško, ki sta slavila s 3-6, 7-6 in 6-4.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Tim Farčnik je bil na kongresu Mednarodne biatlonske zveze v soboto soglasno izvoljen za predsednika Mednarodne biatlonske zveze IBU. Imenovanje je bilo formalno, 46-letni Kranjčan pa je bil namreč edini kandidat za vodenje zveze v obdobju 2026 do 2030.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Prvo tekmo interkontinentalnega oziroma medcelinskega pokala za smučarske skakalke v avstrijskem Stamsu sta Slovenki Nika Vodan in Nika Prejot končali na zmagovalnem odru. Na drugem in tretjem mestu. Nika Vodan se je uvrstila pred najboljšo minule zime, Niko Prejot.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual. V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Za vsako priložnost.
2: Za vse generacije.
1: In vse čase.

0: vedno in vse povsod glasba, ki se nas dotakne. Aktual.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
0: Narejen za moje ušesa.
1: Sa.
2: To je športno jutro na Aktualu.
3: Darko Jorgič se ni uvrstil v četrtfinale turnirja svetovne serije v namiznem tenisu VTT Star Contender v Astani. Hrazničan je v sobotni osmini finala turnirja v Kazahstanu naletel na zelo razpoloženega tekmeca. Tretjega nosilca turnirja je gladko v treh nizih s 3-0 izločil 19-letni igralec iz Kitajske Ting Yang Li.
2: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Zaupanje potrošnikov se je septembra glede na avgust nekoliko poslabšalo. Kazalnik je upadel za 1 odstotno točko. Slabša so med drugim pričakovanja glede gospodarskega stanja v državi, boljši pa so obeti glede finančnega stanja v gospodinstvu in večjih nakupov. V medletni primerjavi je zaupanje potrošnikov boljše. Združene države Amerike nameravajo v okviru dogovora z Dansko in Grenlandijo naslednje vzpostaviti 2 novi vojaški bazi. Znova naj bi odprli oporišče iz obdobja hladne vojne, svoje enote pa bi nastanili še na vzhodu, kjer je postojanka danske vojaške enote z vlečnimi psi. V Turčiji so prijeli mladoletnika, ki je pred srednjo šolo na zahodu države v streljanju ranil 11 dijakov, med njimi 2 huje. Motiv napada še ni znan. Oblasti so začele preiskavo. Strelski napadi na šolah so v Turčiji redki, je pa to že bil 3. letos. Predstavniki Čebelarske zveze Slovenije so pozdravili potek srečanja z ministrom za kmetijstvo Janezom Ciglerjem Kraljem. Kot je povedal predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, so strani pristojnih med drugim dobili zavezo, da bodo čebelarjem najpozneje do začetka leta 2028 zagotovili finančne podpore v višini 10 evrov za posamezen panj. Guverner Kalifornije Gavin Newsom je razglasil izredne razmere, medtem ko se ameriška zahodna obala pripravlja na prihod uničujočega pojava El Niño. Vremenoslovci opozarjajo, da bi v prihodnjih mesecih zaradi El Niña lahko regijo prizadele močne in uničujoče nevihte. Po svežem in ponekod meglenem jutru je pred nami jasen dan. Na zahodu bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Jutranje temperature bodo od 0 do 10, dnevne od 18 do 22 stopinj. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

odbila 5 zjutraj, dobro jutro. Če ste še vedno z nami, potem smo očitno skupaj preživeli celo noč. Dobrodošli tudi tisti, ki ste se nam pravkar pridružili. Taja Arlič, sem vas pripeljala do jutra, zdaj pa je pred nami še zadnji del našega druženja. Jaz bom poskrbela za dobro glasbo, vi pa ostanite z nami še naprej. Točno ob 6 pa se vam že pridruži jutranja ekipa, ki jo lahko v živo spremljate tudi na Aktual TV-ju.

0: tole slučajen sindikalc?
1: Yeah! A je to maturant?
2: Ne, yeah! To je aktualc!
3: Vrača se največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
4: Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8 ure zjutraj. Top Event in Petrol.
5: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
2: Aktualov časovni stroj.
3: Živjo, dobrodošli na našem prijetnem sprehodu v preteklost. Časovna kapsula je pripravljena, da se veste, smuknemo vanjo in odletimo na prisrčen potep, da se skupaj spomnimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 23. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Takole bom začela. In je prišla. Uradno. Jesen. Danes je prvi jesenski dan in ta jesen je tako barvita. Ta je slasna, je polna dobrot in kaj vse se je na tale prvi jesenski dan zgodilo v preteklosti. Leta 1122 je v Wormsu dosežena sprava med nemškim cesarjem Henrikom V. in papežem Kalistom II. Johann Gottfried Galle leta 1846 v zvezdju strelca odkrije osmi planet Neptun na podlagi Adamsovih in Laverviejevih preračunov. Otto von Bismarck postane pruski premier leta 1862, 1918 britanska 15. konjeniška brigada napade Haifo, kraljevina Hidžas in Nečd leta 1932 se preimenujeta v Saudovo Arabijo. V New Yorku pa 23. septembra 1938 zakopljajo časovno kapsulo. V njej ženski klobuk, moška pipa in mikrofilm, ki naj bi jo zanamci odprli leta 6939. Na današnji dan leta 1940 Japonska napade Indokino, začne pa se tudi britansko-golistična operacija v Dakarju. Britanska vojska zauzame Tananarive leta 1942, leto kasneje Mussolini ustanovi Italijansko socialno republiko, sprejet pa je sklep o ustanovitvi slovenske domobranske legije. Armenija 1991 postane neodvisna država, prometu pa na današnji dan 2004 predajo največji in najdaljši slovenski viadukt Črni kav. Je pa danes prav poseben dan za vse, ki obožujemo šport, kajti danes je dan slovenskega športa, tudi za nas navijače. Dan slovenskega športa je državni praznik, ki se v Republiki Sloveniji praznuje prav na 23. september. Praznik je bil uveden leta 2020 na pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije, no, ni pa dela prost dan. Datum je bil izbran kot obletnica 23. septembra 2000, ko je ob zmagi veslačev Iztoka Čopa in Luke Špika ter strelca Rajmonda Debevca na poletnih olimpijskih igrah v Sidniju prvič zaigrala slovenska himna Zdravljica. Tako 23. september velja tudi kot prvi dan Evropskega tedna športa. Slovenija je tovrstni praznik uvedla kot osma na svetu, pred njo so to storile že Indija, Iran, Malezija, Katar, Turčija, Tajska in Japonska. Važno, da ga imamo in važno, da ga slavimo. Mi pa, tako kot vse dni v letu, tudi danes slavimo življenje in se potrudimo, da se 23. september zapiše v zgodovino lepega.
2: Aktualov časovni stroj.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Nataša Avšič Bogovič ostaja podpredsednica državnega zbora. Predlog SDS, NSI in Resnice za njeno razrešitev je na tajnem glasovanju podprlo 45 poslancev, 37 jih je bilo proti, dve glasovnici pa sta bili neveljavni. Za razrešitev bi bila potrebna večina vseh poslancev, torej 46 glasov. Predlagatelji so ji očitali pristranskost pri vodenju sej, očitke pa je Avšič Bogovič zavrnila. Premier Janez Janša se v New Yorku udeležuje otvoritvenih dogodkov 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Spremlja ga zunani minister Tone Kajzer, ki ima več dvostranskih srečanj. Janša bo pred Generalno skupščino govoril v četrtek, danes pa se bo udeležil tudi sprejema, ki ga pripravljata ameriški predsednik Donald Trump in prva dama Melania Trump. Predvideno je tudi srečanje s premijejem Severne Makedonije Hristijanom Mickovskim. Policija opozarja na nova lažna sporočila spletnih goljufov, ki se izdajajo za policijo. V najnovejši različici tako imenovanega sodnega poziva je kot podpisnik naveden vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek. Zlorabljena pa sta tudi znaka Europola in Ministrstva za pravosodje. Policija opozarja, naj prejemniki na sporočila ne odgovarjajo, ne odpirajo priponk in ne klikajo povezav ter ne posredujejo osebnih ali bančnih podatkov. Juventus pa je zaradi neprimernega vedenja dela navijačev prejel 10.000 evrov kazni. Med minuto molka v spomin na legendarnega italijanskega nogometaša Sandra Mazzolo, ki je umrl v 84. letu, del navijačev torinskega kluba ni izkazal ustreznega spoštovanja. Mazzola je bil eden največjih ikon Interja, velikega Juventusovega tekmeca. Pri Juventusu so se za ravnanje navijačev opravičili in poudarili, da nobeno rivalstvo ne more opravičiti nespoštovanja. Začnite dan dobro razpoloženi in v naši družbi. Vrnemo se čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
6: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
6: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Tri minute čez šesto, sredino jutro, prebujamo se v ohlajeno jutro, danes je prvi jesenski dan. Ampak čez dan bodo šle temperature čez 20, tako da bomo še malce obujali tiste najlepše spomine na poletje.
9: Lepo, ni jih bilo malo, ne, letos?
8: Ogromno.
10: Minute čez šesto, dobro jutro tudi na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti, tako da je zastoj od Krtine do ljubljanske obvoznice. Prometna nesreča pa je na prehitevalnem pasu tik pred priključkom Domžale. Previdno, da ne pride do naleta, seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Radarske kontrole, če ste že opazili v tem jutru, dobrodošli brezplačno. 0-80-13-02. Srečno pot.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu v živo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šva.
2: Dobro jutro, 4 minute če 6. Hajdi, Jure, Martina, se danes prebujemo skupaj z vami. Matija, so en lep pozdrav v toplo posteljo. Sicer pa današnji 23. september ne prinaša samo prvega jesenskega dne, prinaša en prav poseben državni praznik, kateremu mora pripadati vsa čast in slava v današnjem jutru.
3: Slovenija! Šampioni.
2: Šampioni.
3: Hej, hej, hej. Slovenski šport je fenomen, zasluži si poseben dan, posebno mesto in to je državni praznik, slovenski dan svetovnega športa, lahko rečemo, ali svetovni dan slovenskega športa, kakorkoli. Slovenija je športna velesila, mi smo športna velesila, zato si zaslužimo svoj praznik in to je danes, sicer, kot smo opazili vsi, ni dela prost dan, ampak ne vem, kako nam uspeva. 2 milijona nas je, dobra 2 milijona, ampak premagamo cel svet, vse bo so skoraj da, skoraj da. Samo še vprašanje časa je, kdaj premagamo v svet.
4: Glede na to, koliko imamo mi enih medalj in dosežkov na svetovni ravni za naših 2 milijona, bi tole mogel biti dela prost dan.
2: To se strinjam.
4: Prosim, naj se vsi strinjajo, to bi mogel biti dela prost dan.
3: Kje se začne? Pri influencerjih, pri objavi,
4: a to pomeni, da moram jaz dati ponudbo.
2: Ne ponudbo, objavo.
3: Če ta objava zbere, ne vem, ti znaš to.
4: Ja, poprašali mi Milko Andreja Milkoviče, ki prihaja iz ekipe po 8 uri. On je ta, Martina pravi, enciklopedija za vse športne panoge. Bomo še to nekaj vprašali. A bi to mogel biti dela prost dan?
2: Predvsem pa jaz mislim, da danes moramo predebatirati točno to, Jure, kar si ti spostavil, ne? Tako majhen narod, pa toliko dosežkov, kar nas pripenja na vrh svetovne lestvice. Tako da ja, Milko prihaja po 8 uri in dobro jutro.
1: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
2: Prvi jesenski dan in Marino poje prvi dani jeseni.

0: Aktual.
1: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
1: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
6: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih okrasnih blazinah ter odejah in preverite našo bogato ponudbo okrasnih in tekstilnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
8: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
9: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425, Ljubljana.
10: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
11: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
10: Zajčjadobrava.si.
12: Vaš dom si zasluži jesensko osvežitev. V Ferotermu vas do 18. oktobra čaka do 30% popusta na več kot 1500 izdelkov. Ploščice, ogrevanje, kopalniški program, stenski paneli in še več. Preverite ponudbo v poslovalnici ali na fero-term.si.
13: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
14: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
15: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
14: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
15: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
16: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
17: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
18: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
19: Preverite na kamen-zunko.si.
20: Pozor, posebna ponudba. Samsung na kvadrat. Ob nakupu izbranega mobitela Samsung vam podarimo še enega v vrednosti 599 evrov. S paketi Nike, ki so na voljo že od 10,99 evrov na mesec za kar dve leti, samo v aplikaciji Moj Telekom. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
21: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
22: Slovenca prav, Janez bo postal.
21: Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
23: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
24: Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8. ure zjutraj. Top Event in Petrol.
25: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: meni je kar všeč, da prihaja 3. oktober, da prihaja, lahko rečemo, en praznik za vso družino in meni je všeč, da pride tudi Jure s svojo družinico. Ja. Se prideš, ne?
1: Ja, glede na to, da traja, je to vprašanje zate, ki si, ja.
0: Ki sem del tega.
1: Del tradicije, ja. Kurat družinski dan traja cel dan?
0: Od 10. zjutraj do 16. ure popovdne.
1: Se da kosila pojesti na tem družinskem
0: delu? Ja. Ful dobro, jaz sem lani jedla hodok, pa pohančke, pa fri, drugače tudi edina žlica so lani bile res dobro.
2: Mene si tudi kupla. 10 sekund za hura zmago. Na
1: aktualu. Veš, da si lahko planiramo, razporedimo ta dan, da tam preživimo potem cel dan, ker dogodek je pester, je veliko interaktivnih zgodb, adrenalinskih, pa za otroke, pa seveda koncerti so in goodie bagi, ja. Darilne vrečke, prvih 500, ki se prijavijo. A smo šli že skozi 500?
0: Ne, še je, nekaj še je. Ja.
1: Babycenter.com si prvih 500, ki se prijavi zdaj, dobi torej 500 oziroma del teh 500 darilnih vrečk. Kaj je v te vrečkah?
0: Jo, lani je bilo, mislim, to so bile tako ogromne vrečke, da so jih družinice komi nesle domov, so pa različni izdelki iz Baby Center trgovin, ampak res bogati, tako da splačal se je prit in se bo prit že samo zaradi teh goodie bagov.
1: Wow.
0: Da se naveže malo nazaj na hrano in pijače in tako naprej. Lani je bil en prostor, ena taka dvoranica namenjena za, bom rekla, različne razstavljalce, ampak to so bili razstavljalci, ki so imeli različne stvari zakušati, da tako rečem,
1: sladko
0: da
1: zdaj imensko. Sladko in slano,
0: sladko in slano. Sladko in slano. Okay. Pa prav en sladek kotiček zelo v misli, ampak ne bomo delali reklame. Tako da, to si pa lahko brezplačno poskusil, probal, tudi nesel kaj domov, še dodatno na polno vrečko. V eni dvorani je torej bil ta showroom, to sem razlagala, tam so se veliko zadrževali očki, ker se lahko poskusil in zvedel vse, recimo, ne vem, avto, sedeži, tam so strokovnjaki, ki svetujejo otroških, vozičkih in tako naprej. Potem tam, kjer so bili malo starejši frajeri, no pa se tudi najmanjši reševalci, gasilci, policaji z svojimi avtomobili, sirene si lahko pritisko, to je bilo prav posebno doživetje. Pa se vedno ta glavni, ta velik šotor z glasbom, letos tam plešemo, žuramo z Niko Zorjan,

0: Oh, a veš, da se naspolnim, zagotovo
1: nekje,
0: se da.
1: Sigurno,
0: zagotovo se sigurno. Da tudi to videti.
1: Vam pa je Baby Center pripravil en tak cukrček, da bomo vsi skupaj že počakali do 3. oktobra in sicer se igramo igrco, kjer v 10 sekundah naštejete 3 stvari povezane z otroštvom. Včeraj smo naštevali 3 stvari, ki...
2: Tri risanke
1: smo imeli včeraj,
2: ja,
1: danes je nova tema. Vi pošljete SMS sporočilo na 051 70 80 90 s ključno besedo Baby Center, mi vas po 9 uri pokličemo in če pravilno naštejete 3 stvari, dobite torej darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov.
0: Drugače pa gledala sem vreme za naprej, ker obstaja ena spletna stran, poglej vreme za naprej za 15 dni in... Bo sonce.
3: In toplo. 10 sekund za hura zmago.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
3: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
3: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.com.

0: 36 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Je precej sveže, sredino jutro v Mariboru imamo trenutno 5 stopinj, Bled, Črna na Koroškem in Celje 6, v Slovenski Istri pa trenutno 14. Čez dan pa bomo ponovno namerili čez 20 stopinj. Jutrišnji četrtek bo bolj muhast, popoldne pričakujemo tudi plohe in nevihte, ampak v petek se pa spet vrača sonce, tako da pikniki, izleti ali pa mogoče tisti zadnji vikend skok na morje.
3: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Lepo zdrav na ceste. Okvarjeno vozilo previdno stoji ob voznem pasu na Dolenjski avtocesti smer Obrežje pred izvozom Mokrice. Zastoj klasični pa že na Dolenjski avtocesti od Grosuplja na Primorski od Vrhnike in na Štajerski od Krtine vse proti Ljubljanski obvoznici. Prav tako na cesti Mengeš trzi nekaj zastojev. Če ste opazili policiste, vedno dobrodošli brezplačno. 0880 13 02. Srečno pot!

0: uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
1: Prvi jesenski dan ob 6:34 minut na aktualu 23. septembra. Mata polne kesle, po domač povedan, v avtomobilih.
2: 3/4. Ponedeljek sem šel, sem ubežal 2 evrov, ampak mislim, da mi ne uidejo do torka, ker bo treba spet do tanka.
3: Jaz ga imam pol, pa upam, da bo v torek se znižala cena, ne zvišala.
1: Če bo zdržal še polovica do torka?
3: Odvisno, kaj bom za vikend delala. Je, če bom doma zaprta.
2: Se vikend plani spreminjajo zaradi tega.
1: Glisej, že si imela.
2: Se spreminjajo vikend plani.
1: Je rekla, a gremo na morje, ali kak piknik doma, ker ne rabo iti nikamor.
3: Na kavo v Portorož se ne splače več iti. Nikakor.
1: Definitivno ne.
2: Pa še vedno bo poln Portorož, se mi zdi, ali pa Piranus, še vedno bo polno.
1: Drugače, trenutno je Facebook pripravljen z enim takim rdečim plakatom, tudi Slovenske novice pišejo o tem, dovolj je v soboto bojkot točenja goriva, slovenski vozniki naj bi za 24 ur pustili črpalke prazne. Zdaj, se bo to res zgodilo ali ne?
2: Kdo to bojkoti? Kdo to poziva?
1: Ne vem, ustvarila se je ena skupina, ljudje to delijo, ljudje to lajkajo.
3: Jaz sem ful za. Ampak da ne bi se kdo najdu pa šel tankat, ker pol ta ena oseba prekine celo.
2: In potem v nedeljo napad na bencinske servise in boge prodajalke in prodajalci. V nedeljo bo potem kaj gneče tam.
1: Točno to. Ravno nedeljo. Pa veš, koliko bencinskih je zaprtih v nedeljo. V glavnem, jaz tako razmišljam, ne, da v teh časih je obstaja ena beseda, ki je več vredna od besede ljubim te. In to je beseda, stavek, pridem po te.
2: Kaj pa vem?
0: Za vso Slovenijo.
2: Ja, ljubim te je lahko zelo draga beseda drugače.
3: Ampak, Jure.
2: Ti, da ljubim te je. Sploh, če ima rada modo. Če ima rada modo, pa trepalnice, pa botoks. Pa.
1: Ej, jalo.
2: Draga stvar.

0: Predstavljaš, da bi zdaj napisali to pesem. Enjoy, 17 mi je godina, a još nisam. A još bi probala. Ali dobro, 13 do 7. Drugače pa, dve leti nazaj bi lahko to aktual prepeval, ampak letos prepevamo skupaj v Areni Stožice 19 mi je godina. Tako da se dobimo, prihaja spektakel.
1: Vrača se največji spektakel leta. Aktualov rojstni dan.
2: 4. december ob 20. uri. To je za enkrat tisto najpomembnejše, kar morate vedeti. Druga najpomembnejša stvar pa je, da jutri na vse zgodaj ob 8. uri zjutraj se dobimo na Petrolovih bencinskih črpalkah ali pa na spletni strani topevent.si, ker karte gredo v prodajo.
0: Tako, imejte v mislih 19 let, najmanj 19 nastopajočih. Tisti, ki ste bili lani, pravite, o moj bog, kdaj bo spet, kdaj bodo šlo vstopnice v prodajo. In komaj čakam, da povem vsem tistim, ki jih imam najraje, s tistimi, ki najraje feštam, ki to je tista fešta, ki združuje prijatelje. Pravzaprav družine, prijatelji, sodelavci, prav zato se letos imenuje, ima aktualov koncert, spektakel, rojstni dan, še en nadimek in to je aktualc. Zakaj? Ker naj se zgodi morda tudi vaš sindikalc.
3: Lahko se zgodi tudi vaš maturant, če ga niste imeli.
2: Ej, a imaš kako posebno želje, koga si želiš videti na odru? Hajde.
3: A ja, na odru?
2: Ja.
3: Imamo v mislih ene par imen. Mogoče bi lahko prišel Bruno Rački, mogoče bi lahko prišel Žan Serčič, mogoče bi lahko prišli kvatropirci.
2: Ok, ampak kvatropirci sicer pridejo jutri.
3: Ja, če pride pa Jako Jozinovič, polpa.
2: Ne vemo, ne razkrijemo, lahko pa vam povemo, da najmanj 19 izvajalcev na velikem odru Arene Stožic. Ne bomo dajali migo. Včasih tisto, kar je skrito, je najbolj sladko.
0: In tista ogrevanje, ne moram reči pred igre, ampak ogrevanje pred velikim spektaklom se zgodi še pred Areno Stožice, tam bo velika rdeča preproga, veliko VIP gostov, veliko priložnosti za fotografiranje, tako da jutri ob 8 imejte telefone blizu, če boste pa na Petrolovih bencinskih servisih, povejte topevent.si, tam se skriva aktualov spektakel, a drugače pa na topevent.si si lahko zagotovite prvo vstopnico, vašo zlato vstopnico, ki jo potem date na nočno marico in odštevate skupaj do 4. decembra Arena Stožice.
1: Radio Aktual. Kia, največ avta za vaš denar. Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8. ure zjutraj. Top Event in Petrol.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Eko dan v Supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto, 26. septembra, te čaka ekološka dogodivščina s predstavo, delavnicami, sajenjem rastlin, izzivom ločevanja odpadkov in maskoto Kozmo. Se vidimo to soboto ob 11. uri v Supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
9: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
10: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlje, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
11: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
12: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
11: Da.
12: Ja že od jutra nosim Lelosi.
11: Lelosi, too comfortable to take off.
13: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
14: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
15: Pravzaprav samo enega.
14: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
16: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
17: Sem, pa vi?
18: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 080-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
19: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
20: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
19: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
20: B2, visoka šola za poslovne vede.
21: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
22: Ekskluzivno bojanje spominov.
23: Srečanje generacij.
22: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
24: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
25: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
24: Nika Zorjan, Team Gara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
26: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
27: Hura!
24: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
26: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Državni zbor bo danes obravnaval dva zakonska predloga stranke Resnica. Prvi bi uvedel poseben status dopolnilnega javnega zdravstvenega oziroma socialnega delavca. Drugi pa bi prepovedal izobešanje zastav, napisov, grbov in sloganov brez zakonske podlage na pročeljih javnih institucij. To bi veljalo tudi za tuje in maorične zastave. O primernosti obeh predlogov za nadaljno obravnavo bodo poslanci odločali jutri. Italija želi bolj enakomeren pretok Soče iz Slovenije. Goriški župan Rodolfo Ziberna opozarja, da je zaradi upravljanja jeza hidroelektrarne v Solkanu reka na nekaterih odsekih italijanske Goriške le še potoček. Pozval je italijansko ministrstvo za okolje naj pritisne na slovensko vlado. Opozoril je tudi, da je približno četrtina gospodarstva pokrajine odvisna od kmetijstva. O vprašanju bo 30. septembra razpravljal italijansko-slovenska mešana komisija. V Bosni in Hercegovini ter v Srbiji so že zaplesale prve snežinke. Snežilo je tudi na priljubljenem Kopaoniku in gori Golija na jugozahodu Srbije. Sneg se na topli podlagi sicer ni obdržal, je pa september tako prinesel prvi zimski pridih. Tudi v slovenskem Visokogorju so temperature padle pod ledišče. Domačini na Goliji pravijo, da so vajeni dolgih in hladnih zim, a jih sneženje v septembru še vedno preseneti. Z jesenskim enakonočjem pa se je danes tudi koledarsko začela jesen. V Sloveniji je nastopila nekaj minut po drugi uri, ko sta dan in noč približno enako dolga. Na astronomskem observatoriju Golovec ob tem pripravljajo dan odprtih vrat, vendar so brezplačne vstopnice že pošle. Prvo jesensko jutro bo sveže, ponekod megleno, čez dan pa se bo ogrelo do 22 stopinj. Proti večeru bo od severozahoda naraščala oblačnost. Prijetno sredo vam želimo, z vami bomo kmalu. Ostanite v naši družbi.
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: 5 minut čez 7, dobro jutro, v precej hladno sredino jutro, trenutno je med 5 stopinj v Mariboru in pa 14 v Izoli. Čez dan pa se bo ogrelo do 22 stopinj. Čaka nas je lep sončen dan brez oblakov.
13: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
14: Šest minut čez sedmo, dobro jutro na ceste. Vozilo v akvari previdno stoji ob voznem pasu Dolenjske avtoceste, smer Obrežje pred izvozom Mokrice. Previdno, da ne pride do naleta. Zastoj jutranji pa klasični še vedno na Dolenjski avtocesti od Grosuplja. Na Primorski od Vrhnike, na Štajerski od Krtine, vse proti Ljubljanski obvoznici. Prav tako na cestah Laško-Celje od Polul proti centru mesta, pa Trzin-Črnuče relacija, zastoj Pijava Goriza, Škofljica in seveda na ostalih jutranjih znanih lokacijah. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šmar.
2: 7:07, se veste, kaj to pomeni?
3: Da si moramo nekaj zaželeti.
2: Ja, nekaj zaželeti.
3: Ok, 3-4.
2: Smo.
4: Jaz okay, tudi imam.
2: Dobro jutro. Dalje. Gremo dalje.
3: Sreda je čas za bizarno misel.
2: Okay.
3: Sem prebral na bizarno misel. Če kupimo pol piščanca
4: ja.
3: In pripravimo pol piščanca,
2: uh-huh.
3: Si to je dejansko delimo s popolnim neznancem. Tega piščanca si delimo s popolnim neznancem. Tako da me zanima, kako si ga vi pripravite, tisto moja polovičko oziroma drugo vaše polovičko. A jo spečete, jo spohate. Dejansko si ti, recimo jaz Šentjurju,
2: ja.
3: Pojem pol piščanca, polovička pa se je, ne vem kje, v Tolminu recimo.
2: Veš, da nikoli nisem razmišljala o tem. Ampak tako razmišljam pa, da vem, kje lahko tega človeka spoznaš, ne? In veš, s kom si delil piščanca. Če ima ta piščanec bakterijo, recimo salmonelo, se lahko srečaš na urgenci. A si ti jedo
4: pol piščanca? Se vajna izločka srečata v istem vodovodnem sistemu.
3: Na iste čistilni napravi, ja, to mora biti blizu.
2: Nekateri so pri zajtrku, okej?
1: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos.

0: Tonči Hulič ob 7:15 minut na prvi jesenski dan in jesensko barven je tudi današnji glasbeni dvoboj.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
3: Zdaj, ko pride on, ne samo glasbeni ring, ko pride na aktual, se čas ustavi, malo se pomirimo sami s sabo. Dejansko je to čas. Iščem prave besede, veš, ker...
0: Ja, se vem, pri...
3: Ker ko pride on...
0: Nemam pesem za poje.

0: si lahko rečeš, Madonna je ta svet lep. Hvala, Oliver, da obstaješ, da si obstajal in da boš obstajal vedno z aktualom.
1: Poglej mojo kožo, prosim, me se tudi malo.
0: Stvar je nastala iz madžarske pesmi. Že desetletja nazaj, skoraj da stoletja, in ima več alternativ, več variant, ampak to je tista varianta, na katero jaz prisegam. Tudi Đorđe Balašević je ustvaril fantastično izpeljanko iz te madžarskega originala. Svirajte mi Jesen stiže, Dunjo moja, ali Jesen stiže, Dunjo moja. Ima posebno mesto v naših srcih, verjamem, mojem še posebej. Tako da to je prvi predlog današnjega prvega, pravzaprav jesenskega dvoboja na prvi jesenski dan.
1: Drugi predlog, Zlatko Pejaković, in sicer zmagovalna skladba melodij Hrvatskog Jadrana 1992. Pa še ena zanimivost, mogoče še kdo ni vedel, da je glasbo napisal Dražen Zečić.

0: Ne bom tega rekla na glas, pa bom rekla, jaz mislim, da je glasbeni dvoboj odločen. Vsaj po navadi je tako, da ko stopi v glasbeni ring Oliver Dragojevič, ampak vi ste tisti, ki presojate, vi ste tisti, ki odločite, torej aktualno Facebook, Instagram in aktualno vas spletna stran. Vse do jutri, do 7. uri zjutraj.
1: In aktualni zmagovalec
2: je...
0: Še ena izmed tistih, ki bo v nas prebudila čustva in še ena izmed tistih, pri kateri so besede odveč. Yes,

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
1: Družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
5: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
5: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
7: Dvojna priložnost v optiki Klarus. Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal, druga prejmete brezplačno. Klarus.si.
8: Najprej porabi hrano iz hladilnika. Splača se. Iz ostankov zelenjave naredi jušno osnovo. Splača se. Pravilno shrani hrano, ki je ne porabiš. Splača se. To je hranozavest. In to lahko storiš ti. Zato se pridruži našemu gibanju za manj odpadne hrane. Splača se. Lidl.
9: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
10: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
1: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na saravan.si.
11: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
12: Zavi na kosilo in zabavo. Supersport v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
13: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si. Delodajalci za usposabljanje.
1: Več na saravan.si.
11: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
12: Zavi na kosilo in zabavo. Supersport v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.

0: na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Viz v Ljubljani.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Head-to-head drag race.
3: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto 26. septembra. Head-to-head.
4: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
5: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
6: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda. Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Škerjanc.
11: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na skerjanc.com.

0: Jaz gledam predvsem gor, ker je frišno, zato kar se frišno. Tiče vremena.
1: Ne da se več vniti brez jakne, enostavno, treba se obleči. Imamo trenutno na Bledu 5 stopin, Ptuj 7, Koper in pa Izola 14, bo pa čez dan ponovno čez 20. Jutrišnji četrtek, precej deževan, pričakujemo plohe in tudi nevihte, v petek pa se spet vrača sonce, tako da vikend bo lep in primeren za vse. Temu reči zunanje dejavnosti.
0: Kam nas povabiš?
1: Povabim vas na kakšne uhribe, na zelenico, na piknik, na domačo teraso.
0: Piknik prideva.
2: Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
4: Dobro jutro na ceste, zastoji na Dolenjski avtocesti od Grosuplja na Primorske od Vrhnike in na Štajerski od Krtine vse do Ljubljanske obvoznice, prav tako na cestah Laško Celje od Polul proti centru mesta, Domžale Šentjakob zastoj po Trzin Črnuče, Pijava Gorica Škofljica, Ik Škofljica in na ostalih jutranjih znanih lokacijah. Semafor sporoča, da ne deluje v Vodicah na obvoznici, torej prvi iz smeri avtoceste. Radarske kontrole pasi v Kedi, v Sebeborcih na Goričkem pri gasilskem domu, bel Fiat Panda v Borovnici pri podjetju na Ovinku, pa kontrola pod Vinsko-Gorskim klancem smer Velenje. Če so policisti, še kje nič 80, 13 nič 2. Srečno pot!

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: 7:33 minut, sredino jutro na Aktualu je tole. Zdaj eno vprašanje. Za vaju, za vas, aktualci, zjutri je 3 stopinje. Ko sem se jaz odpeljala od doma, če sem čist natančna, 5 stopinj. Potem popovdne 20 stopinj.
5: Čez, na soncu skoraj 25 čutiš.
4: Na soncu skoraj 25, tako da jaz ploh ne vem, kako so bled. Za tak dan odgovarjam tudi aktualu, oziroma sklepam, da je aktualo, kak je včeraj poslala SMS, nekaj je s to Švabova, da včeraj sem bila na pol gola ob 10 skor, ne, ko je Milko prišel, ampak res je bilo takrat vroče v studiju.
5: Kje sem bil jaz takrat?
4: Ne vem, ampak nisem bila na pol gola. Samo nisem imela jakence gor. Da 2 dni nazaj sem bila pa oblečena kot eksim, ne, tako da nekaj je narobe z mano, tako da zdaj rabim na svet.
6: Čebulno!
4: Čebulno oblačenje.
6: Čebulno po plasteh.
5: E to si govorijo.
6: Eno, sej, drugo, to... pa jakno, pa bundo, pa čez dan postopno slačeš.
5: To ni obleč. Na čebulo se problema. Problem je potem v 3 popovdne, kam boš dal vso to robo, ki jo imaš na sebi. Po poloveri, pa jakne, pa šali, pa rokavice.
4: Ampak če gre z avtom, recimo, to še gre nekak, ne?
6: Ja,
4: če
6: jaz imam omaro v prtlažniku.
5: Za avto je garderobna omara pri meni. Jakna, jopa, dežnik, vse imaš notri, pravzaprav.
6: Sam, kaj pa res za tiste, ki gre do službo z vlakom ali pa z avtobusom ali pa peš?
5: Te moraš že zjutraj, po moje, da spotoval kot doma. Sploh dame, vi imate več
6: se pravi, jaz grem zjutraj na vlak. Oblečena in zraven imam prazno potovalko.
4: Jaz bi si rada to predstavljala in potem gre hajdi popovdne domov s polno potovalko. Ja,
5: vedno vprašanje, kaj bo sosed rekel?
4: Vem,
5: ne, kaj bo rekla soseda pravzaprav?
4: Vem.
5: S potovalko doma.
4: Lej, hajdi se je ocelila.
6: Aha, okay.
5: Aha, v 4 je že nazaj. Okay,
6: ni pol potovalka, ni v redu, kufer ni v redu. En tak ruzak bomo vzela.
5: Ruzak je dobro zbira. A to vrečko iz trgovine.
2: Jo. Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Zjutraj
6: Uno, ta veliko, veš.
4: Vrečko,
6: iz pohištvenih trgovin. Vrečko, to ne bo noben rekel, da se selim.
4: Drugače pa, dajte danc preklopiti na Aktual TV. Veste, koliko seksi je naša Heidi danc?
6: Ja,
5: na dozumest.
4: Na dozumest.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Eko dan v supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto, 26. septembra, te čaka ekološka dogodivščina s predstavo, delavnicami, sajenjem rastlin, izzivom ločevanja odpadkov in maskoto Kozmo. Se vidimo to soboto ob 11. uri v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
1: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Kruh brez kvasa z Lidl Plus samo €19 in posneta skuta z Lidl Plus 41% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do €80 dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
4: enostavno. Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
5: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
4: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
5: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
4: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
5: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
6: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
7: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
8: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
9: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
10: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
11: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od €3,99 za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
10: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi €1,000 kredita brez obresti na 10-mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
12: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
13: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
14: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
15: Svetu Žitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Svetu Žitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
16: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
17: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
18: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
19: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
20: Hura!
18: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
19: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
1: Aktual. Skupaj vedno in vse povsod.

0: Na pola, 10:08, Juvalius. Juvalius.
1: Dobro, Juvalius. To se sliši. Sremali italijansko. Mednarodno se sliši.
2: 10 sekund za hura zmago. Aktualno.
0: Ok, se dobimo. Kdaj? 3. oktober. AMZS center varne vožnje. Hura, družinski dan. Hvala Baby Center za ta dan, da imamo že planiran vikend plan za družine, otroke, starše. Adrenalin za starše, veliko varne vožnje tudi za starše, za otroke pa cel kup poligonov, interaktivnih dejavnosti, koncerti bodo tam za otroke in starše, pa tudi atraktivnosti vseh tistih čarobnih vozil, kot so gasilci, reševalci, policisti, uniforme, koliko dogajanje, tam bo tudi Martina Švab, seveda.
1: Vse, kar morate narediti, je, da poklikate na www.babycenter.sc, se tam prijavite, vstopnine ni mimo grede, dobite pa res bogat goodie bag, vrečko presenečenja z uporabnimi darili, uporabnimi nagradami, tako da čim prej da ujamete svoje mesto oziroma svoj goodie bag na www.babycenter.si.
3: Pa še eni, ki morate narediti zdaj čim prej, če hočete danes po 9 dobiti darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov in sicer poslati SMS sporočilo z besedo Baby Center na 051 70 80 90 in potem vas mi pokličemo in v 10 sekundah morate povedati 3 stvari povezane s starševstvom. In če to naštejete, to je čist simpel, nič težkega, je torej baby kartica, ne, Baby Center, darilna kartica vaša.
1: Včeraj sem Mijo vprašala, Mija, če se ti najbolj veseliš, ne? Ker Mija gre zraven. Pa rekla, tinkare, fortune, pa nike zorja.
2: 10 sekund za hura zmago.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
4: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Evropski komisar za zdravje ljudi in dobrobit živali Oliver Varhelyi je ob obisku Slovenije z ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem govoril o prihodnosti skupne kmetijske politike po letu 2027, zdravju in dobrobiti živali ter nadzoru uvoza iz tretjih držav. Zavzela sta se za manj administrativnih bremen, hkrati pa ohranitev visokih standardov. Varhelyi je opozoril tudi na naraščajoča tveganja zaradi podnebnih sprememb, globalne trgovine in širjenja bolezni ter škodljivcev. Cene majhnih stanovanj v Sloveniji dosegajo vrtoglave zneske. V središču Ljubljane za 20 kvadratnih metrov zahtevajo kar 235 tisoč evrov oziroma 11 tisoč 750 evrov za kvadratni meter. V Kopru je 16 kvadratov oglaševanih za 136 tisočakov, medtem ko je v Murski Soboti 30 kvadratnih metrov mogoče dobiti za 70 tisoč evrov. Nepremičninski strokovnjaki opozarjajo, da pri majhnih stanovanjih ceno močno določata lokacija in omejena ponudba. Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco pa danes ob 16. uri v Torinu čaka četrtfinale evropskega prvenstva proti Belgiji. Slovenci so se med najboljših 8 prebili po zmagi nad Srbijo s 3-0, Belgijci pa so v osmini finala s 3-1 izločili Češko. Zmagovalec današnjega dvoboja se bo v polfinalu pomeril s Poljsko. Slovenija je v četrtfinalu evropskega prvenstva 6. zapored. Slovenski odbojkarski reprezentant Uroš Planinšič pravi, da jih čaka težka tekma.
2: Zagotovo moramo pritiskati za servisom, tako kot na vseh dosedašnjih tekmah, biti disciplinirani v bloku in obrambi. Belgijci imajo zelo dobrega korektora, katerega bo težko zaustaviti, tako da moramo res držati to disciplino in si na tak način skušati ustvariti čim več priložnosti v protinapadu in potem biti suvereni tudi tam.
1: Naj bo dan aktiven in uspešen tudi z nami. V vaši družbi bomo že čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Sveže v sredinem jutru imamo v Mariboru 6 stopinj in pa v Kopru 14. Bo pa danes cel dan sonce in prijetne temperature čez dan med 18 in 22 stopinj.
10: Lep pozdrav na ceste, zastoji še vedno na dolenjski avtocesti od Grosuplja na Primorski od Vrhnike in na Štajerski od Krtine do ljubljanske obvoznice, prav tako na cestah Domžale Šentjakob, Trzin Črnuče, Pijava Gorica, Škofljica, Ig Ljubljana in na ostalih jutranjih znanih lokacijah. Prometna nesreča, sporočate, se je zgodila na cesti Laško Celje pri Košnici, pred oviro je zastoj do Tremeri.
11: Košnica pri Celju,
10: tako zastoj se tudi naprej, potem proti centru mesta. Semafor ne deluje, v Vodicah sporočate na obvoznici, prvi iz smeri avtoceste, radar Sivkedi pa v sebe borcih na Goričkem pri gasilskem domu, bel Fiat Panda v Borovnici pri podjetju na Ovinku, kontrola pod Vinskogorskim klancem smer Velenje in še na kontrola pravite na Belem pri Šmarju pri Jelšah. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2, srečno pot.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličar, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švan.
2: Danes praznujemo dan slovenskega športa, gre tudi za državni praznik in čez nekaj minut se nam pridruži, lahko bi rekli, alfa in omega športnega novinarstva, enciklopedija športnega znanja, tisti, ki ima odgovore na čisto vse, ne samo na športne teme, to je Andrej Milkovič, Milko.
3: In on je človek, s katerim bi rad praznoval ta dan, dan slovenskega športa, si ga želim in ga moramo praznovati z njim, ker on šport dejansko prikaže v tisti večji luči, v tisti luči, kako dvig pravzaprav vsak posamezni šport zna dvigniti gor med oblake. In ko me čakam, da slišimo iz njegovih ust, kaj ta dan pomeni za nas in kdo je, se ne vem, to je nehvaležno vprašanje, ampak kdo je največji slovenski športnik vseh časov?
2: Veš, mi rabimo ta odgovor. Mene zanima, tako kot si ti prej rekel, 2 milijona nas je, pa toliko uspehov. Kje je ta skrivnost? Milko, živjo!
1: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: kraljevska glasba, ki se preleže na tale slovenski praznik. Dan slovenskega športa je danes na 23. september. Jaz mislim, da smo na ta praznik Slovenci res lahko ponosni. Čeprav smo majhna država, imamo pa res toliko športnikov, ki dosegajo vrhunske rezultate in Slovenijo postavljajo, bom rekla, na vrh po vsem svetu, nas delajo prepoznavne, če lahko kdo to potrdi. Si to ti, Milko, dobro jutro.
1: Dobro jutro, lepo zdrav.
0: Se strinjaš, ne? 2 milijona, pa takšni dosežki.
1: Ja, v bistvu je eden največjih športnih fenomenov na svetu. No? Kakorkoli obrnemo, katerikoli kriterij ta vzamemo, prebivalci, medalje, olimpijske uspehi v velikih globalnih športih, skratka, katerikoli izračun vzamemo, je Slovenija vedno, vedno tam nekje tik pod vrhom. Norveška, pa kakšna karibska država, ponavadi Jamajka, sploh s svojimi atleti, potem pa je tu nekje Slovenija. To so te tri države, ki se ponavadi vrtijo čisto pri vrhu, s tem, da Norvežani ni moramo priznati, oni so še vedno pač v teh pogledih in po teh kriterijih okno v svet, ampak Slovenija je tukaj čisto zraven in res fantastični uspehi, fantastični dosežki, fantastični na vse zadnje tudi posamezniki, izdelane persone, ki so na vse mogoče načine ne ponesle ime Slovenije, dobro ime Slovenije širno svet.
0: Pa kaj bi rekel, kaj botruje temu, kje je naša skrivnost, smo tako zagriženi?
1: Ja, jaz bi rekel, da to bolj, kot da bi imeli neki zelo dober sistem. Ne? Mnoge sem imel goste iz tujine, res, dejansko so mnogi skozi leta novinari, analitiki prihajali tudi iskati ta razlog, to skrivnost slovenskega športa, postavljali vprašanje in jaz nikoli nisem znal čisto prodajati nekih bučk, da tako rečem. Nikoli nisem mogel reči, da ja, veste, ko boste pristajali z letalom, ko boste gledali dol, bo to Disneyland športa, to bo Indija, Koromandija, videli boste, kako se vsi ukvarjajo športom, kako je tukaj en fantastičen sistem. Kako...
0: Ja,
1: ni tako, ne, ni tako. Marsikdaj je sistem v bistvu bil celo utež, pa je vse eno. Mislim, da smo Slovenci točno to, trmasti, kljubovalni in pa imamo to željo nekako uspeti. In še nekaj, mislim, da skozi leta so mnogi Slovenci nekako doumeli, da je, ne bom rekel najlažja, pa ne bom rekel najkrajša, ampak ena od tistih dejansko dosegljivih poti, da iz te majhne Slovenije prideš na oči celotnega širnega sveta ravno šport. Videli so, da se najbolj identificirajo skozi športnike, ki so že nekaj dosegli in so si mislili, če hočem kdaj biti res svetovno slaven, svetovno uspešen, je šport tista pot, ki se je v Sloveniji najbolj splača obrati. In mislim, da je to ta formula, ki nas nekako žene naprej in zaradi katere v tem trenutku res imamo generacijo absolutnih fenomenov, ki nikoli prej ni obstajala, to moramo biti iskreni, ne glede na vse prejšnje uspehe in ki je verjetno tudi nikoli ne bo ali pa bo zelo težko ponovljiva, ker to, kar imamo v tem trenutku, je nerealno.
2: To je pravzaprav tudi zdravo. Šport je zdrav v prvi vrsti. Zdaj, danes to je naš ponos, seveda, dan slovenskega športa. Milko, če sem prav razumel med vrsticami, da bi nas morali proučevati na univerzah, predavati o tem, kako postati taka država, kot je Slovenija v svetu, ampak če bi izpostavil slovenske top 3 športne dogodke vseh časov, kateri bi bili to?
1: Jaz bi bolj rekel, da bi nas morali preučevati kot Slovence, ne toliko kot državo, ker še enkrat, jaz mislim, da smo mi ljudje, ki se stavljamo te prostore, ta naš prostor, nekaj zelo posebnega.
0: Hvala, Milko.
1: Celo mislim, da bi država marsikdaj lahko in morala narediti več za slovenski šport, sploh za tisti tam spodaj, ki ni ta tukaj na vrhu, ki se pravzaprav promovira in reciklira sam.
2: Trije
1: največji uspehi je zdaj, jaz moram omeniti tega prvega, zaradi katerega pravzaprav sploh praznujemo. Torej, zakaj je danes praznik slovenskega športa in tudi državni praznik, le da ni dela prosti dan. Torej, na današnji dan je prvič na olimpijskih igrah zvenela Zdravljica. Torej, to je bila prva zlata medalja za samostojno Slovenijo. V Sidniju Iztok Čop in Luka Špik Veslača sta takrat zmagala. Imeli smo olimpijske medalje že prej, imeli smo tudi že zlate olimpice že prej, ampak za samostojno Slovenijo zlata medalja prva je prišla na današnji dan. Dva človeka, ki si absolutno zaslužita, da je ta njun dosežek med top 3, pa čeprav pozneje nista se samo po dobrem usidrala v moj spomin in v zgodovino slovenskega športa, ker kar težko sta sprejela, da v Sloveniji so prihajali tudi novi športi, da so se razvijale tudi globalne panoge. Mislim, da se danes zavedata, da sta se motila in da je še kako dobro, da danes imamo tudi super slavne kolesare, košarkare, nogometaši in tako naprej. Tako da njun dogodek, kapa dol, klobuk dol in absolutno more biti top 3, ker je bila prva zlata za Slovenijo, ker je bila prva Zdravljica. Naslov evropskih prvakov v košarki, nedvomno, nekaj dni nazaj smo praznovali 9 let, torej 17. septembra. To ne bom nikoli pozabil, ker je na rojstni dan moje žene. Tako da,
0: in pri meni skoraj tik pred porodom. Ja,
1: tako da 17. september 2017, naslov evropskih prvakov v košarki, tisto odštevanje Petra Vilfana, Goran Dragić, Luka Dončić, oba sicer v tistem trenutku poškodovana, ampak mislim, da tudi simbol tega, da ko najboljši ne morejo, vstopijo, uskočijo nekateri drugi, tako da mislim, da na celi črti simbolike in dejanskega pomena je to bil drugi tako največji dosežek. Zdaj tretji, tu pa bi res se težko odločil, kajti ne vem, zdaj bi naštevali lahko vse zlate olimpijske medalje, vse skakalne uspehe, vse nogometne dosežke, tako da naj tretji ostane pa nekako
0: rezerviran
1: za vse, za vse tiste, ki se tukaj najdejo, za 5 Tour de France, za Tino Maze, za Petra Domna, Niko in še kakšnega prevca. Skratka, tretji pa pripada vsem vam.
0: Milko, mi po 9. uri pogledamo tudi proti prihajajočim uspehom, za katere sem prepričana, da jih ni malo. Za enkrat pa hvala.
1: Z veseljem, lepo se imejte.
0: Spet si danes gre Hajdi po kavico.
3: Dober za poslušati.
4: Dober.
0: Aj, ti boš kaj odgovorila?
4: Bomo modro molčali.
0: Grem jaz po kavico.

0: Aktual.
1: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
1: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
4: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
5: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
4: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
5: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo...
6: Pozor, posebna ponudba. Samsung na kvadrat. Ob nakupu izbranega mobitela Samsung vam podarimo še enega v vrednosti 599 evrov. S paketi Naj, ki so na voljo že od 10,99 evrov na mesec za kar 2 leti, samo v aplikaciji Moj Telekom. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
7: Kia. Največ avta za vaš denar.
8: Prinesite svojo nakupovalno vrečo v Isk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižene izdelke. Ponudba velja od 23. do 29. septembra. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Rock'n'roll? Ne, to je Bosch Pro Tour. ProTrak, novosti profesionalnih električnih orodij Bosch ter šov za obrt in industrijo.
3: 26. september BTC City pred Odisejo in 28. september Techimpex Vipava.
2: Zvok moči, ki ga čutiš v rokah.
9: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
10: Obi, tako enostavno.
11: Samski.
12: Samska.
11: onaon.com.
13: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
14: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
15: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
16: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
17: Preverite na kamen-zunko.si.
18: Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
19: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
18: KBCE. Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina, ne pleh.
20: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
21: Spet sem ure bedel včeraj.
22: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
23: Melatonina Medfast.
24: Da sploh slišite ta oglas, vaša ušesa in možgani tečejo maraton. Zvočni valovi zadenejo bobnič. Možgani prepoznajo glas in se odločijo, ali vas tole sploh zanima.
25: Vaše telo je osupljivo, zato si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovalni zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
26: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
27: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
28: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. in popuste.
0: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
28: Let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
0: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9.

0: 32 minut, dobro jutro. To je bila taka budilka za tiste, ki ste že na delovnem mestu, pa se vam kinka za računalnikom.
1: Ja, že opa! Da ne zaspite. Dobro jutro. Ta hud jutranji mraz je mimo, imamo pa trenutno še v Kranju 6, Celje Črnomelj 8, v Slovenski Istri pa 15 stopinj. Sicer pa pred nami je en tak lep sončen dan, jutrišnji četrtek pa bo malce bolj muhast, popoldne pričakujemo plohe in nevihte. V petek pa spet sonce, prav tako sobota, nedelja, se pravi en res lep topel vikend pred nami.
2: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
3: Zastoj še vedno na primorski avtocesti od Vrhnige in na Štajerski od Krtine do Ljubljanske obvoznice, prav tako na cestah Domžale Šentjakob, Trzin Črnuče, Pijava Gorica Škofljica, Ig Ljubljana in na ostalih jutranjih znanih lokacijah. Še vedno prometna nesreča ovira promet, zgodila se je na cesti Laško Celje pri Košnici, predoviral je zastoj do Tremeri. Zastoj so tudi naprej sporočate proti centru Celja. Radarske kontrole pa v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu, pa na stojalu v Borovnici na Zalarjevi pri podjetju. Če so policisti, so še nekje. Ja, na Belem pri Šmarju pri Ježa kontrola. Če so še kje, pa nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Nosečka, voziček, avtosedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura Nosečka.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Imate kakšno glasbeno željo?
4: Ja.
5: Vedno.
3: Ok, dajmo dami prednost.
4: Dame imajo prednost.
5: Absolutno.
4: Ja, hvala. Dej mi enega Jakova, no.
6: A ja za uvijek mila bodiš, da nečeš paviti.
4: Ok, tekst se bo treba še naučiti.
3: Za pokušino je dovolj, Jure.
5: Meni dej en globok vokal tega jutra, dej mi eno bajago. Ajde muzika na struju. Srce me
6: v ritmu melodije, ga na moje uši čujo,
5: okay.
6: Muziko
5: na
6: struju.
5: Ej,
4: a sam
5: to vama
4: boš dala?
3: Ja.
5: Zagotovo.
4: Kaj pa je bil pol point?
3: Point je bil to, da vama povem, da lahko pokličete vi dva in pa predvsem vi aktualci na 0828 00 00 na telefonsko številko. Si tam zaželite glasbeno željo in po 18. uri boste zaslišali sebe in tisto svojo, vašo izbrano.
5: Zagotovo, kdo danes praznuje, tako da je odlična priložnost za unikatno voščilo na aktualu. 0828 00 00.
4: Drugač, z glasbenimi željami na aktualu se lahko tudi recimo opravičite ženi ali pa punci, pa je eno pesem zaželite, to pomaga.
3: To je zdaj iz izkušenj govoriš?
4: Predlog pač.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
7: Novo na aktualu.
4: Je ušiču.
3: Torej, 0828 00 00. Aj, tako bo razumljivo.
5: Zelo dobro. Zelo dobro. Uši so
4: na struji.
5: Ušesa.
8: I svaki dan smo skupaj.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Mami, kaj za kosilo?
3: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
5: Obi, tako enostavno.
6: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
7: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom soline, z Bogom obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
9: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
10: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
11: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
12: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 14. na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.
13: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
14: Sem, pa vi?
15: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 123 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
16: Slovenska nogometna reprezentanca se vrača. Začetek nove UEFA Lige narodov. Jan Oblak, Benjamin Šeško, Jaka Bijol in Druščina bodo v Stožicah konec septembra gostili Škotsko in nato še Severno Makedonijo. Pridi in podpri svojo reprezentanco. Vstopnice že na voljo na nzs.si poševnica vstopnice.
17: Japonski avtomobili prilagojeni človeku. Spoznajte vozila Mazda v Autotehni Vis na Celovški in odkrite naše izjemne ponudbe. Autotehna Vis na Celovški.
18: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
19: Pravzaprav samo enega.
18: Prihranek do 303 evre.
20: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
21: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
22: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
21: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
22: B2, visoka šola za poslovne vede.
23: Oberfest.
24: Oberfest.
23: Oberfest.
24: Oberfest.
23: Oberfest se vrača. V soboto 10. oktobra od 17. dalje.
24: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
23: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
25: Prireditev bo pod velikimi šotori.
26: Štajerlest Raid. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
27: Štajerlest Raid v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
26: Štajerlest-raid.si.
28: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
29: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
30: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
31: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
32: Hurra!
30: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
0: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Ajde, kaj v vas vzbudi Žan Serčič? Oba sta mladi.
1: Žurersko strastno energijo. Lepo pis.
2: 10 sekund za hura zmago.
0: Kar naj ne misli z Juretom, za čist druge, ne? Ne pri žuru.
1: Kaj pa vama vzbudi baby center?
3: Baby center, vse tisto, kar rabimo v življenju za normalno vzgojo, za normalno rast, za normalno stanje naše družine. Od plenic do vozičkov, do avtosedežev, skratka nosilke, za potem, ko greš z otrokom dejansko na izlet.
0: Pa vse tisto, kar rabimo, da imamo 5 minut mir, igrače in tako naprej.
3: Pa biti inovativen pri izletih z družino. Veš kaj, dejansko imaš nabor toliko in toliko imaš enih idej, ampak ti zmanjka. Mm. Ja, ampak še dobro, da je tukaj Baby Center, ker imamo 1. oktobrov vikend zabukiran, torej 3. oktober, AMZS, Center varne vožnje Vransko. To je kot en, če ko poslušam Martino, ki je še bila lani, da je to kot en Luna Park za celotno družino, za starše, veliko adrenalina, veliko varne vožnje, taksi driftanja. Zdaj za otroke, koncerti, odrs koncerti, torej potem na drugi strani poligoni, spoganjavci, kolesi, gasilci, reševalci, policisti.
1: Degustacije, zabarbončice tudi, ja.
3: Vse skratka, otroci že vidim, kako tekajo levo, desno. Ti jih lahko tudi pustiš na določenih lokacijah in greš po svoje na nek način.
0: Praviš. Res je, če ne drugje, pri meni jih pusti pri odru, tako bojo varni. Drugače pa na www.babycenter.si so še vedno mogoče prijave, namreč da lahko pridete na ta družinski dan, se morate prijaviti. Vstopnine ni, tako da to je rešeno. Dobite pa vi eno fantastično darilo, en goodie bag, ki je poln praktičnih nagrad in daril iz Baby Centra. Eno darilo pa že danes po 9.
1: Mm-hmm. Še vedno imate možnost, da pokličete oziroma napišete SMS z besedo Baby Center na 051 70 80 90, ker po 9. uri bomo nekoga poklicali in vaša naloga je, da v 10 sekundah povete 3 stvari povezane z nečem, kar vam mi rečemo. Nekaj v zvezi s starševstvom. In vaša je lahko darilna kartica Baby Center v vrednosti 40 evrov.
0: To je to.
1: Pokličte, napište.
3: To je to.
2: 10 sekund za hura zmago.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na Baby Center.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V nekaterih slovenskih šolah zaradi pomankanja kuharjev malice trenutno sestavljajo predvsem sadje, namazi in kosmiči. Na ministrstvu priznavajo, da je pridobivanje kadra velika težava, saj je povprečni kuhar v osnovni šoli star 47 let. Približno petina pa naj bi se jih v prihodnjih 5 letih upokojila. Če bi vse osnovnošolce čakalo brezplačno kosilo, bi potrebovali še okoli 250 kuharjev oziroma drugih kuhinskih delavcev. Težava pa so tudi prostori in oprema. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Tomaš Erjavec pravi, da se zaveda odgovornosti vodenja največje slovenske bolnišnice. Trenutno pregleduje sanacijske ukrepe, saj je UKC v prvem polletju zabeležil 4,8 milijona evrov presežka odhodkov nad prihodki. Rezerve bodo iskali predvsem organizaciji, nabavi in boljši izrabi zmogljivosti. Pri tem pa naj se kakovost in dostopnost zdravljenja ne bi zmanjšali. Erjavec o kandidaturi za polni mandat za zdaj ne razmišlja. San Francisco je vložil tožbo proti družbi Trump Media and Technology Group zaradi storitve Truth API, ki naročnikom za do 100 tisoč dolarjev mesečno omogoča dostop do objav Donalda Trumpa in drugih vplivnih uporabnikov Truth Social nekaj 10 milisekund pred širšo javnostjo. Mesto trdi, da lahko takšna prednost omogoča trgovanje na podlagi še nedostopnih informacij in krši kalifornijski zakon o nelojalni konkurenci. Trump medija očitke zavrača. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob dnevu slovenskega športa poudarila pomen tako vrhunskega kot rekreativnega športa. Kot je zapisala, šport ne pomeni le medalj in rekordov, ampak uči vztrajnosti, discipline, poštenosti in spoštovanja. Zahvalila se je športnim delavcem, trenerjem, učiteljem, staršem in prostovoljcem ter poudarila, da mora biti šport dostopen vsem, brez nestrpnosti in izključevanja. Poslanico je sklenila z besedami: naj živi slovensko športno srce. Športno in uspešno dopoldne vam želimo tudi mi. V vaši družbi bomo, kot bi trenil.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: 4 minute čez 9, počasi že sredino od dopoldne, trenutno pa stopinje med 7 na Bledu in pa med 16 v slovenski Istri. Pred nami sončen dan, tako da dejte se še navžiti sonca, ker jutro bo pa spet deževno.
0: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
5: Dobar dan, na ceste zastoji še vedno na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice, prav tako na cestah Domžale-Šentjakob, Trzin-Črnuče, Pijava Gorica-Škofljica, Ig Ljubljana in na ostalih jutranjih znanih lokacijah. Daljši zastoji sporočate na cesti Laško-Celje od Košnice proti centru mesta zaradi del tam pri železniški postaji. Semafori še vedno ne delujejo na Ptuju, v križišču Potrčeve in Dornavske. Radarske kontrole v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, na Stojalu pa radar v Borovnici, na Zalarje pri podjetju. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličar, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švab.
2: Dobro jutro, dober dan, 9 in 6 minut, prvi jesenski dan na aktualu 23. septembra. Jutri prav poseben dan iz dveh razlogov. En razlog, jutri praznujem tudi jaz na nek način. 13 let nazaj, sem skoraj povedala mi na starost, 13 let nazaj sem rodila Marcela.
3: Pravzaprav tudi mami praznuje jutri.
2: No, tako.
4: In najbolj... recimo zdaj pri tej starosti Marcele želi za rojsten dan?
2: Jo.
4: Vse, ne?
2: Mislim, pri nas je tako, da je Mija njegov FBI, kako bi temu rekla, in če pride Mija v sobe in reče, ej, mami, Marcel je, tako smo šli z zobozdravniku, videl neko skirco, pa rekel, da bi on to skirco električno imel vsega. On, ne, ne, probi poizvedeti, kje druga. Ja, pa imel bi tiste neke igrce, ko se igrajo na televiziji, kak se temu reče. Hajde, ti veš.
4: Control, play, konzola. Prej
2: z PlayStation.
4: To.
2: No, tudi tega ne bo dobil. jaz vem, kaj dobim. Dobim en fantastični mini koncert tukaj le, oziroma eno fajn družba, kvatropirci prihajajo v naš studio. Tako da se prav veselim tega. No. Predstavljaj bojo pa tole, čisto novo, Poletje v Ljubljani.
5: Dala je spomine, tam prvi si zares ljubila se.
3: Ej, tudi oni preznujejo 15 let delovanja, tako da jutri bo še posebej jubilejno aktual tukaj, torej kvip obisk po 9 uri kvatropirci.
2: Če sta se bila ti vesela pri 13, hajdi.
4: To je bil 8. razred.
2: Ja.
4: O, pa kap, da sem lahko bila na veselici dlje kot do polnoči.
1: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
2: Drugač, moj otrok še niti na veselico sme. Ne,
3: koliko je star, zdaj si rekla?
2: Je 13.
4: Kaka zoporna mama.
2: Pa 13, kako mi star, hajdi.
4: Pa to je 8. Na valeti, ko bodo vsi ostali popadali,
3: desetih
4: bo on
3: domov.
4: Že... On bo
3: desetih
4: že
3: domov.
4: Utečen.
2: Desetih
4: in bo
2: domov,
4: najbolj pridan od vseh. Bro. Martin.

0: Aktual.
1: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
0: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
2: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
1: Hura!
0: Hura, družinski dan z Babycentrom.
2: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
5: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
9: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
10: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
11: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
10: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
12: Iščeš vročo avanturo?
13: Urgenca.com.
14: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
15: Dio mi.
16: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
17: Na zalogi več kot 700 vozil.
16: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
17: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
16: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
17: Z vami že več kot 37 let.
18: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
19: Halo! Ja, tu sem goši! Neki mogo za hrbto! Tunč ga tak seka z motorko, da še kralja Matjaža zbudo. Kaj če te čujem? Veš da, ojstro kožalgo. A1 se gre tak seže v 9 vas.
20: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
19: A1, poglej drugačol!
21: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
22: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
23: Vina, kosilo in zabavo. Supersport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
24: Ne rabiš več denarja.
25: Rabiš manj napak.
26: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
27: Škerjans.
28: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjans in na skerjans.com.
29: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
30: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlje, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
31: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
32: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.

0: samo še nekaj kratkih minut do klica, ki bo nekomu polepšal tole, za marsikoga navadno sredo in bo denarnico napolnil z darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov.
1: 10 sekund za hura zmago.
2: Na aktualu.
0: 10 sekund časa boste imeli, da nam zaupate odgovor na kakšno enostavno vprašanje. Recimo včeraj je bilo vprašanje oziroma naloga, izziv, bolje rečeno, da naštejte tri otroške risanke. Danes recimo bo naštej tri sadeže, ki jih otroci obožujejo.
3: Primer. Mislim, ne bo to, to je primer.
0: Primer, nič pet ena, 70, 80, 90. Praktično jaz rečem tako, ko vas enkrat že pokličemo, ste že zmagovalec.
4: Ker dobite darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov, ni treba je takoj zapraviti, zakaj najprej se dobimo v AMZS-evem centru varne vožnje Vransko 3. oktobra, kjer bo tam razstavljenih tisoč in en izdelek, tisoč in en fantastičen izdelek od Baby Centra, torej tam bodo avtosedeže, tisti najbolj profesionalni, tisti tudi za moj žep, recimo, za vse okuse, potem imamo tudi seveda nosilke, imamo vozičke, tisoč in en voziček, vse bo razstavljeno na prostem, ker gre za hura, družinski dan, ne samo razstavljeni produkti, tudi veliko delavnic, pravzaprav ustvarjalnic bo za otroke, za starše, adrenalinske vožnje, pa tudi koncerti, degustacije, skratka, popoln dan za družino se zgodi na Vransko. Hura, družinski dan. Hvala, Baby Center.
0: Vse, kar morate narediti, je, da se prijavite na www.babycenter.si, namreč za prvih 500 prijavljenih je pripravljen tudi bogat goodie bag.
1: 10 sekund za hura zmago.
5: Mami, oči, gremo na hura, družinski dan.
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
6: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Sledi Raj, moja ljuba, ob 9:33 minut. Dober dan.
1: Dobro jutro, dober dan. Danes pričakujemo med 18 in 22 stopinj in pa en lep sončen dan. Trenutno je v Ljubljani 10, Maribor 12, Koper in Izola pa 16 stopinj. Jutrišnji četrtek precej deževen, napovedane so tudi nevihte, petek in sobota pa spet sončni, prav tako nedelja. Tako da plan za vikend naj vključuje zunanje dejavnosti, ker bo sonce. No.
0: Pa glede na to, da je teden mobilnosti, je to super.
1: Puste avto doma,
2: Kostan je že.
0: Bobe so.
3: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
4: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
2: Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti od Domžal do Ljubljanske obvoznice, daljši zastoji pa še vedno na cesti Laško-Celje od Polul proti centru mesta zaradi del pri železniški postaji. Semafori sporočate še vedno ne delujejo na Ptuju v križišču Potrčeve in Dornavske, sicer pa radarske kontrole pri Mislinski Dobravi pri podjetju. Na koncu hitre ceste razdrto Nova Gorica na prehodu Vrtojba smer Italija, pa v Predosljah pri Kranju radar nas proti Gostilne. Čez so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: 20 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno nakupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ok, čas je, da računalnik izvere na ključno telefonsko številko izmed vseh prijavljenih in da nekoga pokličemo.
0: 10 sekund za hura zmago.
2: Daj se drugi telefon, drugi zvon. Je drugače kot
3: včeraj. Daj se bolj modern.
1: Dobro jutro.
4: Dobro jutro. Zmaga! Ja, izreba nas.
2: Kdo je to?
4: Nina.
2: Nina, našli. Aktualu, čestitke.
4: Živo ekipa.
1: Tuk veselega klica in glasu, še pa nismo imeli v jutro na aktualu. Nina, kaj počnete v življenju, da ste takšna veseljakinja?
4: Ja, otroke imam. In zdaj sem še ful vesela, ker si bodo lahko sami nekaj izbrali. No ja, če bom jaz pravim odgovorila, ne?
3: Nina je mogla biti vaša prijateljica, ko ste tako veseli skozi.
2: Vi ste pod gorka, vi čutim, slišim po naglasu.
4: Ja, no mej.
2: No!
3: Zdaj mi je pa cviček.
4: ja, cviček še ni, zdaj še mošt malo.
1: Ok, Nina, greva mi dve v tale izziv, v tole zmago. Sem prepričana, da bo tema tako zelo enostavno je. Vi mi samo zaupajte v tem trenutku. Tri stvari, ki jih otroci vedno iščejo po stanovanju.
4: Duda,
1: ja?
4: Ninica,
1: ja?
4: In pa najdragocenejša igrača, to je Volker Denis.
2: Ja! Bravo, Nina! Pa starše iščejo skozi, skozi še starše. To, Nina, čestitke, darilna kartica Baby centra, vrednost 40 evrov je vaša, pravzaprav dva enih otrok, oziroma vaših otrok.
4: Ja, od otrok. Super, hvala.
1: Nina,
3: a pridete na Vransko 3. oktobra?
4: To pa še ne vem, no. Bomo videli, če bomo zdravi.
1: Vglavnem, hura družinski dan se dogaja 3. oktobra na Vranskem. Pridite, brezplačno je, ni vstopnine, pa še bogat goodie bag dobite, tako da se vam res splača. Tam bo Nika Zorja, en kup muske dogajanja za najmlajše, tako da vam ne bo dolg čas, Nina. Jaz bom tudi ta.
4: Yes.
1: Tako da prite, no, bomo veseli vaše družbe.
4: Super, pa no, bomo še malo to dobro voljo nadaljevali, ne?
2: Aj, ne. Nina, čestitke.
3: Lepo se vejte,
4: hvala, Nina. Hvala.
0: 10 sekund za Hura zmago.
5: Mami, oči, gremo na Hura družinski dan.
0: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
0: Hura, družinski dan z Baby centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si. Novo na aktualu.

0: umiru. Jaz ga spremljam na Instagramu, prav tako čustveno objavo je zapisal, ne, Jure?
1: Jep, zelo mi je žal, da bom moral izpustiti naslednje tekme reprezentanci za Slovenijo. Sem vedno igral in vem, da bom igral s srcem in ponosom. Komaj čakam, da bom lahko znova oblekel dres z državnim grbom, do takrat pa bom največji navijač Slovenije. Mi Slovenci, pravi, Benjamin Šeško.
2: Ja, žal, tudi tokrat Benjamina ne bo v izbrani vrsti, je pa res, da mislim, treba je ob tem vse super in fajn, ampak njega že skoraj eno leto ni bilo v reprezentanci. Mislim, da oktobra lani je na zadnje igral, skoraj dve leti pa že mineva od zadnjega zadetka.
1: Wow.
2: Res gre njegova karijera bliskovito naprej in postaja zvezdnik Premier lige. Ampak Slovenija ima pa vedno manj od njega. No. Jaz upam, da se bo to spremenilo, ko bo uredil svoj status v Manchester Unitedu. Vemo, da je tam precej vihravo. Zdaj ga tale golenica pošteno muči že od maja, to se pravi od zaključka prejšnje sezone. Pripravljeno obdobje je bilo polomljeno, ni ga upravil z ekipo v celoti, nasprotno. Skoraj nič ni bil z ekipo, zato tudi manj igral na uvodu v to sezono, na zadnji tekmi ga pa sploh ni bilo v kadru. Tako da zdaj tavamo malo v megli, kaj vse to skupaj pomeni, koliko časa bo odsoten, ali bo odsoten ravno ta čas, ko je reprezentančna akcija. Verjetno si šefi v Manchester Unitedu želijo, da po individualnem programu se spravi k sebi, da dela, da bo lahko za klub igral v nadaljevanju sezone odlično. Reprezentanca je pa pač v tem trenutku zanj vendarle na stranskem tiru. Dokler ne bo vse idealno, dokler se ne bo pozdravil v celoti, ker očitno ni še v redu tole z nogo. Mm-hmm.
1: Vrčujejo z njim, praviš. Jaz verjamem, da največji strokovnjaki na svetu, da bodo rešili in sanirali to poškodbo našega superzvezdnika. Danes se prav zdaj se dogaja novinarska konferenca slovenske nogometne reprezentance.
2: Običajen vsak dan medijski termin, fantje so izmenjaje na voljo, sedmi sili, trenirajo, čakajo štiri tekme. V tem ciklusu malo so spremenili ta sistem tekmovanja, tako da kar štiri tekme, mislim, da še nismo imeli v eni akciji. In v soboto prva Škotska v Stožicah.
1: Wow, spektakel, ko me čakamo. Drugače pa spektakel jutri naši...
2: Danes
1: naši odbojkari četrt finale.
2: Četrt finale Slovenija-Belgija, zdaj gre pa za res, ne. Glede na to, da smo najavljali pred nekaj dnevi Srbijo v osmini finala, pa je bila takole nek sprehod, no, če se lahko tako izrazim.
1: En trening.
2: Ja, verjetno bi bil močnejši trening, bolj utrudljiv za Slovence, ki so res zlahka odpravili Srbe. Danes pa gotovo težja naloga Belgija, a vseeno jim pripisujem vlogo favoritov. Tisto pravo pa prihaja v petek. Mm-hmm. Če si upamo, drznemo malo preskočiti eno stopnico,
1: Polska.
2: V petek proti Poljski polfinale. To je pa že klasika zadnjih prvenstv.
0: Odlično.
1: Komaj čakamo, kakšni spektakli. Navijači smo pripravljeni, ekipa je pripravljena, fanti so pripravljeni, vse je pripravljeno. Lucijan, jutri z novimi informacijami zmago pripelje v Time Out.
2: Hvala, živjela
1: lepa. Time Out.
3: Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
3: Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8. ure zjutraj. Top Event in Petrol.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
8: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
9: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
10: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
11: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
12: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
11: Da.
12: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
13: Lelosi, too comfortable to take off.
14: Najprej porabi hrano iz hladilnika. Splača se. Iz ostankov zelenjave naredi jušno osnovo. Splača se. Pravilno shrani hrano, ki je ne porabiš. Splača se. To je hranozavest. In to lahko storiš ti. Zato se pridruži našemu gibanju za manj odpadne hrane. Splača se. Lidl.
15: Alo! Ma kaj klesen nekje sredi morja valora? Peha mona čisti kažin, še halebi letejo rikvrc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se vje šaj ena signal, se že v devet v vas.
16: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
15: A1, ma pohlej drugače valora.
17: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
18: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
19: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
20: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
21: Dan odprtih vrat Tica in pestro dogajanje ob svetovnem dnevu turizma. Ta konec tedna vabljeni na novomeški glavni trg.
22: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 €. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 € za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
23: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 € kredita brez obresti na 10-mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
24: DJ Time, back in time s prijatelji.
25: Petek, 16. oktober.
24: Razprodano.
25: Najavljamo.
24: Sobota.

0: Top event Picasso in bencinski servisi Petrol.
1: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Team Gara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
1: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
4: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo.
5: V tem jutru z nami tudi
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Predsednik SD-ja Matjaž Han je po včerajšnjem dogajanju v državnem zboru dejal, da so poslanci znova izgubili dan za politično obračunavanje. Rezultat glasovanja o razrešitvi podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič Bogovič ga ni presenetil, meni pa, da vnovičen predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča ni smiseln. Predsednike strank poziva naj se raje posvetijo težavam državljanov, predvsem cenam energije in hrane. Laboratorijske analize vzorcev z območja jezera Jasna so pokazale prisotnost potencialno toksičnih cianobakterij in cianotoksinov. Potrdili so anatoksin A in mikrocistine, vendar v vzorčenih goščah, ne v jezerski vodi. Strokovnjaki zato svetujejo previdnost in izogibanje neposrednemu stiku z vidnimi goščami, še posebej pa naj do njih in vode ne dostopajo psi ter druge živali. Analize za zdaj ne potrjujejo povezave med toksini in avgustovskim poginom dveh psov. Najhladneje pa je bilo danes zjutraj na Babnem polju, kjer so ob 7. uri izmerili -2,1 stopinje Celzija. Pod ničlo se je temperatura spustila še na več drugih merilnih mestih, med drugim na Blokah, Jezerskem, Rudnem polju in Kredarici. Katja Kozjek-Mihelec, dežurna meteorologinja Agencije za okolje, pravi, da bo v prihodnjih dneh nekoliko topleje, v četrtek pa bo Slovenijo prešla oslabela hladna fronta. Snega še ni na vidiku, saj so temperature tudi v Visokogorju za zdaj previsoke.
2: Pod ledišče pa je šlo tudi v Iskrbi, na Kredarici, Novi vasi na Blokah, na Rudnem polju, Jezerskem in pa na Zelenici, kjer je bilo -0,2 stopinje Celzija. Na Jezerskem je bilo -0,8, Rudno polje -0,9, Nova z Bloke -1,1. Najnižje temperature danes v bistvu tej jeseni zaenkrat, bo pa v naslednjih dneh nekoliko toplejša zračna masa znova dotekala k nam, tako da tako nižjih temperatur v bistvu v tem tednu ne bo več. Je pa to prišlo ravno za ta pravi dan, ko je danes tudi začetek astronomske jeseni.
1: Prijeten dan vam želimo še naprej. S svežimi novicami se vrnemo že čez eno uro.
0: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
4: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
3: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
6: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Pet minut je čez 10, dobar dan želim, danes bo večinoma sončno, jutri pa najprej sonce, čez dan pa kar nekaj oblakov. Popoldne nas bodo od severa dosegle krajevne padavine. Dobar dan želim tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo zaradi pokvarjenega avtobusa. Semafori še vedno ne delujejo v Ljubljani na Tržaški cesti v križišču s Tbilisijsko zaradi del na elektroomrežju. Radar ste opazili na koncu hitre ceste razdrto Nova Gorica na prehodu Vrtojba v smeri Italije. Radar je še v Predosljah pri Kranju, nasproti gostilne, in pa radar na stojalu v Prevaljah pod Krimom. Srečno in varno do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar, kakšno kontrolo kje. Tu smo, pokličite 080 13 02.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Živjo, dober dan in dobrodošli. 10 minut je čez deseto, ja, in prišla je 5 minut čez drugo zjutraj, čisto potiho, in potem smo se prebudili v jesen. Poletje je pospravilo kovčke, jesen pa odprla svojo garderobo, no in čeprav nas bodo jutra počasi začela pozdravljati z nekoliko hladnejšim zrakom, imamo na aktualu še vedno tisto poletno toplo srce. Ko si je luna na obalo, igra se z mano. Pred nami so dnevi pisanih barv, prijetnih sprehodov, kostanja, mošta in tistih večerov, ko se je najlepše stisniti k nekomu, ki ga imamo radi. In veste, kaj je najlepše? Da za lepe trenutke sploh ni pomembno, kateri letni čas je. Zato bomo tudi to jesen ustvarjali nove spomine, se smejali, prepevali in uživali v glasbi, ki nas povezuje. Dobrodošli v jesenskem, prvem jesenskem dopoldnevu na aktualu v letu 2026.
1: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Tuning Design Ptuj. Dnevi odprtih vrat do 26. septembra in do 30% sejemski popust na PVC, alu in les okna, vrata, talne obloge ter senčila. Največja izbira trendovskih notranjih vrat. vrata-tuning.si.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
6: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
7: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
8: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih okrasnih blazinah ter odejah. In preverite našo bogato ponudbo okrasnih in tekstilnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
10: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
11: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
12: Pizza bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
13: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
14: Miško, pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
13: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
14: Vredo je.
15: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
16: Imate škodo? Vozite škodo. Potrebujete servis ali bi imeli novo? Avtohiša Klemenčič na Tržaški cesti 425 v Ljubljani poskrbi za vse.
17: Head to head drag race.
18: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto 26. septembra. Head to head.
19: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
20: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
21: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
22: Pozor, posebna ponudba. Samsung na kvadrat. Ob nakupu izbranega mobitela Samsung vam podarimo še enega v vrednosti 599 evrov. S paketi Naj, ki so na voljo že od 10,99 evrov na mesec za kar 2 leti, samo v aplikaciji Moj Telekom. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
23: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
24: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
25: Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8. ure zjutraj. Top Event in Petrol.
26: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

Kingston, Luna nad obalo, 24 minut čez deseto, oh, ta ljubezen. In glede na to, da je danes sreda, ki smo jo na aktualu poimenovali sočna sreda, bomo tudi danes govorili o ljubezni, o tisti brezpogojni in o tisti, ki včasih mine. Ja, danes je prvi jesenski dan, listje počasi odpada, ptice se pripravljajo na selitev v tople kraje. Pri družini moje znanke pa se je zgodilo ravno obratno. Tako da tule bomo rekli, dobrodošli v sočno sredo. To pomeni, da imamo eno kost za poglodat oziroma, da imamo na pladnju vprašanje, ki nima pravilnega odgovora, samo različne poglede. Torej, gremo k moji znanki. Njihov ptiček, sin, se je po nekaj letih samostojnega življenja odločil, da se vrne nazaj v domače gnezdo. Do tukaj vse ok, ampak sin, ime mu je Nejc, je star 32 let, ima službo, življenje urejeno, ampak pred kratkim se je njegova dolgoletna veza končala. In je potrkal tok-tok na vrata svojih staršev. Ampak roko na srce, kam drugam pa naj bi šel, ne? Kam gremo, ko nam življenje malo prekriža na črte? Seveda, da tja, ker nas vedno čaka topel objem, topel obrok k svoji mami. In itak, da je Nejčeva mama Silva ga je sprejela z odprtimi rokami. O, sine moj, si prišel nazaj domov. Oči Franci je bil pa v pogledu na sinove kavčke nekoliko manj navdušen. No in tukaj se začenja tale glodanje kosti. Ali bi odraslemu otroku, torej v tem primeru 32 let staremu Nejcu, ki ima službo in reden dohodek in je nekaj let živel samostojno, brez pomisleka ponovno odprli vrata svojega doma, ali bi mogoče ob njegovem prihodu domov postavili kakšna pravila, za koliko časa, koliko bo treba stroškov plačevati? A je to pač vse ok. Nič 4-1, 30, 40, 50, pa se malo poigrajmo življenjskimi izkušnjami. In nadaljujemo z dobro aktualovo glasbo, tole že Oliver Dragojevič in Karoca. Nič 4-1, 30, 40, 50, ker vaše mnenje šteje.

0: Daniel Popovič, dve minutki čez pol enajsto. Ja, danes prvi jesenski dan, temperature pa takole: 18 stopinj trenutno na Ptuju, 17 v Ankaranu, 16 Novo mesto, Celje, 15 Črna na Koroškem in Slovenj Gradec, pa Ljubljana ter Bled 12 stopinj. Ja, danes bo sonce glavni na sceni, na Primorskem zjutraj in dopoldne še nekaj oblakov, potem pa se bodo tudi tam poslovili. Danes se ograje do prijetnih 22 stopinj. Jutri vreme pripravlja, ko ne rečem, malo drame. Najprej sonce, popoldne z severa prihajajo plohe in kakšna nevihta, no do večera pa bodo plohe in nevihta obiskale še jug države, temperature pa do 24 stopinj. Petek in sobota, sonce se vrača, no jutranje megla pa bo poskrbela, da bomo dobili tisti pravi občutek jeseni.
1: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju. Predani

0: Vam, varuh zdravja Vzajemna.
1: Preverimo pa še dogajanje na slovenskih cestah. Še vedno je zaprt vozni pas Dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo zaradi pokvarjenega avtobusa. Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Semaforji ne delujejo v Ljubljani, na Tržaški cesti v križišču s Tbilisijsko zaradi del na elektroomrežju. Radar ste opazili v Predosljah pri Kranju nasproti gostilne ter radar na stojalu v Prevaljah pod Krimom. Srečno, varno, strpno do vašega cilja želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, ki je. To smo 08013 02.

0: Karnivalja, ko uhvati ritem, ja, celo življenje lovimo ritem, včasih je hitrejši, počasnejši, bolj eksploziven, včasih ga sploh ne ujamemo. No in v današnji sočni sredi, zanimivo vprašanje, govorimo o odraslem otroku, 32-letnem Nejcu, ki se je po neuspešni vezi vrnil nazaj domov. Zdaj, vrata doma so mu absolutno odprta, ampak ali je treba postaviti pravila, dokdaj lahko ostane, ali je treba plačevati stroške, glede na to, da je odrasel in zaposlen, ali ne. Nič 41 30 40 50 v SMS-u piše takole: življenje je polno usponov in padcev. Zato so tu starši, ki so vedno pripravljeni pomagati. Jaz jih žal nimam več in ko sem bila v stiski, sem na srečo imela prijatelje, ki so mi pomagali. Še piše v SMS-u: prav se mi pa zdi, da se postavijo pravila. Ja, men se zdi logično in edino pravilno, da se vsak otrok ne glede na leta zaveda, da je pri starših vedno dobrodošel, da so vrata vedno odprta in pa postelja tudi vedno pripravljena. Ampak dajmo se vrniti k Nejcu. Star je 32 let, zaposlen, po razhodu s partnerko se je vrnil nazaj k staršem, mami Silva je absolutno presrečna, zjutraj pripravlja zajtrk za tri, pa kuha sinove najljubše jedi in uživa, ker je doma spet bolj živahno. Oči je pa po dveh tednih opazil zanimivo spremembo. Hladilnik je ves čas prazen, kos za perilo je skos poven, Nejc pa je ponovno odkril čudoviti svet maminih kosil in brezplačnega bivanja. In pol je oči rekel, kaj pa če bi dal ti neki denarja zraven za gospodinstvo, je mami odgovorila, pa to je pa je le najin otrok, se jim vendar ne bova računala, da živi doma. Tukaj se začne ta dilema, ali mora odrasel otrok, ki se vrne domov, prispevati za stroške gospodinstva, ali je starševski dom tisti kraj, kjer se računov preprosto ne izstavlja. Nič 41 30 40 50, no jaz sem malo v tej dilemi, o tej sočni sredi povprašala tudi moje drage sodelavce. In kaj na to dilemo pravi naša Heidi?
1: Čau Mojca, čau Kaluci. Ok, zdaj glede tega sina, ki se vrača domov. Jaz bi tak rekla, doma je lepo, da ima vedno neko zatočišče, kamo lahko vedno pride, tudi če je star 32, ampak da se pa na dolgi rok preseli nazaj domov, glede na to, da ima službo in je pač delovno sposoben, se mi pa pri teh letih ne zdi ok. Tako da jaz bi te družini predlagala, da nekaj časa je sin doma, da se malo pobere iz situacije, se ustali, pol je pa cajt, da si nazaj postavi svoje življenje. To je moje mnenje. Lepo se vejte. Čau, čau.
0: Hvala lepa, Heidi, da si svoje mnenje delila z nami. Kaj pa na to temo pravite vi? Nič 41 30 40 50.

Lepo je, če se otrok vrne domov, če je v stiski. Samo, če je star 32 let in ima svojo službo, svoje dohodke, je tudi lepo, da se postavi rok ali pa se ga sam postavi, a da mama za mesec, dva meseca pa bom si našel stanovanje. Je pa tudi dosta odvisno od vzgoje. Hvala, nasvidenje, poslušalka iz Prlekije.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
3: Dio mio.
4: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
5: Za vina, kosilo in zabavo. Supersport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
6: Eko dan v Supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto, 26. septembra, te čaka ekološka dogodivščina s predstavo, delavnicami, sajenjem rastlin, izzivom ločevanja odpadkov in maskoto Kozmo. Se vidimo to soboto ob 11. uri v Supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
7: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
9: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
10: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
11: To ni navadna pica, to je pizza da te kap.
12: Pizza da te kap.
13: Od Julči.
12: Telefon 70 551 200.
14: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
15: Najprej porabi hrano iz hladilnika. Splača se. Iz ostankov zelenjave naredi jušno osnovo. Splača se. Pravilno shrani hrano, ki je ne porabiš. Splača se. To je hranozavest. In to lahko storiš ti. Zato se pridruži našemu gibanju za manj odpadne hrane. Splača se. Lidl.
16: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
17: Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
18: Obi, tako enostavno.
19: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
20: Pravzaprav samo enega.
19: Prihranek do 303 evre.
21: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
22: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
23: Sem, pa vi?
24: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
25: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si. Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me plus na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo so financira Evropska unija.
26: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
27: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
26: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
27: B2, visoka šola za poslovne vede.
28: Ekskluzivno bojanje spominov.
29: Srečanje generacij.
28: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digitime, back in time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
30: Prvi časopis dneva. Svet 24.
31: Cena goriva, koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes.
0: Skrb za starejše. Več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana. Šole se borijo s pomankanjem kuharic. Kaj to pomeni za prehrano otrok? Priloga v Svet 24 je Čovek v križankah. Po novice pa skočite še na svet24.si.
30: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Boris Novković, Vukovi v miru sami. Dobrodošli v Sočni sredi na Aktualu, ki danes odpira zanimivo družinsko dilemo. 32-letni odrasli zaposleni sin Nejca je po razhodu s partnerko vrnil nazaj v domače gnezdo. Mami ga je sprejela z odprtimi rokami, a oči pa se sprašuje, zdaj koliko časa bo njun dom še hotel mama. Zanima me vaše mnenje, ali bi svojemu odraslemu otroku dovolili, da se vrne domov, da ne plačuje nobenih stroškov in pri vas ostane za nedoločen čas? Bi mu rekli, dokler sem jaz tukaj, imaš vedno svoj dom, ali bi že na začetku postavili jasna pravila, koliko časa lahko ostane, koliko mora prispevati za skupno gospodinstvo. 041 30 40 50.
1: Ja, živijo, Rajko, tukaj.
0: Živijo?
1: Ja, otroke imamo zato, da za njih poskrbimo do takrat, ko prestopijo prag samooskrbe in samoodgovornosti. In ko enkrat to dosežejo, grejo in živijo. Če se zgodijo katastrofe takšne in drugačne, da nekje ne morejo več bivati oziroma biti v dobrem in ne v slabem in se odločijo, ali so pač pod to primorani, da gredo, bi rekel tako, če se vračajo domov, bi jaz dal v razmislek eno stvar, če ne zmorejo biti sami zase, skrbeti zase, ne bodo mogli to tudi ne doma. Tako da, jaz bi rekel, pot je zmerom pravilna takrat, ko nekje odhajaš, se ne vračaš domov, temveč poskrbiš sam zase. Če tega nisi sposoben, potem tudi ne hodi domov. Trikrat sem ostal brez vsega, nikoli nisem šel domov, ampak sem se postavil na noge in spet normalno in srečno živim. Lep dan, čau, čau.
0: Hvala lepa, Rajko, za vaše mnenje in kapo dol za vse, kar ste prestali. Andraž piše, če bi bil sin vzgojen, kot je treba, bi sam od sebe dal doma za stroške. Sam bi sina sicer sprejel nazaj, če bi bil sam na njegovem mestu, pa mi ne bi padlo na pamet, da se vrnem domov, ker svoje težave rešujem sam, je napisal Andraž. In še naslednji SMS, sem bila v taki situaciji z enim otročkom, stara 25 let, pa sem prišla domov za pol let. Plačevala zraven za položnice, hodila v trgovino po hrano in vse ostalo, dokler se nisem pobrala. Nato sem odšla v svoje najemniško stanovanje. To je moje mnenje, da se postavijo zase, znajo veliko bolj spoštovati življenje in ceniti male stvari. Hvaležna pa sem staršem, seveda, da sem se lahko vrnila. In podpis pozdravček. Kaj pravite, vim se odrasli zaposleni sin lahko po razhodu s partnerko vrne nazaj domov, ne glede na vse, ne plačuje nič, se ne postavi nobenih rokov, ali je vse to treba vnaprej določiti. 041 30 40 50 in spet muzika. Marko Škugor in Prepliva bi mora sva. Uživajmo skupaj na Aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Zunani minister Tone Kajzer se ob zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku srečuje s številnimi sogovorniki. S predsednikom zasedanja Halilurjem Rahmanom je govoril o reformi Združenih narodov, s predstavnico beloruske opozicije Svetlano Tihanovsko pa o prihodnosti Belorusije. Zunanimi ministri Kazahstana in Katarja je razpravljal o gospodarskem sodelovanju in političnem dialogu. Govoril pa je tudi o boju proti antisemitizmu ter globalni prehranski varnosti. Cene nafte so se v azijskem trgovanju znižale, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da so bili pogovori predstavnikov ZDA in Irana v New Yorku zelo dobri. Cena teksaške nafte je padla za več kot odstotek na približno $89 za sod. Nafta Brent pa se je pocenila na nekaj manj kot $100. Trgi pričakujejo, da bi lahko pogovori prispevali k umiritvi razmer na Bližnjem vzhodu. Ministrstvo za pravosodje je zaključilo 9,4 milijona evrov vredno naložbo v digitalizacijo pravosodja. Nadgradili oziroma vzpostavili so 11 informacijskih sistemov in e-storitev, med drugim e-sodstvo ter varno elektronsko izmenjavo dokumentov. Sodišča in tožilstvo so dobili tudi sodobno videokonferenčno opremo. Nadgradnje naj bi omogočile hitrejšo obravnavo zadev in manj administracije. Naložbo je sofinancirala Evropska unija. V Bistri pri Vrhniki do petka potekajo dnevi strojništva, ki jih pripravljata Ljubljanska fakulteta za strojništvo in Tehniški muzej Slovenije. Namenjeni so predvsem učencem in dijakom, ki lahko skozi eksperimente in demonstracije spoznajo sodobne tehnologije. Med drugim lahko preizkusijo simulator varjenja in letenja, si ogledajo delo robotov in laserjev ter vozijo radijsko vodene avtomobile na vodik. V nedeljo bo dogodek odprt tudi za širšo javnost. Več novic sledi že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
2: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno. Kokos Agency.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
7: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Dobar dan, 6 minut čez 11. Danes bo večinoma sončno, jutri pa najprej sonce, čez dan oblaki. Popoldne nas od severa dosežajo še krajevne padavine.
0: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
8: Dobar dan tudi vsem, ki ste na poti. Opozorim, da je zaprt vozni pas Dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo zaradi pokvarjenega avtobusa. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, pa na cestah Izola Strunjan v obe smeri gre počasi ter Šmarje Koper. Radar ste opazili na cesti med Grmom pri Podzemlju in Otokom. Srečno varno do cilja želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, ki je. Tu smo 08013 02.

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: to sploh ni vprašanje, lahko pride za en teden, da prijema k sebi, pol bo pa treba spokat, 32 let pa služba, pa partner, ki ga je zapustila, prosim lepo. In zdaj bo on prihajal domov, ne? Potem nekaj ni bilo dobro že prej, zdaj bo pa še slabše.
1: Dobar dan, se začne na Aktual, uživo, Mojca Mladenovi.
2: Ja, dobar dan in dobrodošli v sočni sredi na Aktualu. To pomeni, da imamo eno tako vprašanje, kost zaglodat. Je pa to vprašanje, na katerega absolutno ni pravega, pravilnega odgovora, samo različni pogledi. In danes zobamo eno tako družinsko dilemo. Odrasel, zaposlen, 32 let star sin, se vrne nazaj domov po razhodu svojo partnerko. Mami ga je vesela, kuha, pere, lika in skrbi zanj, oče si pa misel, čak, a ti kakšne stroške plaču oziroma mi bi mogoče lahko ta tvoj prihod mal omejil časovno. Kaj pravite vi? 0-4-1-30-40-50. Patricija piše, starši so starši, lepo je, če ti stojijo ob strani v vsaki situaciji, da se pobereš. Vendarle pri teh letih mislim, da na dolgi rok to ni ok. Prav je, da se uredi svoje življenje naprej, kajti v življenju so vedno usponi in padci. Naslednji SMS, stroški naj se delijo tudi za hrano, pa tudi naj kaj postori doma, saj mu ni treba najemnine plačevati.
3: Pozdravljeni, Marija pri telefonu. Tako kot ste rekli, dokler sem ja živa, bo za moje otroke vedno dom pri meni. Ampak to ne pomeni brezpogojno. Marsikdo se vrne po kakem problemu v življenju, to ni težava, vendar je treba takoj določiti meje in absolutno tudi plačevati stroške. Pomagati plačevati stroške. Uh-huh. Kajti marsikdo se potem po vrnitvi v hotel mama nekako zanese, da je vse urejeno in se potem tisti nekaj mesecev, ko naj bi ostal doma, spremeni v leta. Življenje pa teče, čas mineva. Zdaj, če imata ta dva, ta starša od tega otroka, res tako fino urejene materialne stvari, da ne potrebujete ta njegovega denarja za stroške, potem predlagam, da si to nekje nalagata posebej, in mu pomagata, ko bo si ustvaril družino, kupil stanovanje ali kaj takega in mu to takrat dosta. V nobenem primeru pa ne brezpogojno. Hvala, nasvidenje.
2: Hvala za vaše mnenje. Kakšno pa je vaše? 0-4-1-30-40-50.
1: Dober dan, se začne
4: na Aktualu.
1: V tem dopodnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Dvojna priložnost v optiki Klarus. Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno. Klarus.si.
2: 3, 2, 1.
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Halo, čaki, sama. Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišam te pa ja. Ja, a ena signal seže na deveto goro. Mislim v deveto vas.
5: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
4: A1, poglej drugače.
6: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
7: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
8: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
9: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
10: Rock'n'roll? Ne, to je Bosch Pro Tour. ProTrak, novosti profesionalnih električnih orodij Bosch ter šov za obrt in industrijo.
11: 26. september BTC City pred Odisejo in 28. september Techimpex Vipava.
10: Zvok moči, ki ga čutiš v rokah.
12: Škerjanc.
13: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na skerjanc.com.
14: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Čevlji! Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka. Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
15: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
14: KBCE. Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina Nepleh.
16: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
17: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol zaključni ometi prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jup, barve spremenijo dom.
18: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
14: Preverite na kamen-zunko.si.
19: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
16: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
16: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda.
7: A je tole slučajen sindikalc?
5: Yeah! A je to maturant?
13: Vrača se največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
8: Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8. ure zjutraj. Top Event in Petrol.
1: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Šalendero, sama doma. Ja, kaj pa, ko pride odrasel sin nazaj domov k staršem, se mu postavi pravila po razhodu s partnerko, ali lahko ostane do kadar želi. Nič 4-1, 30, 40, 50. Ja, kar vroča tema. Mi pa, glede na to, da je pravi čas, skočimo še v vroč aktualov ring.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Ja, kakšen aktualov glasbeni dvoboj danes na prvi jesenski dan. Oliver Dragojevič in jesen stiže, Dunjo moja. Prvi predlog, ki nas tako zelo poboža.

Ja, tole je prvi današnji predlog. Če jo želite slišati v celoti, kliknite na njo. Drugi predlog pa Zlatko Pejaković.

0: Pozdravljeni, Marija pri telefonu. Tako kot ste rekli, dokler sem jaz živa, bo za moje otroke vedno dom pri meni. Ampak to ne pomeni brezpogojno. Marsikdo se vrne po kakem problemu v življenju. To ni težava, vendar je treba takoj določiti meje in absolutno tudi plačevati stroške. Pomagati plačevati stroške. Kaj ti marsikdo se potem po vrnitvi v hotel mama nekako zanese, da je vse urejeno in se potem tisti nekaj mesecev, ko naj bi ostal doma, spremeni v leta. Življenje pa teče, čas mineva. Zdaj, če imata ta dva, ta starša od tega otroka, res tako fino urejene materialne stvari, da ne potrebujete ta njegovega denarja za stroške, potem predlagam, da si to nekje nalagata posebej in mu pomagata, ko bo si ustvaril družino, kupil stanovanje ali kaj takega in mu to takrat dosta. V nobenem primeru pa ne brezpogojno. Hvala, nasvidenje.
1: Ja, danes zbiramo mnenja, kaj narediti, ko se odrasel sin po razhodu s partnerko vrne nazaj domov odrasel in zaposlen. Ana piše, živjo, naši otroci so vedno večji paraziti, samo veliko udobje bi imeli. Otroku največ daš, če mu nič ne daš, po vsakem pacu se je potrebno pobrati včasih hitreje, včasih počasneje. Življenje je pač takšno, je zapisala Ana. Roberto dodaja, dobar dan, jaz pravim, vsak se mora samo svojiti.

0: Je sam po svoje, ostalim pa je en problem. Najemna stanovanja so draga, država nič ne poskrbi za neprofitna stanovanja in če si nima kam iti, naj se vrne domov, pol tako se zmenijo starši, da nekaj prispeva za bivanje, ker življenje je težko, plače so slabe in si ne morajo privoščiti najema. Jaz vem, kako je, ker živimo pod najemu, res je težko, a če imaš nek dogodek, je v redu, edino problem je socialna pomoč, ko eni nimajo zaplačevati, še dodaja Roberto. Kaj pravite vi? 0-4-1-30-40-50. Kaj pa pravi vreme? Danes brez večjih zapletov, večinoma jasno in pa prijetnih od 18 do 22 stopinj. Tudi oblaki na Primorskem bodo hitro ugotovili, da danes niso zaželjeni in se umaknili. Jutri se vreme malo razživim, dopoldne sonce, popoldne severa prihajajo plohe in kakšna nevihta. Zapihal bo jugozahodnik, temperature pa sežajo do 24. Petek in sobota spet bolj mirna in sončna. Le jutra megla nas bo opomnila, da smo zakorakali v jesen.
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Po določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: In kako je na naših cestah, zastoji so na cesti Izola Strunjan v obe smeri, pa počasi tudi na cesti Šmarje Koper. Radar v Belem Kedju ste opazili v Veliki Loki pri Trebnjem, pa v Kranju je na Laborah pri Iskri smer Delavski most, radar pa še na cesti med Grmom in pri Podzemlju in Otokom v Beli krajini. Srečno pot želim, ko opazite še kak radar, ki je 0-80-13-02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Klapa lanterna z Bogom, Dalmacijo. 20 minut pred 12. uro, čas za naše izgubljene in najdene štiri tačke.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Ja, in Aktualovi spletni strani Rosana iz Benedikta v Slovenskih Goricah sporoča, da pogreša eno leto starega muca po imenu Casey. Je kratkodlak, temno, siv, arjav, tigrast muc, ker je do neznanih ljudi nezaupljiv in se je vedno zadrževal zelo blizu doma. Rosana sklepa, da se je po pomoti odpeljal s kom, ki je obiskal kavabar, autoservis, servis računalnikov ali pa sosednjo gostilno. Je čiperan. Še v izlaganju Kje gremo, ta Mojca pogreša oranžnega muca Garfija, ki je čiperan. Več informacij o izgubljenčkih in najdenčkih vas čaka na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Ste pripravljeni na mladiča?
4: Mr. Pet.
3: V Mr. Petu najdete vse. Vrhunsko hrano, ležišča, plenične podloge, priboljške, igrače in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce specialistično strojno klepsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc, servis, ki mu lahko zaupate.
3: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
7: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
6: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
7: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
6: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
7: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
8: Halo! Čaki, sama! Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišam te pa ja! Ja, a ena signal seže na deveto goro. Mislim, v deveto vas.
9: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije. A1, poglej drugače.
10: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
11: Mami, kaj za kosilo?
12: Ne kliči mame za kosilo.
13: Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
14: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
15: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
14: Da.
15: Ja že od jutra nosim Lelosi.
14: Lelosi, too comfortable to take off.
16: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
17: Štajerle Straight. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
18: Štajerle Straight. V Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
17: Stajerles-straight.si.
19: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
20: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
21: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 14. na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.
22: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
23: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
24: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.

0: Dobar dan, jaz gledam to odajo, ne, zdaj, ki sprašuje, kaj narediti s svojimi otroci. Jaz sem do smrti imajo svoj prostor doma. Mere in mere, da so pripravljeni starši dati dom svojim otrokom. Zmeraj. Nasvidenje. Hvala.
1: Živjam, Vladka iz Krškega tle. Jaz pravim pa tako, oziroma sem rekla tako, hčerka si mi je tudi ocelila kvanto, ne daleč stran od mene. Jaz sem jo vprašala trikrat. Dober premisel, prej da zadnji krat pristopiš prak. Povratka nazaj ti ni. In je šla. Ne rečem, da se ne oglasi. Se se oglasi. Ampak povratka nazaj ni. Jaz sem ji povedala prej, da mi je ključe vrla od stanovanja nazaj. Kak ti men enkrat ključe prodaš, nimaš več glaske nazaj, lahko priješ na obisk. Ampak povratka ta stanovanje več ni. To je moje mnenje. Kak si jo poslala, tak bo pa ležala. Jaz sem se mogla tudi. Lep dan še naprej in nadijo.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Cene majhnih stanovanj v Sloveniji dosegajo vrtoglave zneske. V središču Ljubljane za 20 kvadratnih metrov zahtevajo kar 235 tisoč evrov oziroma skoraj 12 tisoč evrov za kvadratni meter. V Kopru je 16 kvadratov oglaševanih za 136 tisoč evrov, medtem ko je v Murski Soboti 30 kvadratnih metrov mogoče dobiti za 70 tisoč evrov. Nepremičninski strokovnjaki opozarjajo, da pri majhnih stanovanjih ceno močno določata lokacija in omejena ponudba. Župani 13 severnoprimorskih občin so podprli pobudo za vzpostavitev regijske paliativne mreže. Najprej želijo bolje povezati zdravstvene in socialne ustanove ter nevladne organizacije, dolgoročno pa vzpostaviti hišo hospic, predvidoma na Sveti Gori. Za delovanje mreže bi občine namenile okoli 80 tisoč evrov na leto, pričakujejo pa tudi sodelovanje države pri zagotavljanju zdravstvenega in negovalnega osebja ter prenovi objekta. Končna odločitev bo sprejeta po preverjanju podpore vseh občin. Novogoriški župan Samo Turel pravi, da gre za dvodelno pobudo, vzpostavila naj bi se torej mreža zdravstvenih in nevladnih institucij.
2: To mrežo želimo tudi na pobudo torej nevladnikov, tistih, ki se zdaj s tem ukvarjajo, podpreti na način, da bi tudi občine na nek, kako bi rekel, strukturiran način zagotovile sredstva za njeno delovanje. Torej, najprej gre za vsebine, za pokrivanje mreže, za nudenje tiste prve oskrbe tako umirajočim kot njihovim žalujočim svojcem.
1: Ob dnevu slovenskega športa se začenja tudi Evropski teden športa. Nacionalni inštitut za javno zdravje ob tem opozarja predvsem na pomen rednega prekinjanja dolgotrajnega sedenja. Priporočajo, da sedenje prekinjamo vsaj eno uro ali na uro ali dve, več gibanja pa lahko vključimo vsak dan, da nimo shojo, uporabo stopnic ali kolesarjanje. Odraslim, ki niso dovolj telesno dejavni, je na voljo tudi brezplačna vadba v okviru projekta Zmigaj se do vadbe. Aktivno popoldne vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi, z vami bomo čez eno uro.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa Esim?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa...
4: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4 evre 8 centov za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Aktual.
1: 9 minut je že čez 12 ura, dober dan želim, tudi popoldne bo ostalo sončno, jutri pa najprej sonce, čez dan se pooblači, popoldne pa nas od severa dosežejo plohe in nevihte. Še pogled na slovenske ceste, počasi gre na cesti Izola-Valeta v obe smeri ter na cesti Šmarje-Koper. Radar v Belem Kedju ste opazili v Veliki Loki pri Trebnjem in pa radar v Kranju na Laborah pri Iskri, meri pa v smeri Delavskega mosta. Srečno in varno do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar kontrolo gnečo ali nesrečo, ki pokličite 080 13 02.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: Uživo, Mojca Mladenović.
1: Dobar dan in dobrodošli na prvi jesenski dan. 5 minut po drugi je to jutro zadišalo po jeseni. V aktualovi sočni sredi pa diši po enem vprašanju, ali se lahko odrasel sin, zaposlen po razhodu s partnerko, vrne nazaj domov. Jaz sem prepričana, da večina od nas aktualovcev aktualovk meni, da absolutno ja, ampak pod kakšnimi pogoji. Zdaj, dejansko tale naš, bomo rekli, 32-letni Nejc, ki se je po razhodu vrnil v hotel Mama, še zdaleč ni edini. Kajti po podatkih Eurostata je namreč leta 2025 skoraj 40% mladih med 25 in 34 letom živelo pri starših oziroma ostajalo del skupnega gospodinstva. To so kar 4 od 10. Zdaj, naša današnja dilema ni, ali lahko odrasel otrok živi doma, ampak pod kakšnimi pogoji. Bi torej svojemu 32-letnemu otroku, zaposlenemu z rednim dohodkom, dovolili, da pri vas živi brezplačno in za nedoločen čas. Ali bi mu rekli, doma si vedno dobrodošel, ampak hladilnik se pa tudi pri nas ne napolni sam. 0-4-1-30-40-50, nekaj SMS-ov. Moje mnenje je, otrok je star leto, dve ali 30 je vedno otrok, ampak s kakšnim razlogom. In Janez dodaja, tako je to, če si otroke dobro vzgojil, nimaš kot starš nobenih problemov v življenju z njimi. Pa gremo naprej, Mišel dodaja, če se otrok vrne domov, je prvo treba razjasniti določene stvari. Finančni prispevek, torej prispevek za stroške, da ima samostojno kritje osebnih stroškov in pa ureditev varčevalnega cilja. Za naprej, potem pa razdelitev gospodinjskih opravil, seveda pa tudi časovni okvir in načrt za naprej. Še Darka. Darka pa piše, zakaj smo potem gradili hiše in nekaj ustvarjali, če imaš več otrok, mislim, da je to želja vsakega starša, da vsaj eden ostane doma. Če ne pa bolje, da nimaš otrok, otrok je za starša največje darilo, ki ga dobi v svojem življenju.
2: Svoje izkušnje z svojimi otroki. Res imamo veliko hišo, katero ne bi mogla sama z možem vzdrževati. Najprej je bilo, smo bili mnenja, da bo samo ena hčera z družino živela v enem atriju, ki ima 2 otroka. Potem je ostal še doma sin, smo mu tudi odstopili nadstropje in potem se je vrnila tudi hčera, najmlajša, domov in sedaj živimo vsi v eni hiši, je sloga, ker smo se naučili, da moramo biti potrpežljivi v taki veliki skupnosti, en z drugim, nikoli se ne prepiramo stroške, pa delimo na ne na popolnoma enake dele, glede na prostore, nekaterim tudi kuham, perem pa prostovoljno. Sem stara 74 let in za svoje otroke mi ni težko narediti nič, in sem potrpežljiva, da si bojo počasi uredili svoje življenje. Hvala.
1: Hvala lepa za vaše mnenje. Kaj pravite vi? 0-4-1-30-40-50.
0: Dober dan se začne
3: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
4: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
5: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
6: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
7: Samski.
8: Samska.
7: Onaon.com.
9: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
10: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
9: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
11: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe, kamp opreme. Več na saravan.si.
12: Rock and roll? Ne, to je Bosch Pro Tour. ProTrak, novosti profesionalnih električnih orodij Bosch ter šov za obrt in industrijo.
13: 26. september BTC City pred Odisejo in 28. september Tehimpex Vipava.
12: Zvok moči, ki ga čutiš v rokah.
14: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
15: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
16: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati. Pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
17: Prinesite svojo nakupovalno vrečo v ISK in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižene izdelke. Ponudba velja od 23. do 29. septembra. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Svetu Žitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com.
19: Svetu Žitka.
18: Ker je življenje prekratko za slab seks.
20: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
21: Pozor, posebna ponudba. Samsung na kvadrat. Ob nakupu izbranega mobitela Samsung vam podarimo še enega v vrednosti 599 evrov. S paketi Naj, ki so na voljo že od 10,99 evrov na mesec za kar 2 leti, samo v aplikaciji Moj Telekom. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
22: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
23: Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8. ure zjutraj. Top Event in Petrol.
24: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
25: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
26: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
27: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
26: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
27: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati. In na aktualu čas za aktualne informacije. 21 stopinj v Izoli, pa v Murski Soboti 20, Celje, Trbovlje, Maribor 19, Črnomelj ter Novo mesto 18 stopinj, 17 v Ljubljani ter Slovenj Gradcu ter 16 v Kranju. Ja, danes pa vreme za čisto petico, sonce ima glavno besedo, še oblaki na Primorskem so spakirali kovčke. Temperature do prijetnih 22, no jutri pa se bo nebo malo kregalo med sabo. Dopoldne sonce, popoldne plohe, pa kakšna nevihta, ki pa se bodo do večera razširile tudi proti jugu. Jutri se ograja do 24 stopinj. Petek in sobota sonce spet prevzema tisto glavno besedo, zjutraj pa megla poskrbi za malo skrivnostnosti. Skratka, jesen nam za konec tedna pripravlja tako pravo zabavo.
2: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18, iPhone 18 Pro ali najbolj poseben Apple telefon do zdaj. iPhone Duo. Ceno pa razreži na do 24 obrokov. Brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang. Tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
1: Dobar dan tudi vsem, ki ste na poti. Opozorim, da gre počasi na cestah Izola Valeta v obe smeri ter Šmarje Koper. Danes do 15.30 bodo na cesti Strmec Mangart in pa predel Bovec 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja oglasa. Radar ste v Kedi opazili opaki pri Velenju nasproti avtooptike. Ko pa opazite še kak radar kakšno kontrolo, kje tu smo, pokličite 080 13 02.

dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avtosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.

0: In pride domov, ga mama sprejme, ampak s pogoji, dokler se ne postavi sam na noge. Treba je pa prispevati za stroške in pomagati pri vseh delih, če je hiša. Da bo pa samo hotel, to pa ne.
1: Hvala lepa za vaše mnenje. Ja, danes na aktualu v Sočni sredi glodamo kost, eno tako družinsko dilemo. Zaposlen odrasel sin se je po razhodu s partnerko vrnil nazaj domov in jaz sem prepričana, da vsi starši svojemu otroku vedno, ne glede na vse, odpremo vrata svojega doma in mu nudimo zavetje, nudimo mu vse, kar potrebuje, ampak ali brez nekih omejitev, brez nekih deljen stroškov, in za nedoločen čas, 0-4-1-30-40-50, takole piše v SMS-u, sem mnenja, da stari in mladi niso za skupaj. V tujini imajo to lepo pošlihtano, ko gre otrok na količ, torej na fakulteto, gre od doma, vrača se samo za družinske praznike. V naših krajih so ljudje odnekdaj delali ogromne hiše, da bodo otroci doma. Jaz bi sebi naredila malo hišo, a otroku pa bi raje pomagala postaviti za start eno manjše stanovanje, potem pa naj si sam pomaga naprej. Če bo pridem, bo, sicer pa naj bo do konca življenja v malem stanovancu. Takole jem, štart imaš, naprej se znajdi sam.
2: Pozdravljeni, Novak pri telefonu.
1: Živjo?
2: Ja, poslušam malo te izjave vaše, glede tega, če se otrok domov vrne, pa to. Zdi se mi, da starška zavrne svojega otroka, ni vreden besede starš. V štartu je to, kar tako je povedal vsem tem mamam, očetem, ki govorijo, pametujejo. Otok, če bi lahko pride domov, se ti mora zaupati, mu pomagaš in se mi zdi, da za njega bi bilo sicer boljše, če mu pomagaš, da je nekje na svojem, da ga pa takoj zavrneš in da te ne zanima in da ga povabiš sem na obisk. Taki starši ne pričakujejo pol na stara leta, da je otrok skrbel za njih v domu za starejše ali pa jih imel doma. Pa neč, malo sem jaz mogoče, ampak se mi zdi, da sem kar povedal svoje bistvo. Pa prelep sončen dan sem skupaj.
1: Hvala enako. Hvala za vaše mnenje, da bomo spet malo umirili tele našo vročo kri. Absolutno so otroci vedno dobrodošli doma. Današnja tema je bolj povezana ali za nedoločen čas, glede na to, da govorimo o sinu, ki je odrasel in zaposlen, ali do kadar določimo pač nek termin, mesec, dva, leto. 0-4-1-30-40-50, Saša je napisala: Živjo, moji otroci so moji in moj dom je njihov dom, kadarkoli brezpogojno. Če si zavrtite pesem Razširjena kaplja, to je pesem mojega tasta mimogrede, pove ta pesem vse, pa ostanite sončki tudi vi, še dodaja Saša.
3: Dobar dan. Poslušalka Irena pri telefonu. Jaz imam 5 otrok in glejte, jaz sem jih tako samostojno vzgojila, da ne obremenjujejo mame, jaz sem jih sama vzgojila, v kakšni stiski mi se pogovarjamo, si me prosijo za kak na svet, ampak še nikoli se ni zgodilo, da bi en otrok mene obremenjeval na kakršenkoli način. Moji se trudijo, da me ne obremenjujejo, in mi stojimo en drugmu ob strani, v vsakem primeru, ampak da se tak odrasel sin preseli domov k mami, je pa v bistvu sramota. Ok, hvala, adio.

0: Radio Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Eko dan v supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto, 26. septembra, te čaka ekološka dogodivščina s predstavo, delavnicami, sajenjem rastlin, izzivom ločevanja odpadkov in maskoto Kozmo. Se vidimo to soboto ob 11. uri v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
2: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
4: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9. do 19. ure.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
6: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
7: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
8: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
7: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
9: Prireditev bo pod velikimi šotori.
10: Halo baza!
11: Če iščeš en dogodek, ki pokrije team building, marketing in prodajo, to je to. Copa de Baza. Od 19. septembra do 10. oktobra. Nogomet, košarka, odbojka in pickleball. Vse v športnem centru Baza. Prijavi ekipo na copadebaza.si.
12: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
13: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
14: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
13: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
14: B2, visoka šola za poslovne vede.
15: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček, kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
16: A je tole slučajen sindikalc?
17: Ne!
18: A je to maturant?
17: Ne! To je aktualc!
19: Vrača se! Največji spektakl leta! Aktualov rojstni dan! Arena Stožice, 4. december!
5: Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8 ure zjutraj. Top Event in Petrol.
9: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Cena goriva. Koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše. Več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana. Šole se borijo s pomankanjem kuharic. Kaj to pomeni? Za prehrano otrok. Priloga v Svet 24 je Čovek v križankah. Po novice pa skočite še na svet24.si.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je izvedlo javnomnenjsko raziskavo, po kateri prehod na 8-letno osnovno šolo podpira skoraj 46% vprašanih, nasprotuje pa mu slabih 29%. Med starši osnovnošolcev je podpora 51%, nasprotuje pa mu 24,5% vprašanih. Med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju je prehod na 8-letno osnovno šolo podprlo le 39% vprašanih, proti pa jih je bilo 36%. Ministrstvo rezultate predstavlja kot podporo načrtovanemu prehodu z 9-letke na 8-letno osnovno šolo. Po izločitvi nezakonito pridobljenih dokazov iz sodnega spisa je bil iz pripora izpuščen Boban Stojanović, eden od obtoženih za umor Sadka Zovka. Tožilstvo mu očita trgovanje z drogom, ne pa sodelovanja pri umoru. Višje sodišče je potrdilo odločitev prvostopenskega sodišča o izločitvi ključnih dokazov pridobljenih s tajnim opazovanjem. Specializirano državno tožilstvo bo kljub temu ustrajalo pri pregonu in napoveduje izredna pravna sredstva. Hrvaška bo poklicnim voznikom iz tretjih držav, ki za vstop ne potrebujejo vizuma, izdajala posebne dolgoročne vizume. Ti bodo omogočali bivanje na Hrvaškem do enega leta, kar bo predvsem voznikom iz regije olajšalo delo, saj zaradi pogostih voženj hitro dosežejo omejitev 90 dni bivanja v šengenskem območju v 180 dneh. Vizum velja za vožnje na Hrvaško in iz nje, ne omogoča pa daljšega bivanja v drugih šengenskih državah. Ukrep ne bi zmanjšal težave prevoznikov in zagotovil nemoten pretok blaga. Na Hrvaškem so pridržali brata iz Afganistana, ki sta potovala z lažnima hrvaškima osebnima izkaznicama. Mlajši je potoval kot kralj Ladislav, starejši pa kot knez Trpimir. Aretirali so jo na letališču v Splitu, ko sta se poskušala vkrcati na let za Nemčijo. Po poročanju hrvaških medijev sta brata na Hrvaško prišla iz Grčije, lažne dokumente pa sta pridobila v Atenah. Za starejšega brata je preiskovalni sodnik zaradi nevarnosti pobega odredil pripor, mlajšega, mladoletnega brata pa so namestili v dom za vzgojo otrok in mladine. Prijetno popoldne vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
2: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: 7 minut je čez eno popoldne, dobar dan želim. Ja, popoldne bo ostalo sončno, jutri pa najprej sonce, čez dan oblaki, popoldne pa nas od severa dosežajo še krajevne padavine.
0: Od prvega jutra do tretjega večera, nova serija Redmi Note 17, 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
7: Verimo pa še dogajanje na slovenskih cestah. Previdno, kajti kosi počene pneumatike ležijo na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šempeter in Žalec Arja Vas. Počasi gre na primorski avtocesti v obe smeri med Ravbar Komando in Postojno, na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, počasi pa tudi na cesti Izola Valeta v obe smeri ter Šmarje Koper. Radar se opazili v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu. Radar v Kedju je še vedno v paki pri Velenju nasproti avtooptike in pa radar na gorenjski avtocesti na nadvozu pri priključku Naklo ter meri v obe smeri. Kamorkoli ali komorkoli greste, želim vam srečno in varno do cilja, ko pa opazite še kak radar nesrečo gnečo kje. Tu smo 08013 02.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Uživa Mojca Mladenovič.
1: Dobar dan in dobrodošli. Ja, kar vroča debata se je danes v sočni sredi razumela na aktualu. Govorimo o odraslem otroku, 32-letnem sinu, ki se je po razhodu s partnerko vrnil nazaj domov k staršem. Mama je bila vesela, začela je kuhati, prati, likati vse zanga, brezplačno, za nedoločen čas. Oče je pa rekel, čak sem mal. Dajmo se mi malo usest pa pogovoriti. In ja, strani so, pogledi so takšni in drugačni, ampak tako kot vedno poudarjamo v sočni sredi, vsi odgovori so pravilni. So samo različni pogledi na različne situacije. Tukaj imamo še eno mnenje.
2: Imate temo otrok, če pride domov. Naj se zgodi karkoli. Otrok naj pride domov, potem bomo pa reševali. Hvala lepa.
1: Hvala lepa za vaše mnenje, potem bomo pa reševali. In tukaj se zgodi tisti preobrat. Usesti se za mizo je včasih težko in položiti karte na njo, ne? Pa potem pogledati, kakšne so rešitve. In kaj o tej vroči temi misli naš Jure Ličen, tudi sam očka dveh otrok.
3: Aktualke, aktualovci, Mojca, čau, zelo dobra tema spet. Zdaj, če mi vprašaš kot starša, če bi sina sprejel nazaj domov, absolutno da, kako bi rekel ne. Sicer stroške bi moral plačevati, ker neka odraslost, nek odrasli test mora biti test odraslosti. Zdaj po drugi strani, zdaj, če sem jaz ta otrok, ki se vrača domov, bi tudi želel, da me vrnejo domov. Zdaj po drugi strani pa pogledaš tudi naša nepremičninska politika, drage najemnine. Zdaj sem absolutno na strani tega, da se lahko vrne domov, ampak da mora seveda kaj prispevati, torej domače blagajno, mora najti službo, če je nima, mora plačevati seveda stroške, ker drugače ustvariš razvajenega otroka, razvajenih otrok pa nočemo v tem svetu, je tako, tako da kompleksno vprašanje, kompleksno. Jaz sem absolutno za, da se vrne lahko domov in zdaj za določen čas, nedoločen čas, dokler se ne pobere, pomagal bi mu pobrati, ja, evo, to je to. Evo, super. Hvala, Mojca.
1: Hvala lepa, Jure. Ja, tole mnenje našega Jureta Lična. Absolutno so otrokom vrata staršev vedno odprta, vedno se otroku pomaga, ne glede na leta. Ampak nekaj je tudi res. Jaz mislim, da obstaja tista meja med pomočjo in potuho.
0: Dober dan se začne
4: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi
5: električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Snowmanki, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in Tuš drogerijah ter na merit.si.
6: Ekskluzivno bojanje spominov.
7: Srečanje generacij.
6: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digitime, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
8: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
9: Tuning Design Ptuj. Dnevi odprtih vrat do 26. septembra in do 30% sejemski popust na PVC, alu in les okna, vrata, talne obloge ter senčila. Največja izbira trendovskih notranjih vrat. Vrata-tuning.si.
10: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
12: Spet sem ure bedel včeraj.
13: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
14: Melatonina Medfast.
15: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
16: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
17: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlje, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
18: Pozor, posebna ponudba. Samsung na kvadrat. Ob nakupu izbranega mobitela Samsung vam podarimo še enega v vrednosti 599 evrov. S paketi Naj, ki so na voljo že od 10,99 evrov na mesec za kar 2 leti, samo v aplikaciji Moj Telekom. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
19: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
6: Vrača se spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
9: Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8. ure zjutraj. Top Event in Petrol.
8: Top Event .si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Facebook in Aktual.

0: Miran Rudan in design, hočem te zase. No, jaz bom uporabila besedo želim si, da se 4. decembra dobimo prav vsi.
1: Vrača se največji spektakel leta, aktualov rojstni dan.
0: Ko me čakamo. In pravijo, da so najlepši trenutki tisti, ki jih delimo z ljudmi, ki jih imamo radi. To ste vi in na aktualu imamo že 19 let. Zdaj, če gremo pogledat malo nazaj, skupaj smo se smejali, prepevali, plesali, sklepali prijateljstva, se objemali in v glavnem ustvarjali toliko lepih spominov, da jih ne bi spravili niti v tist največji družinski album. Letos pa temu albumu dodajamo še eno prav posebno poglavje. 4. decembra ob 20. uri se v Areni Stožice ponovno zbere vsa aktualova družina. Čaka nas nepozabno praznovanje z najmanj 19 glasbenimi prijatelji za naših 19 let. Dragi aktualovci, 4. decembra ne praznujemo samo rojstnega dne, praznujemo vse tiste lepe trenutke, zaradi katerih smo že toliko let prijatelji. In pozor, karte sreče na prodaj že od jutri, od četrtka, od 8. ure zjutraj, izključno na topevent.si in pa Petrolovih bencinskih servisih.
1: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan.

0: Dve minutki, čez pol drugo, dobrodošli na aktualu. Ja, trenutno imamo ob slovenski obali 22 stopinj, v Murski Soboti 21, potem Trbovlje, Maribor in Ptuj 20, 19 Črnomelj ter Črna na Koroškem, 18 pa Kranj in Ljubljana. Ja, danes super vreme, sončno in pa prijetne temperature, jutri pa se vreme malo razživi, dopoldne še sonce, popoldne pa severa prihajajo plohe, pa kakšna nevihta. Zapihal bo jugozahodnik, temperature pa jutri dosežejo do 24 stopinj. Petek in sobota spet bolj mirna in sončna, le jutranja megla nas bo opomnila, da smo zakorakali v jesen.
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Poglejmo pa še, kaj se dogaja na slovenskih cestah. Previdno, kajti zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Moste Križ na križu pri Komendi. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčama Ravbar Komanda in Studenec. Počasi gre na štajerski avtocesti, prav tako v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, počasi pa še na cesti Izola Valeta, prav tako v obe smeri. Radar ste opazili v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu in pa na gorenski avtocesti na nadvozu pri priključku Naklo. Ta radar meri v obe smeri. Srečno pot želim, ko pa opazite še kak radar kontrolo gnečo ali nesrečo, ki tu smo. Pokličite 080 13 02.

23 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
3: Tako enostavno.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
9: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih okrasnih blazinah ter odejah. In preverite našo bogato ponudbo okrasnih in tekstilnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
11: Štajerles Trade. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
12: Štajerles Trade v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
11: Štajerles-trade.si.
13: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
14: Pravzaprav samo enega.
13: Prihranek do 303 evre.
15: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 80-33-99.
16: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
17: Na zalogi več kot 700 vozil.
16: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
17: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
16: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
17: Z vami že več kot 37 let.
18: Slovenska nogometna reprezentanca se vrača. Začetek nove UEFA Lige narodov. Jan Oblak, Benjamin Šeško, Jaka Bijol in Druščina bodo v Stožicah konec septembra gostili Škotsko in nato še Severno Makedonijo. Pridi in podpri svojo reprezentanco. Vstopnice že na voljo na nzs.si poševnica vstopnice.
19: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
20: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
21: Relax.
22: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com. See.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Ni prav, da vsi plačujemo več za to, da lahko trgovci več zaslužijo. Glede cen goriv menijo v poslanski skupini Svobode in zahtevajo sklic izredne seje državnega zbora, na kateri bi obravnavali njihov predlog zakona za začasno znižanje marž naftnim trgovcem in s tem cen goriv za končne uporabnike. Kot so zapisali, menijo, da si moramo breme visokih cen goriva razdeliti pravičneje. Dodajajo, da so se odločili pomagati vladi, ki ne zna znižati cen goriv in se zato počuti nemočno. S tem so se dotaknili nedavne izjave ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca, da se ob rasti cen naftnih derivatov počuti nemočnega. Ljubljanska policija preiskuje tri drzne tatvine, pri katerih naj bi ista osumljenca na električnem skiroju ženskam iztrgala torbice. Zadnji primer se je zgodil na območju Žal, dve podobni tatvini pa za Bežigradom, kjer sta ženski torbici iztrgala s koles. Osumljenca naj bi bila višje in suhe postave ter oblečena v črna oblačila, policija poziva k previdnosti. Kolesarje med 2. in 7. oktobrom v Sloveniji čaka evropsko prvenstvo. Organizacija ene večjih prireditev v državi je v sklepni fazi, posebej pa so se prireditelji prvenstva spomnili navijačev, ki lahko dogodek spremenijo v vrhunsko tekmovanje. Bogdan Fink, tehnični direktor evropskega prvenstva, že sedaj poziva k pametnemu navijanju.
2: Ne želimo si prevelikega števila ograj in takega mnenja so tudi na Evropske kolesarski zvezi, ker si želimo, da bo to res pravi spektakel, res pravo dirkanje, z res pravim navijanjem.
1: Naredite se lep dan, mi pa se v vašo družbo vrnemo čez eno uro.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Spletni trgovci, pozor!
6: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
5: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Ja, sonček.
11: 7 minut čez drugo in res je, jasno popovdne imamo, temperature tam okoli 20 stopinj, pa tudi jutri bo, na začetku se še malo ponavljali za današnjo sredo, dopovdne torej še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Popovdne bodo na severu začele nastajati plohe, posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Zjutraj bomo imeli med 3 in 8, na obali okoli 11, čez dan pa malo topleje kot danes, od 18 do 24.
10: Kaj pa na cestah? Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Moste Križ na križu pri Komendi. To imamo napisano za rdečo, tako da, evo. Zaprti počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Gabrk in priključkom Stanožeče zaradi tovornjaka okvari. Zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčema Studenec in Rauber Komanda, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in na relaciji Izola Valeta v obe smeri. Danes do 15.30 bodo na cesti Strmec-Mangart in predel Bovec 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja. Pa še radar v Bruni vasi pri Mokronogu. Če še kje opazite, kakšne posebnosti, nič 80, 13, nič 2.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop & Roll.
2: Dobre, 13. september. Hello. Ko sva z Žano za malco jedla na pol surov krompir in zdaj čakala, kaj bo, tako da do 18 ure načno obljubba.
3: Rudi, ni bilo čistko. Jaz sem res dobila premalo pečen krompir in sem potem pojedla točno dva. Ampak ti si pa pač šel svojo življenjsko filozofijo, si rekel, lej, če ne probaš, ne veš. In pol je pojedel moj na pol surov krompir in zdaj čakamo, kaj boš zvedel.
2: Ja, pa predvsem zato, ker je bilo zaston. Ali v glavnem, še nekaj bi rad zvedel, 10, če zdaj Žana Trač pove, 13, če zdaj Žana Trač pove.
3: Ja, okej, prpnite se, prosim.
2: Ja?
3: Mislim, če ste v avtu, upam, da ste že tako in tako. Zdaj le vas bo odnesel.
2: Ja.
3: A si zdaj prpel?
2: Ja, sem.
3: Hlače zapel, srajce
2: to
3: zapel.
2: Ne, ampak dej.
3: Ena najbolj zaželenih hrvaških pevk, ki naj bi bila bajesanska, je včeraj praznovala rojstni dan.
4: 17 mi je godine.
3: Ne. 47 let. Maja Šuput, prosim, povej, kako, kam, kje, zakaj mi ne verjamemo.
2: Je res ne verjamemo, jaz sem šel na Instagram pogledat. Oh my god.
3: Rudi, res, jaz, obnašaj se.
2: Ne, da, a si videla ti te slike?
3: Rudi, dnevni program je tole, nehaj.
2: A ja, o čemu ti, jaz govorim o ni torti, ki je imela gore, že bila dobra čokolada. Lačen sem vratil.
3: Nos mu je zrastel. Ker do mene gre ta tvoj nos. Zdaj ustav ta nos, no.

0: Punctual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Kruh brez kvasa z Lidl Plus samo evro 19 centov. In posneta skuta z Lidl Plus 41% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
2: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
3: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
2: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
5: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
6: Za vina, kosilo in zabavo. Super spot v super novi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
7: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
8: Dnevi odprtih vrat v Avtotehni Vis.
9: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike. Da se spoznamo na dnevih odprtih vrat v Avtotehni Vis.
8: Spoznajte naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
9: Kdor pride med malico, ne bo ostal lačen.
8: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
10: Škerjanc.
11: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na skerjanc.com.
12: Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
13: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
12: KBCE. Kovinarstvo Bučar Celje. Pločevina Nepleh.
14: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
15: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
16: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
17: Prvi časopis dneva. Svet 24.
18: Cena goriva, koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše. Več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana. Šole se borijo s pomankanjem kuharic. Kaj to pomeni? Za prehrano otrok. Priloga v Svet 24 je Čovek v križankah. Po novice pa skočite še na svet24.si.
17: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
19: Aktual.
20: Novo na Aktualu.

0: Mine je jedno na aktualu, dobro dan.
1: Dobro dan.
0: Dve minuti čez pol tretjo. Čas za Žano. In vreme.
1: Čas za lepo sončno sredino popovdne. V tem trenutku kar 22 stopinj v Murski Soboti, srečneži. Pozdravčki, točno tja v najtoplejši konc Slovenije v tem trenutku. Sicer pa povsod drugod tam okoli 20 ali pa 19, naprimer Kranj, Črno na Koroškem, Ljubljana, si delimo 19, kot 20 Novo mesto in Trbovlje, pa 21 Slovenska obala in Ptuj. Kar se tiče sončnih žarkov, še malo bodo ustrajali. In sicer danes do konca dneva, definitivno, tudi če nekaj oblakov na obali naj bi se počasi razkrojila. Potem pa jutri, do povdne še dokaj sončno, potem se pa postopno pooblači. Ampak nas to kaj dost ne briga, ker kakšnih hujših padavin ne bo, mogoče posamezne plohe. Temperature bodo pa zelo podobne današnjim, tako da kar nas še vedno zanima, kako se obleči jutri, a ne? Na drugi jesenski dan, podobno kot danes. Jaz priporočam kakšne kratke rokave spodaj, čez pa zjutraj kakšno jakno, ker bo med 3 in 8, čez dan pa kot rečeno vse do 24.
2: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Pozor, zaradi prometne nesreče zaprta cesta Moste križ na križu pri Komendi, zastoji so na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica, sporočate, da je za osebna vozila možen obvoz po regionalni cesti. Pa na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčema Studenec in Rauber Komanda in potem še od Vrhnike proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Na cesti Izola Valeta v obe smeri prav tako zastoji, danes do 15.30 bodo na cesti Strmec-Mangart in predel Bovec 15 minutne popolne zapore zaradi snemanja. Radar v Bruni vasi pri Mokronogu, pa na Gorenjski avtocesti na nadvozu Vrba, smer Jesenice, če še kje, 0-80-13-02.

0: Tofeltna. Anima to zmeri na koncu. Okay.
1: Zdaj mi je medino na koncu.
0: 19 minut vrek. Ja, tako. Čas za živali in aktualek aktualoci. Vsak dan ob taki uri pogledamo najbolj bizarne živalske novice, poleg tega še pogledamo, koga pogrešamo, kjer je mucke pa kuške. Danes pa na letu na eno zanimivo tekmovanje.
1: Oh.
0: Se misliš tako bizarno, da bi res bil... Tako bizarno, da bi pa zdaj že kar sodeloval kle.
1: V tekmovanju.
0: Ok, na Aljaski se je začel teden posvečen tamkajšnjim rjavim medvedom, v okviru katerega že vrsto let prirejajo tudi spletno tekmovanje za najbolj prikupnega debelega medveda. Ne, jaz ne bi tekmoval kot medved.
1: Ne razumem, kako bi ti, zaradi poraščenosti bi lahko bil medved, ali... Nisem ti še videla brez trajce, ne vem, Rudi.
0: No. Dnevni program.
2: Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: Drugaj sem hotel reči, da bi sliko te medvede pa glasoval za njih, ampak ne, da bi jaz bil medved.
1: Aj, ker moje naslednje pod vprašanje nisem še končala. A da rad med ješ, ali...
0: Drugaj, ja, v kavo si ga dam. Črno kavo.
1: Med si daš v kavo.
0: Debata za drugič.
1: Res.
0: Zdravo, drugi, zelo. Priporočam. Koga pogrešamo?
1: To mi je kar zataknal.
0: Enega
1: mucka imamo v Benedikt v Slovenskih Goricah. Mucek po imenu Casey. Casey je pogrešan. Kratko dlak, temno sivo rjav tigrast muc. Mucek, ker je zelo nezaupljiv, se v bistvu rad drži doma, tako da sklepajo, da se je po pomoti s kom odpeljal. V bistvu gre to za nek autoservis, nek kavabar, servis računalnikov. V glavnem, tam imajo ogromno nekih stvari, verjetno se je ta mucek z nekom od strank odpeljal. Hm. Je pa Rosana pustila svojo telefonsko številko in ta mucek je tudi čipiran. Še enkrat Benedikt v Slovenskih Goricah. Pogrešamo eno leto starega mucka Casey-ja.
0: Za vse ostale informacije, trikrat.radioaktualno.si/živali, to bo prav.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
4: Ste pripravljeni na mladiča?
5: Mr. Pet.
4: V Mr. Petu najdete vse. Vrhunsko hrano, ležišča, plenične podloge, priboljške, igrače in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
0: Čakaj, hočeš reči, da prvi slišiš za to, da se da... tudi lahko obmet v kavo, ali kaj?
1: Mislim, Rudi, pač, jaz pijem kavo zaradi kave, ne zaradi medu, tako da.
0: Okay. Pa bo zdaj si kavico naredila, aktualka, aktualci, tudi vi doma. Res, espresso ali pa podaljšana, pa eno žlico medu, res je dobro.
1: Vprašanje, a už ti skuhu kavo zdaj?
0: Grem zdaj, ja.
1: Okay.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Eko dan v supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto, 26. septembra, te čaka ekološka dogodivščina s predstavo, delavnicami, sajenjem rastlin, izzivom ločevanja odpadkov in maskoto Kozmo. Se vidimo to soboto ob 11. uri v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
2: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
4: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
3: Da.
4: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
5: Lelosi, too comfortable to take on.
6: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
7: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
8: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 € plus DDV. Ecostil.si.
9: Pizza da teka.
10: Od Julči.
9: Telefon 70 551 200.
11: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
12: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
13: Sem, pa vi?
14: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 123 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
15: 3, 2, 1...
16: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj HR pa kar 150 € ceneje. Na voljo tudi na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
17: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
18: A je tole slučajen sindikalc?
19: Ne!
20: A je to maturant?
19: Ne! To je aktualc!
21: Vrača se! Največji spektakl leta! Aktualov rojstni dan! Arena Stožice, 4. december!
22: Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8 ure zjutraj. Top Event in Petrol.
23: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
24: Dan odprtih vrat, tica in pestro dogajanje ob svetovnem dnevu turizma. Ta konec tedna vabljeni na novomeški glavni trg.
25: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Mestna občina Ljubljana je na ustavno sodišče vložila zahtevo za presojo ustavnosti novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, zahtevo za zadržanje izvajanja. Po besedah državne sekretarke na ministrstvu za obrambo Vide Čadonič Špelič ne vidijo razloga ne za eno, ne za drugo dejanje. Kot je dejala, so pripravili odgovor in ga bodo posredovali vladi. Prepričani so, da se bo pokop nekoč tudi zgodil, saj si žrtve zaslužijo spoštovanje. Še posebej pa Čadonič Špelič menim, da ustavno sodišče nima razloga za zadržanje izvajanja zakona.
2: To se naredi takrat, kadar bi nastala kakšna nepopravljiva škoda. Tu je ni moč identificirati. Nepopravljiva škoda se dogaja pravzaprav 81 let tem ljudem, ki so brez dostojnega groba v nekih neprimernih razmerah njihove kosti in seveda tudi njihovih svojcev.
1: V torek okoli 17. ure je 79-letni voznik z osebnim avtomobilom zapeljal v stanovanjski blok v Ankaranu. Vozilo je prebilo betonski zid in s sprednjim delom pristalo v dnevni sobi pritličnega stanovanja. Pri trčanju sta se voznik in leto mlajša sopotnica poškodovala. Zverižena pločevina je po trku namreč ukleščila voznika in sopotnico. Gasilci pa so jo s tehničnim posegom hitro rešili in predali v zdravstveno oskrbo. Pri kraju Globoko v radovljiški občini so delavci med deli v strugi reke Save v torek odkrili še eno neeksplodirano letalsko bombo. Strokovnjaki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so bombo zavarovali, pristojne službe pa pripravljajo vse potrebno za njeno deaktiviranje in odstranitev, ki bo predvidoma ta konec tedna. Gre za 213 kg letalsko bombo iz druge svetovne vojne, angleške izdelave z mehanskimi vžigalniki. Lepo sredo vam želimo in vas vabimo, da ostanete v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira. Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
8: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Čez tretjo, dobro dan, sončno sredo, temperature okoli 20 stopin, jutrišnja zgodba bo pa majčkan drugačna, zjutraj še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo in lahko pričakujemo skoraj da posod po Sloveniji kakšne krajevne plohe oziroma nevihte. Temperature zjutraj med 3 in 8, na obali okoli 11 stopin, čez dan pa od 18 do 24.
0: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
10: Poglejmo še na ceste. Pozor, zaradi prometne nesreče zaprta glavna cesta Ljubljana Kočevje na Pijavi Gorici. Vozilo v okvari je obstalo na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Ivančna Gorica v delovni zapori. Tam nastaja zastoj previdno. Previdno kosi počene pneumatike ležijo na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoji pa na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica sporočate, da je za osebna vozila možen obvoz po regionalni cesti. Zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, pred priključkom Postojna in potem še od Vrhnika proti Ljubljani in na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil. Zastoj na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Danes do 15.30, se pravi še slabe pol ure, na cesti Strmec-Mangart in predel Bovec, 15 minut na popolne zapore zaradi snemanja. Radar Rjavkedi je v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu smer Šentjur, na gorenjski avtocesti pa radar na nadvozu Vrba smer Jesenice. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop and Roll.
2: Dobar dan!
3: Dobar dan!
2: Žane in Rudi, hvala, kako ste? Ogromno razlogov za veselje, ogromno razlogov tudi za, za žalost.
3: Nehe, Rudi, noben ti ne verjame. Ne joče zares.
2: Koledarska jesen se je začela, poletje je konc.
3: Ej, Rudi, ampak veš kaj, dej glavo gor. Gor, ti gor glavo, no?
2: Ok, malo me vrat bolj, ampak...
3: Drugače smo čist pošteni, a ne vsaki stvari treba najti nekaj dobrega. Jesen ja. Prinese malo bolj prijazne temperature,
2: ja.
3: Lepo naravo,
2: ja.
3: Kostan. Drugače imamo pa pesmi, ki v tem času res pašajo.
0: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
3: Čakaj, tega pa bučna juha.
2: Dobar.
3: A vidiš?
2: Ok, okay,
3: lej, okay super, nava, nava super. Hranim,
2: jesen je tudi čas, ko se garderoba malo zamenja. Ne vem, kako je prva, sem pa res globoko moram pogledati v Maro, kje so tista prehodna oblačila.
3: Daj, daj, no, ne se kjeri se, no. Če te vmes kaj zazebal, se vedno lahko stisneš.
5: Jesen stiže, dunjo moja.
3: Drugače nisem rekla, da k men.
2: Ok, a ja.
3: Te tudi mama sprejme v nedarje, pridi, potolaži se.
2: Pevec, ki mu pred ribolovom nisi smel reči srečno, ker je to on razumel kot slabo znamenje. Če to slišal, se je rajš obrnil pa še dam. Res, to se nekaj prebral.
3: Njegova žena vsakeč srečno. Nazaj.
2: Prid nazaj. Oliver Dragojevič, ja sem stiže, dunjo moja.
3: Prekrasna pesem, ampak mi imamo zdaj v bistvu na drugi strani dvoboja pevca, ki se poleg bogate kariere tukaj, na naših tleh, pa v tujini lahko pohvali tudi z dejstvom, da je bil na Evroviziji istega leta kot ABBA, to je bilo leta 74, in to ni bilo to, da bi se sam tam z njimi pojavil, ampak v hotelu so bili z ABBO celo sosedi.
2: A se predstavljaš to? Jaz mislim, da mora biti to zgodba za vnuke, a veš.
6: Sprehodil sem se iz svoje sobe na Euroviziji in srečil ABBO v kopalnih plažah.
3: Jaz bi vsaki, če bi bil ABBA zdravim, bi sam poslušala, kdaj bojo vrata naredila tak, a veš, kaj se odprejo, veš,
2: ja,
3: kaj se.
2: Ja, ja, ja.
3: Pojmo hitro še
2: mi,
3: nekaj sem zgubila na hodniku.
2: Ja, Zlatko Bejakovič, ako odem, prijatelji, pesem izpod peresa Dražena Zečiča, glasba besedilo, sam povem.
3: Ja, ja, vredo dobra informacija.
2: Vi pa lahko glasujete, katera vam je ljubša.
3: Kje se glasuje? Facebook, aktualov Facebook, aktualov Instagram in seveda spletna stran radioaktual.si.
0: In aktualni zmagovalec
3: je?
2: Predstavljala smo si ABBO, kako bi bili v kopalnih plaščih. Ne vem, kako bi bili oni, ampak si govoren super zmagovalci, parni valjak.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in Radio Aktual.si.
1: Radio Aktual. Kaj je življenje?
0: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
1: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca, brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
4: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
5: Preverite na kamen-zunko.si.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
10: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
11: Najprej sem se vozil, pa sem malo hodil, zdaj se pa spet vozim.
12: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
13: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
14: Zavina, kosilo in zabavo. Supersport v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
15: Dvojna priložnost v optiki Klarus. Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno. Klarus.si.
16: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. Abitura.si.
17: Prinesite svojo nakupovalno vrečo v Isk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižene izdelke. Ponudba velja od 23. do 29. septembra. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol zaključni ometi prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
19: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
5: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
3: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
4: Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8. ure zjutraj. Top Event in Petrol.
8: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
10: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
14: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
13: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
7: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Vsi jih imamo, grehi, Anja Belini.
1: Ja, najrajš čokoladne.
0: Je ne, malo moraš imeti grehov.
1: Jesej? Ej, min grede, danes, prele so se z Rudijem nekaj pogovarjali od avtomobilov, jaz sem šla danes tankat.
0: Ja?
1: A ti uporabljaš one rukavice, ko greš tankat?
0: Ne, mislim, to sem prej, ker sem jo dizla, zdaj mi je predrago.
1: A pa veš zakaj, a si opazil, da so tam tudi papirnate brisačke zraven, poleg rukavic?
0: Ja.
1: A veš zakaj so papirnate brisačke?
0: Ne.
1: Da mi ubriše se ozik.
0: Dobra. Zdaj jih bo prorab.
1: Ne bo najprej brisač zmanjkal, ja. Ko je šmirgla rukavice. Ja. Ja. Naj ostane bencin na mojih rokah, to zlato.
0: Zdaj je škoda ga brisa stran.
1: Ja, bok ne daj. Okay, mal za šalo, mal za res. Vse nas ne zanima zdaj bencin, koga briga. Jaz imam lepše številke. Cenejše, manjše, nižje. Bled, na primer, 18 stopinj, 19 v Kranju in Novem mestu, 20 na Ptuju in v Celju, 21 Maribor in 22 Slovenska obala, pa tudi Trboveljeno. Po večini jasno popoldne, za kratke rokave, za kakšen lušten sprehod, iskanje kostanja, tisti, ki ga maramo, počase bo tudi kaj dobrega začel kuhati, na primer, bučne juhe bodo zelo popularne tudi na Instagramu, pa tudi tako zares za pojest. Jutr, ko bo popoldne mečkon bolj kislo, pa oblačno, pa občasno mogoče tudi kakšna ploha, ga bomo izkoristili torej četrtko popovdne za kakšno pospravljanje ali pa kuhanje, temperature bodo pa še vedno precej luštne, zjutraj med 3 in 8. Po večini jasno popovdne za kratke rokave, za kakšen lušten sprehod, iskanje kostanja, tisti, ki ga maramo, počase bo tudi kaj dobrega začel kuhati, naprimer bučne juhe bodo zelo popularne tudi na Instagramu, pa tudi tako zares za pojest. Jutr, ko bo popovdne mečkon bolj kislo, pa oblačno, pa občasno mogoče tudi kakšna ploha,

0: premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
1: Poglejmo na ceste. Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje na Pijavi Gorici med Petrolom in gostilno Čoto. Bos je za osebna vozila možen čez Gorenje Blato, kjer je pa tudi pričakujete gnečo ali pa čez Kremenico na Inik. Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Blajvajsovi pred križiščem Šubičevo smer Vič. Promet poteka samo po enem pasu, pričakujte zastoje. Vozilo kvari je obstalo na dolenski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Ivančna Gorica v delovni zapori, tam nastaja zastoj. Previdno, zastoj tudi na dolenski avtocesti smer Novo mesto pred priključkom Ivančna Gorica, na primorski avtocesti zastoj v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna in potem še od Vrhnika proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentil. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti proti Šmarju Sapu in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Šentjur, radar je na začetku Kungote pri Ptuju iz smeri Rač, radar v Sebeborcih pri Moravskih Toplicah pri Mariču in še policijska kontrola na štajerski avtocesti na uvozu Dramlje smer Ljubljana, če še kje nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Danes smo že malo večkrat pojamrali, da je prvi jesenski, koledarski prvi jesenski dan. Pravi aktualovci pa vedo.
3: Na radio aktual je vedno poletje.
2: Jaz mislim,

0: In srečen in vesel slovenski dan športa.
1: Yes.
2: Kaj rečem?
0: Kako se to voš?
1: Čist pravilno si naredil še dve skleci, prosim.
0: Ok.
1: Ampak res, čakaj.
0: A moram res?
1: Ja, daj.
0: A res?
1: Ja, pa tako na glas jih naredi.
0: Eno!
1: Dva, še enkrat dva.
0: Daj.
1: Evo. Aha, zdaj tisti, ki ne gledate, tisti, ki niste videli, dobar je zgledal. Okay. Danes praznujemo državni praznik. Zakaj? Ker je ob prepoznavanju mednarodnih uspehov slovenskih športnic in športnikov najprej v bistvu namenjen spodbujanju telesne dejavnosti. Zdaj pa vprašanje, zakaj glih danes, 23. septembra, ker je na ta dan leta 2000 na olimpijskih igrah v Sidneju prvič zaigrala slovenska himna Zdravljica.
0: In naši športniki so najboljša reklama za Slovenijo, daleč naokoli, in si zasluži tale dan tudi prav poseben moment. Čestitke, lep in srečen in vesel slovenski dan športa, a ne?
1: Koliko sklec lahko največ narediš?
0: V kosu?
1: Ja.
0: To na zadnje testiru mislim, da 30.
1: Ko mi čakam 25. Zdaj, koliko ima v glasov? Aha, neki bo.
0: Neki bo, zelo hval pa Duško Lok in glihta pravi ritmi za delati sklece. Lahko tudi vi, evo, naredite, evo. Pošljite nam na SMS 0431 3045, kako delate zdaj sklece za ta dan športa, da vidimo, da skupaj uživamo, ali?
1: Ja.
3: Radio Aktual. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Mami, kaj za kosilo?
5: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
6: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
7: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
8: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
7: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
9: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
10: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
11: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
12: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
13: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
14: Japonski avtomobili prilagojeni človeku. Spoznajte vozila Mazda v Autotehni Vis na Celovški in odkrite naše izjemne ponudbe. Autotehna Vis na Celovški.
15: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
16: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
17: Pravzaprav samo enega.
16: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
18: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
19: Tireless Trade. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
4: Tireless Trade v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
19: Tireless-trade.si.
2: Oberfest.
20: Oberfest.
2: Oberfest.
20: Oberfest.
2: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
20: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
2: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
20: Prireditev bo pod velikimi šotori.
21: Sveto Žitka. V BTC je v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetozitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
22: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me plus na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo so financira Evropska unija.
23: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
24: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
23: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
24: B2, visoka šola za poslovne vede.
25: Vanula je,

0: novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Več kot 35% mladih zaposlenih v zdravstveni negi namerava v roku enega leta zamenjati delodajalca. Skoraj četrtina pa jih razmišlja o odhodu iz poklica zdravstvene nege. Kažejo prve rezultati nacionalnega raziskovalnega projekta Mladi v zdravstveni negi. Mladi pa ne odhajajo zaradi poklica samega, temveč zaradi pogojev, v katerega opravljajo. Le dobrih 28% vprašanih svoje delovne obremenitve ocenjuje kot normalne, medtem ko je skoraj 3/4 ocenjuje kot nadpovprečne, ki trajajo tudi več kot eno leto. Mladi zaposleni v zdravstveni negi v povprečju opravijo 20 nadur mesečno, polovica jih opravlja dela 3 izmensko. Dodatno skrb vzbuja poseganje dela v prosti čas zaposlenih. Skoraj četrtina anketirancev je poročala, da jih je vodja klical med dopustom, skoraj 3/4 pa prejemajo klice zaradi usklajevanja urnika tudi na dneve, ko niso v službi. Črnogorsko specializirano tožilstvo je v torek proti slovenskemu državljanu in še dvema osebama vložilo obtožnico zaradi suma tihotapljenja kokaina in pranja denarja. Tožilstvo jim očita tihotapljenje 380 kg kokaina, pa tudi, da so oprali za skoraj 3 milijona evrov pridobljenih s prodajo prepovedane droge. Po poročanju Srbske tiskovne agencije je obtoženi črnogorski državljan dolgoletni član škaljarskega klana. Kolesarje med 2. in 7. oktobrom v Sloveniji čaka Evropsko prvenstvo. Organizacija ene večjih prireditev v državi je v sklepni fazi, posebej pa so se prireditelji prvenstva spomnili navijačev, ki lahko dogodek spremenijo v vrhunsko tekmovanje. Bogdan Fink, tehnični direktor Evropskega prvenstva, že sedaj poziva k pametnemu navijanju.
2: Ne želimo si prevelikega števila ograj in takega mnenja so tudi na Evropski kolesarski zvezi, ker si želimo, da bo to res pravi spektakel, res pravo dirkanje z res pravim navijanjem.
1: Imejte lep dan, z novicami se vrnemo čez 1 uro.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica.
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: 4 ura, pa 3 minute čez in lepo sredino popovdne imamo, sončno in jasno, pa temperatura okoli 20 stopinj. Tudi jutri zjutraj po večini še dokaj sončno, no čez dan pa naj bi se postopno pooblačilo. Popovdne naj bi začele nastajati plohe, posamezne nevihte in počas se bodo razširile nad vso Slovenijo. Je pa res, da bodo zjutraj temperature od 3 do 8 na obali okoli 11 stopinj, čez dan pa od 18 pa vse do 24.
11: Pozor, zaradi prometne nesreče zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje na Pijavi Gorici med Petrolom in Gostilno Čot. Obvoz je za osebna vozila možen čez Gorenje Blato, kjer pa tudi pričakujte gnečo ali pa čez Kremenico in Nik. Previdno zaprti vozni pas na Vipavski hitri cesti smer Italija med priključkom Ajdovščina in Selo zaradi vozišča Okvari. Zastoji na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v obe smeri med menim prehodom in priključkom Šentil, pa na Ljubljanski severni obvoznici med Šiško in Tomačevim v obe smeri, na Ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Zastoj tudi na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri. Radar je na začetku Kungote pri Ptuju iz smeri Rač, radar si ukedijo v Sebeborcih pri Moravskih Toplicah pri Mariču. Še kje? 0813, 02.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: To je aktualno v Popn Roll. V tem popoldnevu z nami tudi... Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo. To je aktualno v Popn Roll.
1: Dobar dan! Kako ste? Sreda! 13. september, Žane Rudikle, uradno se je začela jesen, mi smo prejšnji teden dobili eno zelo, en zelo, zelo, zelo poletno vroče SMS. Na nič 4, 1, 30, 40,
2: 50. Čaki, Rudi, ja, to cilaš na unga v petak,
1: ja,
2: ne?
1: Ja. Žana ni imela nobenega trača tist dan, mi smo se zmenili, da nam vi pošljate svoje trače in so dolg razmišljala, a čva ali ne.
2: Kako sva se odločila, da slišam?
1: Da ga poveva. Ta SMS je eden okay. najboljših, ki sem jih kadarkol dubil, odkar delam na radiju.
2: Meni je vroče že zdaj.
1: Dramatičen je.
2: Pa nisem ga jaz poznala.
1: Ne. Itak da ne. Moja partnerka se dobi danes z ljubimcem v najetem stanovanju, ki se daje v najem za dnevni počitek. Bizarno pa je to, da je to stanovanje, ki se daje v najem od mojega kolega in sošolca iz srednje šole. Kolega me je poklical, vprašal, če vem za to. Ne vem. Vem pa, da bo zanimivo, ko se bom pojavil v stanovanju.
2: Oh my god, ne!
1: In to je bilo petek.
2: Koliko je zdaj od tega minil, čak je sobota, nedela,
1: štir dni? Štir dni.
2: Ja. Je bilo kaj, upam, da ni bilo kaj v črni kroniki. Ne, stisni se zma.
1: Kristus Boži, kaj se tam zoni dogaja? Sicer pa vem, da nam vsem ležijo stvari na duši, zato danes odpiramo spovednico.
2: Skrivnostna sreda,
1: tako je, rabimo pa pravila, gospod okay. Vidmar.
2: Ja, pravilo, prvo najpomembnejše, prepovedano se je podpisati. Prepovedano je omenjati imena drugih, lahko date kakšna drugačna...
1: Fiktivna imena.
2: Recimo. Ampak... Vse, kar vam leži na vaši duši, kar želite, da to vam deliti skupaj z nami, to naredite anonimno.
1: Skriti klub, skrivnostna sreda. Zdaj, nič 4, 1, 30, 40, 50. Me zanima tudi, kakšne lepe zgodbe, ki pridejo. Nič 4, 1, 30, 40, 50. Zdaj takoj, prepovedano se je podpisati. Mladen Grdović je tu.

0: Wow.
1: Wow, gremo po nakupih.
2: Potem pa v Kratohvil, na Rudnik.
3: Na pico!
1: Jaz bom pad taj.
3: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
2: Ja,
4: Kratohvil Leclerc.
5: Kia, največ avta za vaš denar.
6: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
5: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
7: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
8: Vina, kosilo in zabavo. Super spot v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
9: Pozor, ljubitelji kampiranja. Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na saravan.si.
10: Avtohiša Klemenčič. V naši kleparsko-ličarski delavnici poskrbimo za vse znamke vozil. Ob tem pa vam nudimo pestro izbiro nadomestnih vozil ter za vas uredimo vse potrebno, saj sodelujemo z vsemi zavarovalnicami. Obiščite nas na Tržaški cesti 425.
11: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
12: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
13: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Kruh brez kvasa z Lidl Plus samo evro 19 centov. In posneta skuta z Lidl Plus 41% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
14: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
16: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
17: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
18: Eventim.si.
19: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
20: Head-to-head drag race.
21: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto, 26. septembra. Head-to-head.
22: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
23: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
24: Škerjanc.
25: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na skerjanc.com.
26: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Čevlji! Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.

0: Danes,
1: danes z Žano zbirava tiste mehne skrivnosti, ki jih nosite s seboj čez dan, ki jih mogoče nobeno niste nikoli povedali, pa bi jih radi.
0: Lahko so tudi velike, drugačno, če
1: mehne,
0: ne bova.
1: Velike, predvsem pa, ok, neškodljivo. Prepovedan se je podpisati, pomenjati imena.
0: To je edin pogoj, ki sva ga dala. Zdaj, koliko so velike, koliko težkajo, koliko kilogramov imajo te skrivnosti, to ne zanima. Vi si dejte duška, povejte nama. Sam bodite res anonimni.
1: Tako je. In?
0: SMS-i so prileteli.
1: Ta prvo mi je res všeč. In že tako. Taščo imam shranjeno kot vitez teme. A ni to Batman?
0: Ne vem, če stočem, kaj res to zdaj pomeni. Ali je tašča tuk, okej? Ali je tašča tista...
1: Ja,
0: temačna sila.
1: Ama še kdo svojo taščo drgat shranjeno? Nič 4, 1, 30, 40, 50. Vite, s teme se sliši zelo zabavan. Gledam tudi eno priznanje. Jaz, razumemo, tudi prnam to.
0: Jaz sem tist, ki že en teden krade malco sodelavki. Obtožila je že vse, ampak sem še na mene ni posumla. Smo imeli tudi nekrat v službi. En je kradu, pač je mal, prav izpredala eni sodelovki, malco.
1: Prav
0: iz njega predala. Ni se zvedel, kdo je, me je bilo več ljudi upletenih.
1: Ajo, se lahko rečemo, da je bila Tamara, le. Zdaj itak ni na porodniški. Pazite, ta zadnja je pa bizarna, ta je pa res bizarna. Možo zmeri reče, da je bila neka stvar na razprodaji, ali pa vsaj zelo znižana, samo da mi ni treba pa razlagati, zakaj sem to gnare zapravila, zakaj sem to kupila.
0: Ful zanimivo, kako je Rudijo to zelo bizarno. Nam ženskam je to vsakdanja skrivnost, a ne?
1: A veste, kaj pravijo, da če moški reče neko število, da zdelite stri, pri ženskam pomnožite stri. Isto je pri zapravljanju, sem tam morate da 30% gorus.

0: Džavoli, dugo toplo leto, nekdo je napisal SMS, našel sem zaročenki dnevnik in izračuna, da je imela 38 ljubčkov. Kako ne živim s to cifro? Jaz bom rekel samo to,
1: da je kaj pametnega zdaj rodina.
0: Evo, ja, očitno je vaša zaročenka, ja, ja, imela res eno obdobje dugo toplo leto.
1: Žlehko.
0: Ampak sta zaročena, zdaj tega konca vredno, ne?
1: Še zmer mojih 38 parov čevlov bolj zveni, ne?
0: Ja.
1: Kaj jih zamolčim, vidimo, jo se vidi.
0: 30% cenejši
1: so. Ja, še več.
0: Vaše skrivnosti, vaše skrivnosti anonimno, nič 4, 1, 30, 40, 50, Žana pa z vremenom.
1: Juhu! Nobena skrivnost ni, da imamo prav lepo poletno jesensko vreme, oziroma ne, ni poletno, ker poletje je bilo 40, zdaj je pol manj stopin. 16 recimo na Bledu, 19 Črnomelj in Kran, enako tudi Slovenj Gradec in Ljubljana, 20 Ptuj Celje, 21 Trbovlje, 22 Slovenska obala in stopinja več v Murski Soboti. Jutri bomo imeli zjutraj še dokaj sončno, potem pa čez dan lahko pričakujemo nekaj dežja. Temperature pa bodo zjutraj med 3 in 8, čez dan pa od 18 do 24. Danes zjutraj mim grede je Babno polje bilo v minusu, 2 stopini pod lediščem, zdaj pa ne vem, kako bo sicer jutri, verjetno še vedno precej hladno, vsaj v tistih koncih. Petek in sobota, še vedno dokaj jasni z meglenim jutrom, kar pomeni, da imamo eno tako prijetno jesensko uvod v jesen.
0: Lepo wow. Jesensko uvod v jesen.
1: Ok, imam se še v nem SMS-u.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
0: Gremo na ceste posi, košene pneumatike ležijo na dolenjski avtocesti, smer Novo mesto, malo pred priključkom Brežice. Prometna nesreča, vira promet na ljubljanski severni obvoznici, smer za Dobrova pri priključku Nove Jarše. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ljubljana-Kočevje, na Pijavi Gorici med bencinsko črpalko in gostilno Čot. Zaradi prometne nesreče pričakujte zastoje obe smeri. Zastoje na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentil. Zastoje tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, pa na cestah Lese Bled in Izola Strunjan v obe smeri. Radar v Rimskih Toplicah pred bazenom smer Laško, če še kje nič 80, 13, nič 2.

nosečka, voziček, avtosedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.

0: Tane Žagar, bila je jesen na aktualu. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Majhne skrivnosti, ki jih nosite s seboj vsak dan, danes zbirava za Žanči.
1: Drgač, paše, če imate kakršno koli skrivnost, paše to povedati, dati ven iz sebe, takoj je občutek vsaj 5 kil lažji. Tako da, če se nam ne da športat, povejte eno skrivnost, bomo kaj malo lažji.
0: Pazite to, ta je zelo simpatična. Anoniman SMS, seveda, tako kot vsi, ki morajo ostati anonimni.
1: To je edini pogoj.
0: Že nekaj let na skrivaj lažem svojim prijateljem in sodelavcem.
1: Okay.
0: Vedno pohvalijo mojo bolonsko omako, ampak ne vejo, da jo vedno kupam že narejeno iz trgovine.
2: Neposredne ljubavi.
1: Veš, ne zdaj, imamo problem. V kateri trgovini delajo tako dobro bolonsko, da je občutek domače.
0: Se nima veze. Vsi mislijo, ti tale pa košno omaka, kaj je skrit recept, ne povem. Ne zato, ker ne bi hodila povedati, ampak zato, ker ne vem. Okay. Še ena zelo zanimiva, tudi sveda, ne podpisan SMS. Če mi na tla pade kos sira ali pa čokolade, zmeri uporabim pravilo 5 sekund. Ostalim pa težim, če pobirajo tla s hrano. Če pobirajo hrano. Okay. Zdaj pa roko na srce, a to delaš. A delaš, a delaš.
1: Si me tako pogledal, itak da to delaš.
0: Verjamem, niste edini, tako da če to počnete, sam da veste, da niste edini, mi smo isti packi.
1: Mi dva z Rudijem definitivno.
0: Ja. Ivan Zak, jedna noč v nadaljevanju.
3: Radio Aktual.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66. Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih okrasnih blazinah ter odejah in preverite našo bogato ponudbo okrasnih in tekstilnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Pri Kihu bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
9: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
8: Da.
9: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
8: Lelosi. Too comfortable to take off.
10: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
11: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
12: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
13: Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8. ure zjutraj. Top Event in Petrol.
14: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
15: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
16: Halo! Ja, zidanci smo! Glas, ne men, da jaz sem vas vsed, jaz sem tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divi prešič. Ne, ne, signal je pa tlelele prava mrcina. Se veš, da A1 omrežje se že v 9 o vas.
17: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
16: A1, poglej drugače.
18: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Slovenska nogometna reprezentanca se vrača. Začetek nove UEFA Lige narodov. Jan Oblak, Benjamin Šeško, Jaka Bijol in Druščina bodo v Stožicah konec septembra gostili Škotsko in nato še Severno Makedonijo. Pridi in podpri svojo reprezentanco. Vstopnice že na voljo na nzs.si poševnica vstopnice.
19: Misaron. Pravo rodje nikjer ceneje. Misaron.si.
20: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je izvedlo javnomnenjsko raziskavo, po kateri prehod na 8-letno osnovno šolo podpira skoraj 46% vprašanih, nasprotuje pa mu slabih 29%. Med starši osnovnošolcev je podpora 51%, nasprotuje pa mu 24,5% vprašanih. Med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju pa je prehod na 8-letno osnovno šolo podprlo le 39% vprašanih, proti pa jih je bilo 36%. Ministrstvo rezultate predstavlja kot podporo načrtovanemu prehodu z 9-letke na 8-letno osnovno šolo. Mestna občina Ljubljana je na ustavno sodišče vložila zahtevo za presojo ustavnosti novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, zahtevo za zadržanje izvajanja. Po besedah državne sekretarke na ministrstvu za obrambo Vide Čadonič Špelič ne vidijo razloga ne za eno, ne za drugo dejanje. Kot je dejala, so pripravili odgovor in ga bodo posredovali vladi. Prepričani so, da se bo pokop nekoč tudi zgodil, saj si žrtve zaslužijo spoštovanje. Še posebej pa Čadonič Špelič meni, da ustavno sodišče nima razloga za zadržanje izvajanja zakona.
2: To se naredi takrat, kadar bi nastala kakšna nepopravljiva škoda. Tu je ni moč identificirati. Nepopravljiva škoda se dogaja pravzaprav 81 let tem ljudem, ki so brez dostojnega groba v nekih neprimernih razmerah njihove kosti in seveda tudi njihovih svojcev.
1: Pet žensk nekdanjega jezuita Marka Rupnika obtožujejo spolnih zlorab, saj je v odprtem pismu papežu Leonu 14. pritožilo nad prevelikim mokom, ki da obdaja sojenje pred posebnim sodiščem Vatikana. To so označile za nadaljevanje nasilja nad sabo, pozdravile pa so zakritje Rupnikovih mozaikov v Lurdu, ki ga bo konec tedna obiskal papež. Njihova odvetnica je sicer že julija zahtevala informacije o postopku pred posebnim sodiščem Vatikana, ki bi moral biti glede na nekatera predvidevanja končan že konec lanskega leta. Kritična je bila tudi, da njene klientke niso bile povabljene kot pričem, poleg tega pa niti sama kot njihova zastopnica ne sme sodelovati na obravnavah. Želimo vam lep ostanek srede. Nasvidenje.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
10: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
9: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
10: Kokos Boost 2026.
9: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
10: Prijave na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
12: Eno lepo, prijetno sredino popovdne, 5 minut čez peto in temperature okoli 20 stopinj praktično po vseh večjih krajih po Sloveniji, pa precej jasno. Tudi jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno povsod pooblačilo. Lahko nastanejo tudi kakšne plohe oziroma posamezne nevihte, bodo pa temperature čez dan od 18 do 24, no zjutraj pa, kot rečeno, od 3 do 8.
13: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne, brezžične slušalke Redmi.
1: Pa
14: Pregledamo še na ceste, vozilo okvari obstalo na ljubljanski severni obvoznici, na rondoju Tomačevo iz smeri severne obvoznice proti Štajerski cesti previdno. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ljubljana Kočevje na Pijavi Gorici med bencinsko črpalko in gostilno. Zaradi prometne nesreče pričakujte zastoje v obe smeri. Zastoje na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentil pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most in na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš oboje proti Zadobrovi. Še je zastoj na cesti Izola Strunjan, tam prav tako v obe smeri. Radar na stojalu v Škofji Loki na Spodnjem trgu, radar v Žlebiču v vasi smer Ribnica, če še kje nič 80, 13, nič 2.

0: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Prvi jesenski dan, vse koledarsko gledano, na aktualu se pa nikoli ne predamo, kar se tiče dobre volje in kar se tiče
2: poletje.
1: Letnega časa. Ja?
3: Na radio aktual je vedno poletje!
1: To je moja mantra danes, res.
3: Na radio aktual

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop and Roll.
2: Dobra!
3: Hola!
2: Žana je Rudikle in sicer danes je 23. september, kar pomeni, da je dan slovenskega športa, dan, ko ploskamo vsem našim športnikom v zgodovini.
3: Bravo, drugač, športniki nas res zelo lepo predstavljate, praktično povsod po svetu, vedno v najlepši luči in v zelo močni luči, tako da še enkrat hvala v imenu naroda.
2: Tako je in v tem trenutku prav poteka evropsko prvenstvo odbojki, četrtfinale Belgija, Slovenija in veste kaj, Slovenci do tega trenutka vsaj kukar zelo kaže, mislim, držimo pestin, ponovat to, kar jaz rečem, gre glih pol kontra. Ampak dve proti niče za Slovenijo v četrtfinalu. Držimo pestin!
3: Ajde, fantje!
2: Dremo, fantje, tretji set se je začel, tisti, ki ne morate biti pred malimi ekrani. V tretjem setu pa zaenkrat Belgija vod 2-1, ampak pustimo te dve točki Belgijcev kukar kol.
3: Malo dobijo zagona, malo morajo imeti.
4: Volje ti

0: Kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
5: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
6: Rock'n'roll? Ne, to je Bosch Pro Tour. ProTrak, novosti profesionalnih električnih orodij Bosch ter šov za obrt in industrijo.
7: 26. september BTC City pred Odisejo in 28. september Techimpex Vipava.
6: Zvok moči, ki ga čutiš v rokah.
8: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
9: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9 Ljubljana. Edison Gold.
10: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Ljubizol zaključni ometi prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
11: Head to head drag race.
12: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto 26. septembra. Head to head.
13: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
14: Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
15: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
14: KBCE. Kovinarstvo Bučar Celje. Pločevina Nepleh.
16: Granitne kocke in granitni robniki za večen vides vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
14: Preverite na kamen-zunko.si.
17: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
18: A je tole slučajen sindikalc?
19: Yeah! A je to maturant?
20: Vrača se največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
21: Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8. ure zjutraj. Top Event in Petrol.
22: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
23: Prvi časopis dneva. Svet 24.
24: Cena goriva, koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše. Več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana. Šole se borijo s pomankanjem kuharic. Kaj to pomeni za prehrano otrok? Priloga v Svet 24 je Čovek v križankah. Po novice pa skočite še na svet24.si.
23: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Doris Dragovič, selim tja na dan slovenskega športa, praznik, kjer častimo vse slovenske športnike in dosežke, ki so najboljša reklama za Slovenijo, najboljša daleč naokoli. V tem trenutku pa Evropsko prvenstvo v odbojki, Slovenija, Belgija, četrtfinale, Slovenci vodijo z 2-0 v setih v tretjem setu, potencialno zadnje za Slovenijo, pa 17-16 za Belgice.
1: Uf.
0: Tako da do 15 igrajo tisti, ki ne spremljate odbojke. Ampak navijamo. Najbolj ne bo naklonjeno, a ne?
1: Tako, 17-16, no, mi imamo pa temperature 18-20, tam nekje. Črnomelj, Črna na Kroškem in Kranj 18, pa vmes imamo Ptuj pa Slovengradec 19 in pa 20, kaj Ljubljana, Murska Sobota in Celje. Na slovenski obali je ena stopinja več in danes po večini jasno vreme. Jutri pa zgodbo ponovimo v jutranjem času, ko bo še dokaj sončno, potem pa popovdne lahko pričakujemo kakšno ploho oziroma nevihto, tako da dajmo mal prilagoditi svoje aktivnosti, svoje oblačila, svoje frizure temu, da bo mogoče jutri mečkom bolj žoftno ozračje. Je pa res, da bodo temperature še vedno tam nekje med 18 in 24. Petek, sobota, nedelja, 3-4 daj, Rudi Uganaš, bo?
0: Sonce.
1: Ja, kaj pa zjutraj?
0: Oblačno.
1: Ne?
0: Megla.
1: Ja, zakaj pa?
0: A, zaradi jutranje megle.
1: Ja, dobravo.
0: Ari,
1: je to? Pač petak, sobota, nedelja, itak je prav, da je malo meglen zjutraj.
0: More biti malo.
2: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Na cestah pa vozilo okvari, ki je obstalo na ljubljanski severni obvoznici, na rondoju Tomačevo iz smeri severne obvoznice proti Štajerski cesti previdno. Zastoji na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most in na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jaršovoj proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu, pa še zastoji na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar v Žlebiču vasi smer Ribnica, radar tudi na Stojalu v Škofji Loki na Spodnjem trgu. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

25 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z Lin Pay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

0: Aktual. Eko dan v Supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto, 26. septembra, te čaka ekološka dogodivščina s predstavo, delavnicami, sajenjem rastlin, izzivom ločevanja odpadkov in maskoto Kozmo. Se vidimo to soboto ob 11. uri v Supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
3: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
5: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
4: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
5: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
4: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
5: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
6: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
7: Mami, kaj za kosilo?
8: Ne kliči mame za kosilo.
5: Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
9: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
10: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
9: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
10: B2, visoka šola za poslovne vede.
11: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
12: Oberfest.
13: Oberfest.
12: Oberfest.
13: Oberfest.
12: Oberfest se vrača. V soboto 10. oktobra od 17. dalje.
13: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
12: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
13: Prireditev bo pod velikimi šotori.
14: Štajerles Trade. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
15: Štajerles Trade v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
14: Štajerles-trade.si.
16: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
17: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
18: Pravzaprav samo enega.
17: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-33-99.
19: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 14. na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.
20: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
21: Slovenca prav, Janez bo postal.
20: Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
22: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

0: In je zervo sekunde na aktualu 13 minut do 6. Hello, dobro večer. Daj se reče dobro večer.
1: To bi ti že mogel vedeti.
0: Vem, kaj se naredi tema, ni tako.
1: Ampak, kaj se tema različno dela, a pol po zim je že kar ob 4. Dobro večer.
0: In to je zdaj moja dilema. Jaz, ne, po zim je kaj, ob 4.
1: Ja, je tema.
0: Je tema.
1: To si ti meni rekel, da bom videla, kako bo po zim.
0: Ja, ti si navajena jutranjega programa. Ja. Dobrodošla popovdne.
1: Tako da ima reči, dobro jutro, kako se imate, kaj je do nama v dilemi ali
0: ja,
1: dobro dan ali dobro večer.
0: Ja.
1: Mogoče pa tisti, ki ste bili nočni, ste se zdaj zbudili, tako da dobro jutro.
0: Za nekoga je sigurno dobro
1: nekje,
0: jutro. Nekje po svetu sigurno.
1: Dan začer in po noči lahko pričakujemo še precej jasno vreme na obali, mogoče nekaj oblakov, sicer pa mirno in stabilno stanje. Zjutraj temperature med 3 in 8, na obali okoli 11. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno povsod povlačilo in čez dan bomo imeli nekje od 18 do 24 stopinj, petek, sobota in nedelja pa znova jasni z meglenimi jutri.
0: Prometna nesreča vira promet na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto pred priključkom Grosuplje vzhod, zastoji na Ljubljanski vzhodni od obvoznici od Most in naprej na Ljubljanski severni obvoznici od Novih Jaršoboj proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Zastoji tudi na cesti Izola Strunjano v obe smeri, radar na Stojalu, Škofji Loki na Spodnem trgu. To je to, če še kaj opaste, nič 80, 13, nič 2.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa Nuša Cerar.
2: Fiha je aktualovci, točno 3 minute so čez 18 in danes na 23. septembra smo uradno zakorakali v jesen. Ja, jutra so že malo bolj sveža, dnevi nekoliko krajši, no narava bo pa tudi počasi že dobila svoje najlepše barve. Ampak brez skrbi, poletje se res še ni poslovilo, dobre volje nam pa tudi ni treba pospraviti v maro, tako da jaz upam, da je bil današnji prvi jesenski dan lep oziroma bo še lep in pa predvsem topel, no mi na aktualu pa poskrbimo še tisto češnjico na vrhu torte in to je dobra muzika.
0: Radost, ljubezen in srčnost.
3: Najlepša jesen.
0: Na aktualu.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Snowman Ki, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
3: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
5: Tuning Design Ptuj. Dnevi odprtih vrat do 26. septembra in do 30% sejemski popust na PVC, alu in les okna, vrata, talne obloge ter senčila. Največja izbira trendovskih notranjih vrat. Vrata-tuning.si.
6: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
7: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
8: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
12: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
13: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari čevlji. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
14: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
15: Vrača se spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
16: Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8. ure zjutraj. Top Event in Petrol.
17: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
18: Prvi časopis dneva. Svet 24.
19: Cena goriva. Koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše. Več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana. Šole se borijo s pomankanjem kuharic. Kaj to pomeni za prehrano otrok? Priloga v Svet 24 je Čovek v križankah. Po novice pa skočite še na svet24.si.
18: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ni da okraden za pravo ljubav na aktualu, točno 28 je čez 6, oziroma skoraj bo zelo kmalo uro odbila pol sedmih. Dober večer, začer in po noči bo v notranjosti Slovenije dokaj jasno, no na Primorskem bomo deležni nekaj več oblakov, najnižje jutranje temperature pa od 3 do 8, na obali okoli 11 stopinj. Jutri čez dan sončno, potem nekaj oblakov, no v popoldanskem času oziroma tudi proti večeru pa že nastanejo posamezne plohe in nevihte. V tem trenutku pa slovenska obala 21 stopinj, Črna na Koroškem 14, v Kranju in Slovengradcu 17, v Murski Soboti prijetnih 19.
1: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja Vzajemna.
0: Pozdrav še na slovenske ceste, prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti pred Grosupljim vzhod proti Novemu mestu, torej tam je oviran promet, previdno če ste v tistem koncu. Zastoj je pa v tem trenutku na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrove in Šentjakobom proti Celju ter tudi na cestah Izola Jagodje in Lesce Bled v obe smeri. Srečno in varno na vaši poti, če opaste, ki še kakšno policijsko radarsko kontrolo. Dajte nam povedati, dajte nam sporočiti na brezplačno 24-urno 0880 13 02.

0: Nekako sem te ludo volil in 15 minut pred sedmo je mogoče se to zgodi, vam kdo to pove ali pa vi to komu poveste na koncertu, ki se zgodi 4. decembra v Areni Stožice. Mi se tega dogodka tako zelo veselimo. Je za vse, ki se mogoče še niste slišali, v glavnem prihaja aktualov rojstni dan in to ne kar en rojstni dan. Lani smo praznovali polnoletost, no letos se nam obeta 19. rojstno leto pa okrogla, tako da samo praznovanje na vidiku. V glavnem, naš Rudi ima velik stvari za početi, ne? Velik stvari za delati, ampak se veste, kako je ponovati pri nas ljudeh. Ne? Vedno se bomo lotili tistega, kar lahko še počaka. No in točno tega se je lotil naš Rudi. Najdu je stare posnetke iz aktualovega koncerta. In Žano sta tole predebutirala tudi v popoldnevu, tako da za vse, ki ste slučajno zamudili, evo vam.
1: Sem se znašel v enem prostoru pri nam na aktualu, kjer imamo arhivske posnetke in tam ena škatla, ja. Je bila ena zelo zaprašena škatla, kjer sem našel stare posnetke iz aktualovega, katerega rojstnega dne.
2: Kateri rojstni dan praznuje Radio Aktual?
3: 7.
2: Ok, kateri bo drugo leto?
3: 8.
1: To so vtisi poslušalcev nekaj minut po aktualovem 7. rojstnem dnevu. Ne spomnim, letos bo 19.
4: Torej 12 let nazaj, 2014.
1: Točno to. Bro, to so zelo vredni posnetki. To je bil komentar na Klemna Bunderlo. Po koncertu, 5 minut po koncertu.
5: Okay.
2: Kaj je bilo na koncertu?
6: Ej, mega. A res, jaz bi Klemna.
2: Mogoče 5 bi on.
6: A nista sodelavca?
2: Sva zgolj sodelavca.
6: Ej, sej med nami tremi ustane.
4: Jana, postav se v vrsto.
1: In ni...
4: Kaj me še, ti neki?
1: Aktualovi rojstni dnevi povzročajo veselje, žalost in še eno prav posebno drugo čustvo.
7: Ja, super. Glih tok, da ni bilo orgazmično. Zaradi Zečiča.
8: To je aktualov. Radio Aktual. Spet sem ure bedel včeraj.
9: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
8: Melatonina Medfast.
10: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
11: Dio mio.
12: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
8: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servisa Volkswagen, klepar-količarski center in rabljena vozila z garancijo.
13: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
14: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
15: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke z vestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
8: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9. do 19. ure.
16: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
17: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
18: Relax.
19: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
18: Samski.
19: Samska.
18: Onaon.com.
3: Ekskluzivno upojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Top event.si in bencinski servisi Petrol.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Prvi rezultati nacionalnega raziskovalnega projekta Mladi v zdravstveni negi kažejo na resne izzive pri ohranjanju mladih v zdravstveni negi. 35,5% mladih zaposlenih v zdravstveni negi namerava v roku enega leta zamenjati delodajalca, 24,9% pa jih razmišlja o odhodu iz poklica, so sporočili z Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. V Hormuški ožini je tovorno ladjo zadel neznani izstrelek, ki je na plovilu povzročil požar in med posadko zahteval dve žrtvi. Ali sta bila člana posadke poškodovana ali mrtva, še niso sporočili. V Sloveniji obeležujemo Dan slovenskega športa, državni praznik, ki je ob prepoznavanju mednarodnih uspehov slovenskih športnic in športnikov najprej namenjen spodbujanju telesne dejavnosti. Praznik bo tudi uvod v Evropski teden športa, v sklopu katerega bodo potekale številne brezplačne vadbe in drugi dogodki za aktivno preživljanje časa. Zvečer in po noči bo v notranjosti še jasno, na obali se že pokažejo prvi oblaki, no jutranje temperature pa od 3 pa vse tja do 11 stopin. Jutri če za nekaj sonca, nekaj oblakov, pa tudi že nekaj padavin.
0: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
1: Točno 3 minute čez 7. Dobro večer na Slovenske ceste. Na Dolenjski avtocesti je pred Grosupljim vzhod proti Novemu mestu oviran promet zaradi prometne nesreče. Srečno in varno voščim do vašega cilja v družbi Aktuala. Če vas še karkoli zmoti, preseneti, dejte nam povedati, da mi povemo naprej na 0880 13 02.

0: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Uživaj! Vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživa Nuša Cerar.
3: Tiho je aktualovci, smo že na sredini tedna, sreda je danes 23. september. Ampak če pogledamo zdaj skozi okno, bi človek rekel, da smo z levo nogo še v poletju, z natikači na nogah. No, z desno nogo imamo pa že obute škornje, za deževne dni, ki so pred nami. No, ampak ne glede na to, kakšno vreme je zunaj, mi na aktualu imamo itak vedno poletje.
4: Pisane melodije na srčni strani Alp.
5: Najlepša jesen.
4: Na aktualu.
3: 5 minut, 6, 7. Dobro večer.

0: Aktual.
1: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Avtohiša Klemenčič, v naši kleparsko-ličarski delavnici poskrbimo za vse znamke vozil. Ob tem pa vam nudimo pestro izbiro nadomestnih vozil ter za vas uredimo vse potrebno, saj sodelujemo z vsemi zavarovalnicami. Obiščite nas na Tržaški cesti 425.
4: Dvojna priložnost v optiki Klarus. Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal, druga prejmete brezplačno. Klarus.si.
5: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
6: Pa da se nav zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
7: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
8: Petek, 16. oktober.
7: Razprodano.
8: Najavljamo.
7: Sobota.

0: topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Rock and roll? Ne, to je Bosch Pro Tour. ProTrak, novosti profesionalnih električnih orodij Bosch ter šov za obrt in industrijo.
2: 26. september BTC City pred Odisejo in 28. september Tehimpex Vipava.
1: Zvok moči, ki ga čutiš v rokah.
3: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Cevlje, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
4: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
5: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
4: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
5: B2, visoka šola za poslovne vede.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda.
8: Vaš dom si zasluži jesensko osvežitev. V Ferotermu vas do 18. oktobra čaka do 30% popusta na več kot 1500 izdelkov. Ploščice, ogrevanje, kopalniški program, stenski paneli in še več. Preverite ponudbo v poslovalnici ali na fero-term.si.
9: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
10: Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8. ure zjutraj. Top Event in Petrol.
11: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Kaj aktualno vsi čas je, da pogledamo v glasbeni ring. Danes na eni strani Oliver Dragojevič. In a ste vedeli, da je Jesen stiže, Dunjo moja, pravzaprav stara ljudska pesem, ki je skozi leta dobivala številne izvedbe, no, ampak ko zapoje Oliver, se mi zdi, da dobi tisto ta pravo izvedbo.
2: Jesen stiže, Dunjo moja.
1: In prav zato je poslušalci vedno znova radi slišimo. Več kot primerna za današnji prvi jesenski dan. No, na drugi strani pa Zlatko Pejaković.
3: Ako odem, prijatelji.
1: Ki na glasbeni sceni že več kot 60 let. Nanizal je kar nekaj uspešnica, ne, ampak Ako idem, prijatelji, pa je ena tistih pesmi, ko že naslov skoraj vse pove. Prijatelji, spomini in slovo. Katera vam gre danes bolj všeča, ali je to od Oliverja ali od Zlatkota? Na našem Facebooku, Instagramu ali pa na spletni strani se lahko pofačkate.
4: Glasujmo na Facebooku,
0: Instagramu
4: in radioaktual.si.

Zdaj le bi pasil en gin in tonik. Ja, ampak v službi smo, tako da voda v tili moji flaški, v glavnem. Če pa vi slučajno kje zdaj le nazdravljate z gin tonikom ali pa s kakšno drugo dobro pijačo, pa nazdravje.

zdaj bi pasil en gin in tonik. Ja. Ampak v službi smo, tako da voda v tili moji flaški, v glavnem. Če pa vi slučajno kje zdaj nazdravljate,

0: do 24 stopinj.
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Pa še skok na slovenske ceste. Ena prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti in sicer pred Grosupljim vzhod proti Novemu mestu. Tam je oviran promet na dolenjski avtocesti in med Grosupljim vzhod in Višnjo goro proti Novemu mestu zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Na tem mestu pa je že nastal zastoj. Na Štajerski avtocesti pa je pri Blagovici proti Celju oviran promet zaradi pneumatike na vozišču. Pazite na se in na druge ter varno, kamorkoli ste že namenjeni, če opazite še kakšno posebnost, ki je 0 80 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Noči skok in kava. Jaz ne vem, kaj je zdaj to. Prej gin tonik, zdaj kava. Očitno mi vesolje res nekaj sporoča. V glavnem, 15 minut, če manjka do 8. Dobar večer, dragi moji aktualovci. Ja, včeraj je bil en poseben dan, kaj ti Dejan Dogaja je izdal eno novo pesem. Zdaj, navajeni smo ga po takih ekstra poskočnih ritmih. No, zdaj ne moram reči, da ta pesem ni, no, ampak vse je za malenkost bolj umirjena, taka romantična. Moje srce poplesava, tudi naslov je takšen. V glavnem, Dejan se je oglasil v našem studiju in nam povedal same lepe stvari.
1: Človek, ki mu najbolj dogaja, dobrodošel, Dejan Dogaja.
2: Živijo, Rudi, in vse najboljše za 30. Vesel dan. Zdaj smo pa si prišel naša leta.
1: Zdaj sem med pravimi. Evo.
3: Tako. O tvoji novi pesmi, Moje srce poplesava, zdaj ne vem, če smo prav ujeli, ampak za to skladbo je najprej nastalo čist neko drugo besedilo. A ne?
2: Ja, ta komad brez teksta je bil kar dolg na mailu, pot pa se je rodil troček, 5.5.2026 se je rodil Levček in sem se takoj spomnil, da bi mogoče na to plat. Ne? In takoj prva misel za takšno besedilo je bil meni Marko Vozo. Da ga pokličem in jaz ga pokličem, naslednjo jutro je žlo besedilo na mailu, pa ono old school, veš, slikal je list
0: papirja,
2: na katere je napisal na roke.
1: Kaj je tista zadnja stvar, ki bi jo rad pustil aktualovcem, preden zdaj te 3 minute pa 23 sekund uživajo?
2: Če vam je vsaj mečken všeč, jo še kdaj zasučite svojim najbližjim.

0: Radio Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
3: Eko dan v supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto, 26. septembra, te čaka ekološka dogodivščina s predstavo, delavnicami, sajenjem rastlin, izzivom ločevanja odpadkov in maskoto Kozmo. Se vidimo to soboto ob 11. uri v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
4: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
5: Obiščite specializirane prodajalne Baru Maurica.
6: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem na svetu.
7: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
8: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
9: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
8: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
9: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
8: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
9: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
10: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
11: Svetu Žitka. V BDC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Svetu Žitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
12: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
13: Na zalogi več kot 700 vozil.
12: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
13: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
12: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
13: Z vami že več kot 37 let.
14: Štajerles Trade. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
15: Štajerles Trade v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
14: Štajerles-trade.si.
16: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
17: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih. Samo
18: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na našem prijetnem sprehodu v preteklost. Časovna kapsula je pripravljena, da se veste, smuknemo vanjo in odletimo na prisrčen potep, da se skupaj spomnimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 23. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Takole bom začela. In je prišla, uradno, jesen. Danes je prvi jesenski dan in ta jesen je tako barvita, jeslasna, je polna dobrot. In kaj vse se je na tale prvi jesenski dan zgodilo v preteklosti? Leta 1122 je v Wormsu dosežena sprava med nemškim cesarjem Henrikom V. in papežem Kalistom II. Johann Gottfried Galle leta 1846 Zvezdju strelca odkrije osmi planet Neptun na podlagi Adamsovih in Laverviejevih preračunov. Otto von Bismarck postane pruski premier leta 1862, 1918 britanska 15. konjeniška brigada napade Haifo, kraljevina Hidžas in Nečd leta 1932 se preimenujeta v Saudovo Arabijo. V New Yorku pa 23. septembra 1988 zakopljajo časovno kapsulo. V njej ženski klobuk, moška pipa in mikrofilmi, ki naj bi jo zanamci odprli leta 6939. Na današnji dan leta 1940 Japonska napade Indokino, začne pa se tudi britansko-golistična operacija v Dakarju. Britanska vojska zauzame Tananarive leta 1942, leto kasneje Mussolini ustanovi Italijansko socialno republiko, sprejet pa je sklep o ustanovitvi Slovenske domobranske legije. Armenija 1991 postane neodvisna država, prometu pa na današnji dan 2004 predajo največji in najdaljši slovenski viadukt Črni kav. Je pa danes prav poseben dan za vse, ki obožujemo šport, kajti danes je dan slovenskega športa, tudi se nas navijače. Dan slovenskega športa je državni praznik, ki se v Republiki Sloveniji praznuje prav na 23. september. Praznik je bil uveden leta 2020 na pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije, no, ni pa dela prost dan. Datum je bil izbran kot obletnica 23. septembra 2000, ko je ob zmagi veslačev Iztoka Čopa in Luke Špika ter strelca Rajmonda Debevca na poletnih olimpijskih igrah v Sidniju prvič zaigrala slovenska himna Zdravljica. Tako 23. september velja tudi kot prvi dan Evropskega tedna športa. Slovenija je tovrstni praznik uvedla kot osma na svetu, pred njo so to storile že Indija, Iran, Malezija, Katar, Turčija, Tajska in Japonska. Važno, da ga imamo in važno, da ga slavimo. Mi pa, tako kot vse dni v letu, tudi danes slavimo življenje in se potrudimo, da se 23. september zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
0: Novice Svet 24.
2: V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. V poslanski skupini Svoboda so v zakonodajni postopek vložili predlog interventnega zakona, ki bi kmetom zagotovil nujno pomoč za lažjo premostitev posledic letošnje suše. Po pojasnilih največje opozicijske stranke so ukrepe pripravili zaradi neukrepanja vlade, zakon pa je plod sodelovanja med poslansko skupino in vlado v senci. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu evropskega prvenstva v Italiji premagala Belgijo s 3-1. Slovenski odbojkarji ostajajo v boju za medalje in se selijo v Milano, kjer bodo branili bron izpred 3 let. V petkovem polfinalu bo tekmec Poljska. V rimskem Koloseju je med nameščanjem novega sistema razsvetljave umrl 22-letni delavec. Padal je z višine 10 metrov, znamenitost, ki je uvrščena na UNESCO seznam svetovne dediščine in ki jo letno obišče več kot 15 milijonov ljudi, je trenutno zaprta za obiskovalce. Je po noči bo še jasno, na obali se bo že pooblačilo, zapihal bo ponekod jugozahodni veter, jutranje temperature od 3 do 11, najvišje dnevne pa od 18 do 24 stopinj. Lep pozdrav še na slovenske ceste. Prometna nesreča ovira promet na cesti Šentjernej Novo mesto pri Mali Cikavi. Tam je cesta zaprta, no na dolenjske avtocesti med Grosupljem vzhod in Višnjo goro proti Novemu mestu pa še vedno zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Tam pa je nastal tudi zastoj. Če bi vi še karkoli javel, dejte nas poklicati na brezplačno 080 13 02.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Dober večer.
2: Na aktualu.
1: Uživa Nuša Cerar.
2: Dober in še enkrat dober večer, dragi moji aktualovci. 3 minute so čez 8, prvi jesenski dan je tukaj in zadnjič sem slišala, da je nekdo rekel, da ko smo bili v osnovni šoli, torej mi kot odroci, da so te poletne počitnice bile tako zelo dolge, zdaj se nam je, da smo celo večnost doma. No, ampak zdaj čas to hitro teče, da se enkrat okolo obrneš in je tukaj že spet novo leto in božič. In če bi se lahko vrnili v eno leto, torej, ko ste bili na primer stari 18, 20, 30, 40, 50, v katero leto bi se vrnili? Nič 4, 1, 30, 40, 50 leta tečejo, pa nam zelo kmalo zapoje ta Uroš in Tjaša. Še prej pa kvatropirci in klapa kampanel in želim, mi pa dobrodošli na nič 4, 1, 30, 40, 50, v katero leto bi se vrnili. Se veselim vaših klicev in SMS poročil.

0: drug za drugega.
1: Uroš in Tjaša, leta tečejo 15 minut, čez 20. Moram povedati, da sem zadnjič bila na njunem koncertu. Zdaj že drugič in je bilo ful fajn. V glavnem, ja, danes me je njuna pesem inspirirala za današnjo temo. Torej, če bi se lahko vrnili v katerokoli leto, ne vem, ko ste bili stari 30 ali pa nek poseben dogodek, karkoli. Kam in kdaj bi se vrnili? Halo, halo.
2: Aktual.
1: Živjo.
2: Jaz pa moram povedati, da se ne bi nikamor nazaj vrnila, ker so ti dnevi in časi, ki jih zdaj preživljam, najlepši. Dobila sem odločbo o pokojnini in gremo naprej v nove čase. Hvala, čau.
1: Lepo. V penzijo. Zdaj ne razmišljam, koliko imam še jaz let do penziona. V glavnem, draga poslušalka, želim vam vse lepo. Verjamem, da bo tole obdobje, ko se bo vse malo umirilo, tudi posebno. Tako da vzemite si več časa zase. Pa naredite vse tiste stvari, za katere je bilo prej premalo časa, ampak če pa kaj treba več delati zdaj v tem času, ko boste mogoče malo več prosti pa doma, je pa to, da poslušate malo več Aktual.
3: Radio Aktual. Kaj je življenje?
4: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
3: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
5: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
6: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložba sofinancira Evropska unija.
7: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
8: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
9: Za vina, kosilo in zabavo. Supersport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
10: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša kariera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Vpiši se tudi ti. fkpv.si.
11: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrijte novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe Kampo Prime. Več na karavan.si.
12: Rock and roll? Ne, to je Bosch Pro Tour. ProTrak, novosti profesionalnih električnih orodij Bosch ter show za obrt in industrijo.
13: 26. september BTC City pred Odisejo in 28. september Techimpex Vipava.
12: Zvok moči, ki ga čutiš v rokah.
14: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
15: Head-to-head drag race.
16: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto 26. septembra. Head-to-head.
17: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
18: Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
19: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
18: KBCE. Kovinarstvo Bučar Celje. Pločevina Nepleh.
11: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
18: Preverite na kamen-zunko.si.
19: A je tole slučajen sindikalc?
20: Je!
21: A je to maturant?
20: Je! To je Aktual!
22: Vrača se. Največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
20: Super!
3: Vstopnice v prodaji od četrtka od 8 ure zjutraj. Top Event in Petrol.
0: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

32 minut čez 8. Dobro večer. Zvečer in ponoči bo v notranjosti Slovenije dokaj jasno, na obali nekaj več oblakov, jutranje temperature od 3 pa vse tja do 11 stopinj. Drugače pa jutri čez dan najprej še sončno, no potem pa se pa oblači zvečer in tudi že v času popoldneva bodo začele na severu nastajati plohe in nevihte, ki pa se bodo potem razširile nad večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature čez dan od polnoletnih 18 pa vse tja do 24. V tem trenutku pa na Bledu 9, Črnomelj 10, na Ptuju in v Ljubljani 13 stopinj, 14 v Novem mestu in 15 na slovenski obali. Pa še skok na slovenske ceste, prometna nesreča še vedno ovira promet na cesti Šentjernej-Novo mesto, tam je cesta pri Mali Cikavi celo zaprta. Na Dolenjski avtocesti pa je med Grosupljem vzhod in Višnjo goro proti Novemu mestu zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila, še vedno je tam krajši zastoj. Nič 80, 13, nič 2, če vas na poti še karkoli zmoti, srečno in varno!

0: Zajči, hajde da ludujemo na aktualu. Dobar večer. Prej smo slišali eno pesem, leta tečejo. No in ob tem se mi je porodila misel, v katero leto bi se vrnili, kdaj vam je bilo najlepš, kaj se je zgodil takrat. V glavnem slišali smo že eno aktualoko, da bi se vrnila v tele čase zdaj, ko je šla uradno v penzion, tako da verjamem, da to je en poseben imenik. No, dobila pa sem še eno sporošilce in sicer Boris mi ga je poslal iz Maribora. Boris je napisal takole. 1989, ko sem se vrnil iz jugoslovanske vojske in imel to pamet kot sedaj. Pa da bi obdržal tisto punco, ki sem jo resno ljubil. To se mi kar malo odprl. Hvala. Hvala za vse sporočila. V glavnem, Boris. Jaz mislim, da bi se vrnila v leto 2021 ali pa potem leto 2024. Vem, da zdaj ni to tok nazaj, v glavnem, ali pa v tista leta, ko sem bila otrok, ker se veste, nikoli nam ni bilo lepš kot takrat. Vsi nas imajo radi, vsi se nam smejijo, nobene najemnine ni treba plačevati, ni treba iti v trgovino, nič ni treba pospravljati. Božiček pa dedek mora sti pa itak vedno kaj prne.
1: Radio Aktual. Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič. Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
3: Mami, kaj je za kosilo?
4: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes. Tuning Design Ptuj. Dnevi odprtih vrat do 26. septembra in do 30% sejemski popust na PVC, alu in les okna, vrata, talne obloge ter senčila. Največja izbira trendovskih notranjih vrat. vrata-tuning.si
5: Oberfest
6: se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
7: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
6: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
8: Prireditev bo pod velikimi šotori.
9: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 14. na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.

0: Aktual. S popolnim občutkom.
1: Aktual. Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Prvi rezultati nacionalnega raziskovalnega projekta Mladi v zdravstveni negi kažejo na resne izzive pri ohranjanju mladih v zdravstveni negi. 35,5% mladih zaposlenih v zdravstveni negi namerava v roku enega leta zamenjati delodajalca, 24,9% pa jih razmišlja o odhodu iz poklica, so sporočili z Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. V Hormuški ožini je tovorno ladjo zadel neznani izstrelek, ki je na plovilu povzročil požar in med posadko zahteval dve žrtvi. Ali sta bila člana posadke poškodovana ali mrtva, še niso sporočili. V Sloveniji obeležujemo Dan slovenskega športa, državni praznik, ki je ob prepoznavanju mednarodnih uspehov slovenskih športnic in športnikov najprej namenjen spodbujanju telesne dejavnosti. Praznik bo tudi uvod v Evropski teden športa, v sklopu katerega bodo potekale številne brezplačne vadbe in drugi dogodki za aktivno preživljanje časa. Točno dve minuti čez deveto, dober večer, zvečer in po noči bo še jasno, na obali pa nekoliko več oblakov. Torej pričakujemo jutranje temperature na četrtko jutro od 3 do 11 stopin, čez dan še nekaj sončna, marička sonca, potem pa vedno več oblakov, pa tudi ploh in neviht.
1: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
2: Pa še skok na slovenske ceste, vse prometne nesreče so odstranjena, vsa tovorna vozila pokvarjena, tudi v glavnem promet poteka kot po maslu, če se je pa kaj zaštopalo ali pa vas je presenetil kakšen radar ali pa policist, nič 80, 13, nič 2.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Dober večer.
2: Na aktualu.
1: Uživa Nuša Cerar.
3: Dobar večer, dragi moji aktualovci, 3 minute so čez 21, res je, Nuša sem še vedno z vami in tako bo tudi v uri, ki je pred nami. A se to zdaj malo rimal? V glavnem. Danes smo že mar se čim govorili, danes je prvi jesenski dan, danes je dan športa, s katermo je v bistvu... V bistvu fajni, no. Jaz sem vesela, zato ker nas vedno spomne na to, da če imamo to možnost, da se gibamo, da se dobro počutimo v svojem telesu, no potem smo prej tudi rekli kakšno o letih, tako da ni da ni kaj vse se, smo se dan že pogovarjali. O glavnem nadaljevanju ure, ki je pred nami, z vami delim še 3 čudovite namige za premik, pogledamo še enkrat v glasbeni ring in pa seveda veliko, veliko, veliko dobre glasbe. V nadaljevanju tele ure prihaja Jan Plestenjak, pa Bajaga, pa Mišo Kovač, pa Martin Žunec. Tako da, ostanite blizu.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar. Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
1: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlje, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
0: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
2: Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8. ure zjutraj. Top Event in Petrol.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Cena goriva, koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše. Več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana. Šole se borijo s pomankanjem kuharic, kaj to pomeni za prehrano otrok. Priloga v Svet 24 je Čvek v križankah. Po novice pa skočite še na svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: aktualov na mik za premik.
1: Drage aktualovke, dragi aktualovci, če še nimate ideje kam na izlet ali kaj zanimivega početi, imam Nuša Cerar za vas tri namige za premik. Jutri lahko v Ljubljani med 9 in 18 uro pokukate na razstavo, ko ilustracije zaživijo, kjer vas čakajo znane knjižne ilustracije iz brezčasnih slikanic, kot so Moj dežnik je lahko balon, pa Piko dinozaver in Zmaj direndaj. Če vas bolj vleče vojaška zgodovina, pa se lahko odpravite v Park vojaške zgodovine v Pivki, ki je v mesecu septembru odprt vsak dan med tednom, med 10 in 16 uro, ob vikendih pa vse tja do 18 ure. Tam si lahko ogledate notranjost podmornice in policijskega čovna. Za piko na i pa preizkusite še simulator letenja z legendarnim MiG-21. Za doživljajsko pobudo je potrebna predhodna rezervacija, več pa si lahko preberete na 3xdvojni.v.parkvojaskezgodovine.si. In še tretji namik, ob 10. uri se v Luku, medgeneracijskemu centru v Kranju, začne skodelica branja, kjer boste ob kavi ali čaju prisluhnili glasbenemu branju dobre literature. Torej, idej za premik je dovolj, zdaj pa samo še izberite svojo in se odpravite na pot. Do naslednjič!

0: Minuta še manjka do 9:30, dober večer, Kran 10 stopinj, Ribnica na Pohorju 9, Ljutomer Šentilj 12, v Kopru 15, Litija in Novo mesto 11 stopinj. Ja, se mi zdi, da smo še 10 dni nazaj ob tej uri govorili po 20 stopinj, no evo, zdaj smo pa že nekje v povprečju na desetici. Ja, noč, ki je pred nami, bo še jasna, na Primorskem pričakujemo nekaj več oblakov, jutrne temperature od 3 do 11 stopinj, drugače pa jutri čez dan še sončno, no popoldne pa se na severu države začnejo pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Najvišje dnevne temperature jutri od 18 do 24 stopinj.
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Lepo zdrav sem tistim, ki šoferate na slovenskih cestah, je vse v najlepšem redu. Naj tako ostane še dolgo v večer in v noč, če se kaj karkoli spremeni vas na poti, karkoli zmoti pa lepo gumno. Nič 80, 13, nič 2.

24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Špela Grošelj in Domen Kumar, s tabo je vedno lepo. Upam, da vam je v naši družbi lepo, aktualovci, meni vaši definitivno je.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: 20 minut pred 10, še zadnji trenutki, da pogledamo glasbeni ring, potem pa jutri zjutraj izvemo, kdo je prejel več klikov. Grem zdaj lepo pogledati na spletno stran, sam trenutek, da vidimo prav točen rezultat. Ja, se mi je kar zdel, da vam bo tale bolj všeč.
3: Jaz sem stišel, Dunjo moja, ne miriše.
0: Ko se začne jesen in zadiši po nostalgiji, je Oliver skoraj nepogrešljiv in očitno tudi nepremagljiv. Jaz sem Stiže, Dunjo moja, Oliver Dragojevič, na eni strani skor 70% vaših glasov ste ga nagradili in definitivno ne za manj. Prečudovita pesem. No, na drugi strani pa malenkost bolj živahna,

0: Tudi tako posebno težo. Lepa je, čudovita je, ampak danes ste očitno bolj klikali za Oliverja. Ampak, ker ima noč svojo moč, se lahko do jutri zjutraj mogoče še kaj spremeni, kaj pa vemo. Zlatko ali Oliver, odločitev je v vaših klikih.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

se nas nekoč čaka, ne? Tole sloves, ako idem prijatelji in Zlatko Pejaković. To pesem je zapel na tak način, zaradi katerega ima ta pesem

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
3: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
4: Slovenska nogometna reprezentanca se vrača. Začetek nove UEFA Lige narodov. Jan Oblak, Benjamin Šeško, Jaka Bijol in Druščina bodo v Stožicah konec septembra gostili Škotsko in nato še Severno Makedonijo. Pridi in podpri svojo reprezentanco. Vstopnice že na voljo na nzs.si poševnica vstopnice.
5: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24.
1: V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. V poslanski skupini Svoboda so v zakonodajni postopek vložili predlog interventnega zakona, ki bi kmetom zagotovil nujno pomoč za lažjo premostitev posledic letošnje suše. Po pojasnilih največje opozicijske stranke so ukrepe pripravili zaradi neukrepanja vlade, zakon pa je plod sodelovanja med poslansko skupino in vlado v senci. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu evropskega prvenstva v Italiji premagala Belgijo s 3-1. Slovenski odbojkarji ostajajo v boju za medalje in se selijo v Milano, kjer bodo branili bron izpred 3 let. V petkovem polfinalu bo tekmec Poljska. V rimskem Koloseju je med nameščanjem novega sistema razsvetljave umrl 22-letni delavec. Padal je z višine 10 metrov, znamenitost, ki je uvrščena na UNESCO seznam svetovne dediščine in ki jo letno obišče več kot 15 milijonov ljudi, je trenutno zaprta za obiskovalce. Noč, ki je pred nami, bo mirna, zjutraj termometri pokažejo 3 do 8, na obali za dobro jutro 11, drugače pa jutri čez dan nekaj sonca, na popodanskem času pa nekaj več oblakov in pa tudi padavin, ki se bodo potem nadaljevale tudi v noč. Temperature čez dan od 18 do 24 stopinj.
0: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
1: Devet minut pred 10. dobro večer na Slovenske ceste, okvara vozil in s tem oviran promet na ljubljanski vzhodni obvoznici med Brdom in razcepom Koseze, proti Kosezam pa na Štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru. Srečno in varno na vaši poti in seveda v družbi Aktuala, varno do cilja.

0: dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avto, sedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.
1: Tako le, dragi moji, jaz vam želim lep preostanek večera in noči in se slišimo zopet jutri. Za vas pa sem pripravila še dve glasbeni poslastici, preden ura odbije 10. Lahko noč!

Ostarit ću ja, ostarit ćeš ti. Nažalost se vsi staramo. In še en dan je za nami, 10 je odbila ura. Dobro večer, družba. Pa gre tudi tale sreda proti koncu. Teja Arlič sem z vami, ampak v tejle uri vas prepuščam v dobre roke Toni Carterja, ki ima za vas pripravljeno še eno oddajo Bizar Bazar.

Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

0: Bizar bazar.
1: Halo le, cum vole, Ervin Tršelič in Tony Carter. Med bizarnimi zapiski hodiva naokoli. In najprej bova šla na obisk v jamo. Ne kakšno našo kraško. Slovenija ima en haufen kraških jam. Ena lepša kot druga, ampak šla bova v Južno Afriško republiko, kjer imajo tudi takšno jamo, da ima predor ljubezni in tam se je ena srotica prejšnji vikend zataknila. Polna ljubezni, oziroma bolje rečeno, polna ljubezni. So jo ven vlekli s škripcem, z tekočim parafinom in z neko mastjo, da se jo spravili ven kot štopl. Po 12 urah. Potem, če se ženite, slash, možite in tako dalje, se pravi, če se poročavljate, tako v naših krajih pravijo, da se poročavljajo ljudje. Torej, če se poročavljate, je fajn, da ko vas matičar praša tisto večna ljubezen, zvestoba, blablabla, da rečeš ja, ne? Ali vzameš svojo zakonsko jožo ali pa svojega zakonskega franca za večno in tako naprej, treba reči ja. Ne se zafrkavati, pa reči ne. Ker se lahko matičar razpištoli in potem razpištoljen matičar bo rekel, mrš, vejca, da te ne vidim, klicaj. To se je zgodilo v Gajlneukirchnu, Oberösterreich, zgornja Avstrija, poveva. Moja prijateljica Jožica, ki je dejansko tako ime, ker ponovadi jaz Jožica uporabljam takrat, ko ne vem, kak je komu ime, pač im Jožica. Jožica je eno zelo lepo ime. Ne? Ampak jaz imam res prijateljico, ko je res ime Jožica in ona vedno pravi, daj cesarju, kar je cesarjevega. Torej, davke, pa globe, pa tako dalje, treba plačati. Ne? In je dal nek valižan, se pravi prebivalec Walesa, je del Združenega britanska kraljestva Velike Britanije, ne, kaj imamo Severna Irska, pa Škotska, Wales in Anglija. Ne. Skratka, Valižan je dobil kazen in jo odplačuje. Sicer malo po malo, ampak jo. Dokler zdaj policistom, ki te globe pobirajo, ni dojadilo, kuferilo in so rekli, zdaj se pa nekaj ti zafrkavati. Ne? Ampak zdaj sodišče pravi, da se lahko zafrkava še naprej, ampak z malo večjimi obroki. In potem še, kaj se bo zgodilo zdaj v Bizar bazarju, šla in skočila bova nazaj v zgodovino in sicer 19 let nazaj. Prav računal, vse še bom pol enkrat poračunal. Skratka, povedala bova, kaj so takrat mediji in novice pisali o Angelini Jolie in Bradu Pittu, ki se danes živa ne morata videti. No, takrat pa je bil naslov Angelina Jolie in Brad Pitt želita veliko družino. In bova z Ervinom dobesedno prebrala novico, ki datira na 9. januar 2007. Sem jo slučajno opazil in se mi je zdela tako bizarna, glede na to, kako sta danes skregana, pa kako se otroci živi in ne morejo s fotrom in tako dalje. Kako so pa takrat pisali, da večno bosta skupaj itd. Ne? Bi bilo boljš, da bi ona dva takrat rekla ne, tako kot je rekla nevesta o Gajlneukirchnu. Ok, dosti je bilo za začetek. Boste seveda izvedeli, če ostanete točno tu, veva, da boste, ker tisti, ko najbolj šimfajo, najbolj poslušajo. In ker sta še vedno aktualni dve dejstvi in sicer prvič, z Ervinom sva daleč najboljša in drugič, škoda naj jo je stran metati. Tako da lepo počakati, Ervin bo za eno pesmico zasukal, pa gremo dalje.

0: Bizar bazar.
1: Zdaj preden, zdaj ko vam spet odnese kakšno pokrovko z glave, da so najboljše, veste kaj? Z dobrim se lahko vsakdo pohvali. Pač, če imaš neke kvalitete, imaš neke kvalitete. Če si recimo bolj markanten pa postavn, je treba to izpostaviti. Kot res postavljava, da je gospa, ime imam tudi Joanne, ne? Pa potem pa ime, ki je nekaj na dvojni V, ampak ker je južnoafriški, ga niti ne znam prav prebrati. Torej, Joanne, gospa, je stara 23 let. Dobro. Gospa Joanne je malo bolj korpulentne sorte, malo bolj je pri sebi. Isto malo bolj sem zelo diplomatsko povedal. Ker je Joanne se zataknila pri ogledu jame, v Južnoafriški republiki je ta jama, čak se imam tudi napisano, ki je Kango. Jama Kango na jugozahodu Južnoafriške republike. Če je kdo skakal že po Južnoafriki, pa je bil v jami Kango, potem ve, da imajo tam predor ljubezni. Tako je imenovan predor ljubezni. Ampak Joanne se je v tem predoru ljubezni zataknila prejšnji vikend. Kmalo po pol dnevu se je zataknila v predoru ljubezni, ker je pač bolj konkretno korpulentne sorte. In je, razen tega, da se je sama zatakna, zaprla izhod iz jame še 23 drugim obiskovalcem. Ker je v tem predor ljubezni tičala, pa ni mogla ne naprej, ne nazaj, so 23 ljudi zraven za njo čakali, pa vsaki, pa, a lahk greš malo? Ne morem. A lahk greš malo nazaj? Ne morem. No, pol pa so poklicali reševalno službo, ki jo je 12 ur vlekla iz predora. Na koncu so si morali pomagati s tekočim parafinom, pa z neko mastjo in škripcem. Tako da parafin so najprej namazali na stene predora, da je ratalo vse skupaj bolj spolsko, pa ker še ni šlo, so potem Joanne in predor mazali z mastjo, pa še ni šlo, potem so jo pa škripcem srotovogo povlekli z tistega predora. Direktor jame, imam tudi ime, Hein Gerstner, Južna Afrika, zgleda, kot da si iz Kohovške doma, je povedal, da je gospa bila res zelo obilna, da so jo že pri vhodu opozorili, da bi lahko imela v jami težave. Ja? Pa je rekla, ne, jaz grem v jamo. So rekli, ja, pa boste lahko hodili. Ja, bom. Ne? Je bila kar jezna, ko so jo opozorili na to. Tudi vodič, ki je bil zraven njih, jo je opozarjal, da mogoče bi pa Joanne vseeno šla na kakšen rogliček pa kofezu. Ne, ona gre v jamo. Strajala je. V redu, strajala. Ker je kupila vstopnico in ker je ustrajala, da bo šla v jamo, je tudi v jamo šla in tam tudi ostala. V drugem predoru zaradi nje, oziroma bolje rečeno za njo, je v jami ostalo ujetih 23 ljudi, ki so hodili za njo in potem niso več hodili. Med reševanjem so jim potem nekako preko te Joanne, ko se je zataknila in se je vedel, upili pa šla ven, ja, ne moreš, ljubica, smo ti rekli. Tisto je najlepše. Najlepše za dušo je, ko lahko rečeš, sem ti rekel, pa potem zraven še tak gledaš besna kohijena. Skratka, dali so jim odeje, ki jih je zeblo, dali so jim čokolado, ko so bili lačni, vodo so jim dali, ja. Gospa Joanne je tudi htela malo čokolade jesti, ne vem, če je dobila, ampak dobro. Ni bil nihče ranjen, ne? Razen ta Joanne je bila pa malo popraskana, ker se je tako zelo pneumatično zataknila v tistem predoru ljubezni. So jo kasneje oskrbeli v bolnišnici, kamor pa jo je odpeljal tovornjaček, zato ker z avtom pač ni šlo. Je direktor, ko smo že rekli, Hein Gerstner, povedal, da se dostikrat zgodi, zaradi različnih razlogov, da obiskovalci obtičijo v jami kakšno uro, recimo ne morejo več hoditi, jih noge bolijo, mogoče težje dihajo, ampak kaj takšnega, da bi se nekdo za 12 ur zataknil, pa da so ga morali s tekočim parafinom pa vitlom ven vleč, kaj takega se še pa ni zgodilo. Tako da, jaz zelo upam, da bo gospa Joanne najprej okrevala od teh stvari, potem malo shujšala, zato ker je to dobro za njeno zdravje. Upam pa tudi, da ne bo nikoli obiskala kakšne naše jame, zato ker se bi znala zgoditi, da bi recimo da vlakec, ko bi vozil not po jami, kljub temu, da ima jekleno osovino verjetno počepno.

0: Bizar bazar.
1: Vse poznamo tisto, če že ne iz osebnih ne razlogov, ampak izkušenj, pa z kakšnega filma, ali vzameš za zakonsko ženo ali moža ali karkoli, kar je zdaj pač možno tega pa tega in potem treba reči ja. Ker če si že prišel tako daleč, pa dal neki denarja za to, pa zrihtal termine, pa matičar je prišel tja, pa je treba reči da. Ne pa zdaj se nekaj zafrkavati, pa reči ne. In to se je zgodilo nekaj dni nazaj. Nevesta, ime imam, ja, Frauke, ok, ajde. Iz kraja Galnoikirchen, to je blizu Linca, zgornja Avstrija, Oberösterreich, je med poročnim obredom za šalo, ki se je zdelo pa zelo smešno, ko je matičar rekel, ali vzameš in tako naprej. Dejat je rekel ja, ona rekla pa ne in potem se je začela nekaj hihitati in sem pa tja. Sem dolgo ni bilo smešno, ker je matičar rekel ja, pol pa v redu in prekinil uradni obred sklenitve zakonske zveze. Pa ni pomagalo, da je rekla, sem se hecala, je rekel ne. Pa ni pomagalo, da je začela potem nekaj stokati, je rekel ne. Pa ni pomagalo, da se je potem začela jokati, da joj, pa sej, jaz sem v bistvu misla ja, je rekel ne. Ni pomagalo, da je tudi ženi in rekel, ja pa če smo že tu, pa da, je rekel ne in je šel. Se pravi, matičar je prekinil tale uradno bred sklenitve zakonske zveze in par je moral na nov poskus, kjer je verjetno rekla da, čakati dva meseca, nekaj podobnega. Preden je lahko stopil pred drugega matičarja. Tako poroča, če kdaj je že to bilo? Maja, konc maja je bilo. Aha, ok. Tako poroča avstrijski časnik Oberösterreichische Nachrichten. Zdaj, če je kdo naročen na to, je že to prebral, drugače mi dozirimo, smo naročena, pa poveva. Tako da, na matičnem uradu v mesto Galnoikirchen, kjer se je zgodil ta incident, sicer dogodka niso želeli komentirati, so pa rekli, da je bil dogodek zelo nenavaden. Aha, Je pa svoje za ta časnik Oberösterreichische Nachrichten povedal matičar, ki je, citiram, njega in avstrijske države ne bo nihče zajebaval. Ja, zajebaval je čisto primeren prevod, ker zafrkaval bi bilo malo premehko, glede na to, kako se je matičar razpištolil. Tako da, njega in države ne bo nihče zajebaval, če je treba spoštovati državo in tudi njega, potem se reče ja, če se že ravno hočeš ženiti ali možiti ali poročevavljati, kak sva rekla, in ja, matičar, mu dam prav, ker to, da njega pa države ne bo noben zajebaval, je spoštovanje do in ljubezen do domovine. Tista, kaj je že bila Frauke, pa bo naslednjič premisla, kdaj je ja, pa kdaj je ne. In da če reče ne, pa se hihita zraven, da posledice verjetno so. Zdaj pride na vrsto tisto, kar sva z Ervinom že rekla, sem ti rekel.

In tale Didi je naredil prometni prekršek, sicer ni točno specificirano, nekaj je prehitro vozil, ne vem koliko, ampak naložili so mu globo, kazen po domače v višini 650 funtov. Ja? In je rekel, v redu, bom plačal, sem vozil prehitro, v redu, bom plačal. In po tam lokalni zakonodaji ni tako, da recimo greš s položnico pa polovičko v 8 dneh ali kako je to, se ne vem, tako pravijo, jaz sem koli nisem nobene kazni dobil, Ervin, prosim, če se nehaš krhotati tam, ja. No, skratka, lahko plačaš tako, da prineseš denar na policijo. Dobro. In zdaj, če nimaš vseh 650 funtov, lahko to nosiš po obrokih. Dobro. In tale Didi je to izkoristil. Nosil je na policijo in nosil je po obrokih. Ampak uradu za globe na lokalni policijski postaji je te mesečne obroke po 40 funtov, vsak mesec po 40 funtov, prinašal v obliki malih bronastih kovancev po en peni. Ja, en peni, torej en funt ima 100 penijev in 40 funtov ima 4000 penijev. Da. Ok. Zdaj možje postave so tako morali vsak mesec šteti tistih 4000 kovančkov. En peni je najmanjša denarna enota v Veliki Britaniji. In šele potem, ko je 41-letni možakar Dylan, oziroma Didi za prijatelje, da smo prijatelji, odplačal že 540 funtov, to je bilo 54000 penijev, so imeli policisti dovolj in so plačilo v teh najmanjših kovancih zavrnili. Je rekel Didi, ja, kaj pa je narobe z denarjem, so rekli, glej, zakon iz leta 1971, kot kaže nekdo to raziskal, ko so mošli vsi ti peniji na živce, in zakon pravi iz leta 1971, da v bronu, iz katerih so peniji narejeni, ni mogoče plačevati zneske, ki so višji od 20 penijev, torej prineseš lahko 20 penijev. Se je Didi razpištolil, je rekel, ja, denar je denar in so se vlekli na sodišče. Sodišče se je s policisti strinjalo. Ja, imate prav, ni treba s temi bronastimi peniji levo desno, ampak Valižanu Didiju je dovolilo, da dolg odplača s tedenskimi plačili po 5 funtov, v srebrnih kovancih po 5 penijev. To je še vseeno 100 kovancev. Tako da, če zakon pravi z bronom, ne, ja, s srebrom se pa da, ne, tako da, vsak teden zdaj pa nese 5 funtov, 100 kovancev, 5 penijev. Sicer je Didi povedal, da ima kar probleme, da vse te penije pa kovance in tako dalje najde, ampak vse pa potrudi. Ne? Zbira, menjuje, hodi naokol po lokalnih trgovinah, ki ga podpirajo, so rekli, bravo Didi, bori se zase. Čeprav ne vem, kakšna borba je to, ampak dobro, boš bi rekli, bravo Didi, zafrkavek. Kar se vse da, se mi kar zataknilo. In tudi recimo lokalni trgovci, gostilničari in tako naprej zbirajo te kovančke, da potem lahko Didi nese na policijo in plačuje svoj dolg. Je zdaj zadovoljen ta Didi, ker še vedno pravi, da bo imeli težave, ker uradu za globe kovance prinese brez vrečk in jih strese na mizo, potem pa čaka, da oni štejejo, pa da dajo zdaj potrdilo in tako naprej. Tako da, ko bo zdaj te svoje kovančke do konca znosil, bo vse lepo plačano in tako dalje. Didi pravi, da se mu zdaj vse skupaj že tako zelo fajn zdi, da na koncu bi on še kar kakšen prekršek naredil, da dobi še kar kakšno kazen, ker bo potem s temi kovančki nadaljeval.

0: Bizar bazar.
1: No in zdaj, na koncu bova z Ervinom naredila nekaj, kar še nisva, česar še nisva, bolje rečeno, česar še nisva, ljubezen do slovenskega jezika mora biti. In našla sva, ko sva iskala vse te bizarne zapiske po svetu, sva našla en zapisek, ki datira v 9. januar 2007. 9. januar 2007 in Slovenska tiskovna agencija je takrat objavila novico z naslednjo vsebino in jo preberem dobesedno. Torej, iz leta 2007, 9. januarja je bila novica takšna. Navajam. Angelina Jolie in Brad Pitt želita veliko družino. Filmska zvezdnika Angelina Jolie in Brad Pitt si po prvih treh otrocih želita še več naraščaja. Z gotovostjo lahko rečeva, da si želiva veliko družino. Tako je v pogovoru za revijo Elle povedala 31-letna igralka takrat in dodala, da zato sicer nima več veliko časa. Če bi imela 10 otrok, bi jih rada vzgojila, dokler sva mlada, je še poudarila Angelina Jolie. Zvezdnika sta dva otroka posvojila, Maddoxa in Zaharo, pred 7 meseci pa se jima je rodila še hči Šilo. Po besedah igralke je takrat 43-letni Pitt popolni oče, kajti po njenem mnenju najboljše ve, kako je potrebno otroke najbolje vzgojiti. Konec navedka. Takšna je bila novica 9. januarja 2007. Ja. Od takrat do danes je preteklo že ogromno vode, še več je izhlapelo in zdaj se Angelina J. in brat P. živa na morta videti. Otroci so se z očetom bradom P tako skregali, da nekateri sploh več njegovega P priimka nočejo imeti in imajo raje J priimek in si voščijo v narkovajih rečeno tako, da lajajo drug na drugega, če ješ najslabši oče v zgodovini in tako naprej, pol on se neki joče nazaj in tako dalje. Skratka, kako se stvari v slabih 11 letih plus minus uspejo tako zelo spremeniti. Ja. No, življenje piše čudne zgodbe in k sreči piše to tak bizarne zgodbe, da mava z Ervinom šiht in da to počneva že kar nekaj let. Tako bo tudi ostalo, ker z dobrim se lahko vsakdo pohvali. In sva najboljša. In naj jo je škoda stran metat. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, do takrat želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producentu daje Ervin Tršelič in Tony Carter. Bizar bazar.

0: aktual.
1: Mami, kaj za kosilo?
2: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes. Samo
3: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: V vaši družbi sem Nuša Cerar. Lepo pozdravljeni, čas je, da preverimo, kaj je novega. Mestna občina Novo mesto je v veliki meri s pomočjo evropskih sredstev po več letih prizadevanj prenovila stavbo Narodnega doma, ki je dlje časa klavrno propadala. Uradno jo bodo odprli 29. septembra, še prej pa so na novinarski konferenci predstavili podrobnosti prenove, pomen stavbe in nadaljne aktivnosti v njej. Nemški policisti so prijeli dva Poljaka, ki ju sumijo, da sta ukradla več kot 200 krav, je sporočila policija. Krajo naj bi izvedla na severovzhodu Nemčije, v bližini prestolnice Berlin. Odbor za mir, ki ga podpirajo ZDA, je na srečanju članov in podpornikov predlagal načrt za obnovo Gaze v višini 2,45 milijarde dolarjev. Vključeval naj bi postavitev začasnih bivališč, odstranjevanje ruševin in projekte za spodbujanje lokalnega gospodarstva. Jutri bo sprva še dokaj sončno. Čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Ekipi Anđele, ura je odbila 11, dober večer družba, te je Arlicam z vami in pred nami je nova ura, v kateri pa se bomo ukvarjali s stvarmi, ki so čisto premajhne, da bi nas smele razjeziti, ampak nas vseeno. Počasni ljudje pred nami, cmokanje, prazna baterija, nekdo, ki se urine v vrsto, skratka, naslednjo uro namenjamo majhnim stvarem, ki nam gredo neizmerno močno na živce. Pomislite na svojo, jaz pa bom začela z dobro glasbo.

Da sutra umrem, pravi Pisarovičeva Vesna na aktualu. Dober večer, družba. Kaj je tista stvar, ki vam gre na živce? Recimo, mene spravlja ob živce počasni ljudje, recimo, ko hodim po pločniku, pred mano so trije ljudje, ki hodijo tako zelo počasi, da bi jih lahko prehitel tudi Google Street View avto. In seveda hodijo drug ob drugem in potem jih ne morem prehiteti, pa me zanima, kaj je tista popolnoma nepomembna stvar, ki pa vas nenormalno razjezi. Ampak ne bomo se preveč jezili, ker smo rojeni in da nam bo lepo, tako kot pravita Tonči Hulič in Madre Badesa na aktualu.

Čau, tekila, grupa Vigor na aktualu, dober večer. No, pa smo dobili odgovor, kaj vas spravlja ob živce. In to je žvečenje, glasno dihanje, cmokanje, klikanje s kemičnim svinčnikom. Ja, ti zvoki so objektivno popolnoma nedolžni, dokler jih nekdo zraven vas ne ponavlja vsaj 10 minut. Potem pa nenadoma razumemo, zakaj ljudje potrebujejo dopust.

Da me poljubiš, Goran Karan na aktualu, dober večer. Tale komad je pa moja mami vedno poslušala, ko je likala, ko sem bila še mehna. To še projski, ledena.

Aktual. V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom soline, z Bogom obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

Da je sreče bilo, Jasmin Stavro na aktualu, dober večer. No pa da zaključimo tole uro, kaj je tista stvar, ki vas spravlja najbolj obživce. Zdaj, a se vam je kdaj zgodilo, da ste v trgovini stali v vrsti in je nekdo prišel za vami samo z eno stvarjo v roki in seveda potem začne... Je kaj pa bomo storili, spustimo ga, ne? S tem nič narobe, ampak potem takoj za to osebo se pojavi še ena, pa še ena, pa še ena. In na doma v bistvu vodimo dobrodelno organizacijo za ljudi z enim izdelkom.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: V vaši družbi sem Nuša Cerar. Lepo pozdravljeni, čas je, da preverimo, kaj je novega. Mestna občina Novo mesto je v veliki meri s pomočjo evropskih sredstev po več letih prizadevanj prenovila stavbo Narodnega doma, ki je dlje časa klavrno propadala. Uradno jo bodo odprli 29. septembra, še prej pa so na novinarski konferenci predstavili podrobnosti prenove, pomen stavbe in nadaljne aktivnosti v njej. Nemški policisti so prijeli dva Poljaka, ki ju sumijo, da sta ukradla več kot 200 krav, je sporočila policija. Krajo naj bi izvedla na severovzhodu Nemčije, v bližini prestolnice Berlin. Odbor za mir, ki ga podpirajo ZDA, je na srečanju članov in podpornikov predlagal načrt za obnovo Gaze v višini 2,45 milijarde dolarjev. Vključeval naj bi postavitev začasnih bivališč, odstranjevanje ruševin in projekte za spodbujanje lokalnega gospodarstva. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Reči češ mi hvala, klapa rišpet, dober večer družba, polnoč je odbila ura in sreda je uradno pospravila kovčke. Zdaj smo že v četrtku, te Arlič sem z vami in če delate nočno, se vozite domov ali pa preprosto, ne morete zaspati, ste na pravem mestu.

0: Da te ljubim, pravi Gino Marino na aktualu, dober večer, družba. Ja, četrtek je tak zanimiv dan. Ni več sreda, ampak tudi vikend je še tako daleč, da ga raje sploh ne omenjamo. Zato je najbolje, da se trenutno ne obremenjujemo s tem, kaj bo zjutraj. Zdaj je ura za glasbo, malo nočnega miru in pa seveda aktual.
1: Veže mrak v meni polako, kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

Koliko solz bo preteklo, se sprašuje Božidar Wolfant. Wolf na aktualu, ja, jaz upam, da niti ena. Poskusila vam jih bom obrisati in to z dobro glasbo. Želim te nočas.

Nisem kriva, ja. Severina na aktualu. Dober večer. Ja, poleg tega komada je Severina izdala še precej drzen video spot, ki pa je hitro pritegnil veliko pozornosti. Pesem je išla avgusta in Severina pri 54 letih očitno še vedno zna poskrbeti, da se o njej govori.

Mija nas je raznežila na aktualu, dober večer. Nakolikor niste vedeli, prihaja 17. oktober, ko bo tale skupina nastopila v Celju in to so Plavi orkestar.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. V poslanski skupini Svoboda so v zakonodajni postopek vložili predlog interventnega zakona, ki bi kmetom zagotovil nujno pomoč za lažjo premostitev posledic letošnje suše. Po pojasnilih največje opozicijske stranke so ukrepe pripravili zaradi neukrepanja vlade, zakon pa je plod sodelovanja med poslansko skupino in vlado v senci. V Rimskem koloseju je med namestitvijo novega sistema razsvetljave umrl 22-letni delavec. Padal je z višine 10 metrov. Znamenitost, ki je uvrščena na UNESCO seznam svetovne dediščine in ki jo letno obišče več kot 15 milijonov ljudi, je trenutno zaprta za obiskovalce. Mestna občina Novo mesto je v veliki meri s pomočjo evropskih sredstev po več letih prizadevanj prenovila stavbo Narodnega doma, ki je dlje časa klavrno propadala. Uradno jo bodo odprli 29. septembra, še prej pa so na novinarski konferenci predstavili podrobnosti prenove, pomen stavbe in nadaljne aktivnosti v njej. V Hormoški ožini je tovorno ladjo zadel neznani izstrelek, ki je na plovilu povzročil požar in med posadko zahteval dve žrtvi. Ali sta bila člana posadke poškodovana ali sta mrtva, še niso sporočili. V Sloveniji obeležujemo Dan slovenskega športa, državni praznik, ki je ob prepoznavanju mednarodnih uspehov slovenskih športnic in športnikov najprej namenjen spodbujanju telesne dejavnosti. Praznik bo tudi uvod v Evropski teden športa, v sklopu katerega bodo potekale številne brezplačne vadbe in drugi dogodki za aktivno preživljanje časa. Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo začer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Sonček je in ti si še zmer skuštrana Zoran Predin aktualu. Dober večer. No, zdaj pa ena zanimivost o Giuliano. Njegov pravi primek je Džanič, prihaja pa iz Splita. Preden je postal eden bolj prepoznavnih glasov dalmatinske glasbe, pa je bil tudi član rock skupin. Torej, Giuliano ni začel samo z baladami in dalmatinskim šarmom. V njem je bilo že od začetka tudi nekaj rockerskega. No, zdaj pa je njegov komad, da preverimo, kako zveni ta dalmatinski roke.

Vrime, da se pomirim sa svitom Giboni. Zdaj pa bo na vrsti ena slovenska klasika, ki pa jo poznajo vse generacije. Julija Aleksandra Meška, ki je bila prvič izdana že leta 1980, poznaje pa je dobila še različne priredbe. Zanimivo je, da jo je med drugim v rock različici predelala tudi skupina San Diego. Mežek pa je njihovo izvedbo takrat pohvalil, ker so pesmi dodali čisto svoj karakter.

0: Hollywood pravi Davor Borno. Dober večer.
1: Aktualci, a ste vedeli, da je Nina Donnelly svojo glasbeno pot začela zelo mlada in da je skozi leta postala ena bolj prepoznavnih imen slovenske zabavne glasbe. No, njene pesmi so še posebej priljubljene pri tistih, ki imajo radi malo več energije, malo več romantike in seveda kakšen komad, ki ga lahko zapojemo na ves glas. Zdaj je ena taka Nina Donnelly na aktualu.